0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
0: Европейское радио для Беларуси на хвалях радио Рация.
2: Евразум. Выники дня без цензуры.
3: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
4: І самая важная падзея сэнсы серады 16 верасня.
3: 25 беларускіх палітвязняў на волі і ў Літве.
5: Часть людзей, которые былі вывезены, вот сейчас вот вывозяцца в Литву, мы их сейчас увидим и встретим. Я думаю, что какие-то последующие освобождения уже не обязательно связаны с вывозом людей.
4: Хто такі Крыстафер Паніка, які прыехаў да Лукашэнкі ў складзе амерыканскай дэлегацыі?
6: Ён бачыў літаральна модус аперандзі Лукашэнка, цягам усяго яго тэрміну ва ўладзе. Літаральна усе падыходы беларускай рэпрэсіўнай сістэмы, усе ўзлёты і падзення беларускай эканомікі.
3: Ультраправая партыя выйграла мясцовыя выбары ў Германіі. Чаму іх нельга проста забараніць?
7: Механізм ёсць, но, як самі кажуць канстытуцыйныя юрысты, гэта вельмі острый меч.
4: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам

0: Еўразум.
1: Дыпламат Крыстафер Паніка замяніў у амерыканскай дэлегацыі ключавога перамоўшчыка Крыса Сміта. Менавіта ён разам з ужо вядомым беларусам Джонам Коулам сустракаўся днямі з Александрам Лукашэнка.
2: Што гэта за чалавек?
1: Пачнём вось чаго. Крыстафер Паніка аднойчы быў затрыманы ў Беларусі. Як гэта сталася магчымым?
2: На мяжы 90-х 2000-х Паніка быў прадстаўніком місіі АБСЄ ў нашай краіне. У 2000-м дыпламаты затрымалі міліцыянты, калі ён назіраў за правядзеннем дня волі ў Мінску. Прычым міліцыянтаў тады не спынілі нават заявы пра яго дыпламатычную недатыкальнасць.
1: Пазней Паніка працаваў сакратаром амбасады ЗША, дзе ў той час працаваў таксама амерыканіст Антон Пянькоўскі.
2: У размове з Еўрарадыё Пянькоўскі кажа, што прызначэнне Крыстафера Панікі ў дэлегацыю добра. Добрая навіна для беларусаў, і вось чаму.
3: Сапраўды, на самым пачатку маёй кар'еры у меня была магчымасць недоўга працаваць з гаспадаром Паніка. Гэта выбітнейшы спецыяліст з неверагодна глыбокім досведам працы у Беларусі і па Беларусі, і цалкам па ўсходне-еўрапейскім рэгіёне. То бок ён працаваў і ў Беларусі, і ў Расіі, і ў складзе АБСЄ на тэрыторыі Беларусі, і ў складзе амерыканскай амбасады, дзе таксама калісьці працаваў. Ён на неверагодным узроўні ведае мову. І цалкам, ну, можна сказаць, што это вельмі добрая навіна, што каманда амерыканскіх перамоўшчыкаў узмацнілася такім выбітным спецыялістам, бо трэба сказаць, што ён, ну, можна так абагульніць, што ён адзін з вельмі нешматлікіх амерыканскіх дыпламатаў, які яшчэ працуюць на актыўнай дыпламатычнай службе і не сышлі ўжо на пенсію, хто ведае Беларусь і беларускую праблематыку як ніхто. Ён таксама вядомы уладам рэжыму Александра Лукашэнкі, то бок, хутчэй за ўсё, яны не будуць спрабаваць нейкія вось гэтыя свае жартачкі, трюкі, вось і дзіўныя розыгрышы, бо яны ведаюць, што гэты чалавек гэта ўсё ўжо бачыў, і на гэта не трэба сапсаваць час. Гэта таксама аргумент супраць тых, хто кажа, што амерыканскія дыпламаты нічога не разумее пра Беларусь, нічога не разумее пра Лукашэнку. Лукашэнка зараз іх всіх падманіць і там не ведаю, абгуляе неяк і гэтак далей. Вось Крыстафер Паніка, гэта чалавек, скажам так, працуе па Беларусі больш, чым яны на гэтым свеце жывуць. Таму гэта вельмі добрая навіна. Цалкам ён чалавек вельмі практычны, прагматычны і з вельмі вострым умом. Як я казаў, ён вельмі добра ведае мовы, таму неверагодная добрая навіна, асабліва тое, што амерыканскі дзярждэп вось я гэта выпусціў яго працаваць па гэтай тэматыцы публічна, вось не кансультуючыся з ім, не ведаю, неяк за зачынены дзвары па сваіх унутраных каналах, а прызначыў яго так наўпрост у дэлегацыю для бягучага візіту ў Мінску.
2: Пра візіты амерыканскай дэлегацыі мы ведаем няшмат і таму шмат дадумваем.
1: Сярод версій развіцця падзеі гучыць і песімістычная. Маўляў, хутка ў амерыканцаў пройдуць прамежкавыя выбары, і гэта будзе цікавіць іх значна больш, чым вызваленне беларускіх палітвязняў.
2: Але калі амерыканцы хочуць усё згарнуць, навошта ўзмацняць дэлегацыю такім абазнаным у беларускай справе чалавекам? Працягвае Антон Пянькоўскі.
3: Я цалкам не ведаю, адкуль взялась вось гэта версія о том, што гэта будзе там апошні візіт і на паставе чаго частка экспертаў так кажа, бо нам, па-першае, нішто вось не кажа пра тое, што пасля гэтых прамежкавых выбараў амерыканскі ўрад страціць цікавасць да Беларусі. Па-другое, беларускі накірунак у амерыканскай знешняй палітыкі не з'яўляецца адным з выніковых, дзе вось можна ў тым ліку амерыканскім заканадаўцам паказаць вельмі канкрэтны прагрэс і вынікі. Таму нават калі гэта будзе прыцягваць увагу амерыканскіх заканадаўцаў, якія будуць прасіць дзярждэп справаздачыцца і паказаць, наколькі эфектыўна вось гэты накірунак працуе, ці трэба гэта на гэта далей выдаткоўваць рэсурсы, грошы і гэтак далей, амерыканскім дыпламатам ёсць што паказаць і вось дакладна абараніць неабходнасць далей працаваць па беларускаму накірунку. Таму я цалкам не згодны, што вось неяк пасля лістапада там ўсё нічога больш не будзе, і мне падаецца, гэта некі алармісцкі такія спекуляцыі, які пабудаваны выключна на некіх, не ведаю, экстрапаляцыях альбо фантазіях у галавах вось гэтых экспертаў. Зноў такі падкрэслю, гэта у нас няма ніякіх наўпроставых сігналаў казаць, што гэта неяк сканчваецца. Тое, што новы чалавек быў публічна паказаны і прызначаны працаваць па Беларусі, гэта таксама добры сігнал. І тое, што на гэта у гэтую каманду быў прызначаны нейкі такі выпадковы чалавек, а чалавек, які працаваў па Беларусі 10 годзямі, гэта вельмі выдатны сігнал. Што канкрэтна абмяркоўваецца падчас гэтых перамоў з беларускім аўтакратам, якія аргументы ў тым ліку выкарыстоўвае спадар Кол, гэта адна застаецца за зачыненымі дзвярыма. У нас вельмі нешмат пра гэтай інфармацыі, і браць вось за базіс вось гэты анекдоты, які пераказвае раз адразу спадар Кол у сваіх каментарах, гэта трошачку недобрасумленна, то бок, ну, трэба разумець, што вось трэба штосьці сказаць, але гэта штосьці яно ўсё ж такі вельмі абмежавана. Чым можа ўзмацніць спадар Паніка, гэта свае экспертызы па Беларусі, як працы па Беларусі ў самім дзярждэпу, так і у Беларусі яшчэ з 90-х гадоў, то бок ён бачыў літаральна вось модус аперандзе Лукашэнка, ну, цягам усяго яго тэрміну ва ўладзе. Літаральна вось усе падыходы беларускай рэпрэсіўнай сістэмы, усе ўзлёты і падзенне беларускай эканомікі, як чалавек, які ўзначаліваў секцыю палітыкі і эканомікі ў амерыканскай амбасадзе ў Беларусі, ён дакладна ў лічбах на досведзе 10 годзяў ведае канкрэтныя прыклады і тыя мажлівасці, на што здольная беларуская эканоміка, на што здольная беларускае грамадства. І гэта чалавек, які можа пераводзіць тыя ці іншыя размовы у вельмі канкрэтную плоскасць, адыходзячы ад абстракцыю, а спасылаючыся на вельмі канкрэтны досвед, на вельмі канкрэтныя прымеры, які ён бачыў літаральна на ўласныя вочы. То бок гэта можа магчыма спрасціць працэс гэтых перамоваў, бо літаральна, ну, прабачце за тое, што я зараз скажу, яны ведаюць, што ён ведае, што яны ведаюць. Таму вось усе гэтыя палітэсы альбо жартачкі, альбо, ведаеце, нейкія такія абстрактныя захады на гандаль, які ўжо, ну, уходзіць у нейкую фантастыку, вось гэта можна ўсё прапусціць, і гэта таксама спрасціць сам працэс і перавядзе яго ў практычную плоскасць, што, ну, я лічу вельмі добрым падыходам у бягучы момант.
1: Але чаму яшчэ настолькі важны той факт, што вось гэты Крыстафер Паніка добра разумее беларускі кантэкст?
2: Таму што Лукашэнка не зможа яго абхітрыць. Ён надта добрая валодае сітуацыя, мяркуе сябра кааліцыі за вызваленне палітвязняў Валер Кавалеўскі.
0: Сапраўды, Крыстафер Панікаў мае вельмі значны досвед у нашым рэгіёне і ў Беларусі таксама. І гэта, канешне, вельмі добрая прыкмета таго, што ўмацаваны дыпламатычны трэк з выхадам Крыстафера Сміта на іншую пасаду і з яго выхадам з перамоўнага працэса. Вельмі важна было захаваць менавіта моцны дыпламатычны складнік. У гэтым сэнсе Крыстафер Панікаў з'яўляецца якраз такім самым прафесіяналам, які дазваляе быць упэўнены ў тым, што перамовы будуць весціся збалансавана з увагай да розных складаных момантаў, да розных рызыкаў, у тым ліку, што тычыцца пытання верыфікацыі дадзеных, бо мы разумеем, што рэжым у Менску дэкларуе вельмі шмат чаго. Мы чулі нават ад прапагандыстаў пра тое, што вызваленыя 196 чалавек, і магчыма, гэта з'яўляецца праўдай, але дзеля таго, каб паверыць у гэта, трэба спачатку верыфікаваць на гэтыя даныя. І я вельмі спадзяюся, што Крыстафер Панікаў паніка ў этой пазіцыі як галоўнага перамоўшчыка менавіта з дыпламатычным досведам будзе надаваць падвышаную ўвагу менавіта верыфікацыі дадзеных.
1: Гэта былі кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валер Кавалеўскі і амерыканіст Антон Пянькоўскі.
2: Яны распавялі, чаму важна звярнуць увагу на новую асобу ў складзе амерыканскай дэлегацыі, якая вядзе перамовы з Лукашэнкам. Ну а цяпер пра тое, што мы вам раскажам далей у праграме Еўразум.
1: Ультраправая партыя выйграла мясцовыя выбары ў Германіі. Чаму іх нельга проста забараніць?
4: Механізм ёсць, но, як самі кажуць канстытуцыйныя юрысты, гэта очень острый меч.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

0: Гаспадарства, вітаю всіх, доброго ранку, дякую, што сустракаеце з беларускім радыё Рацыя. Гэта новы дзень, сёння чацвер, 17 верасня, і ў гэты самы дзень, у 1590 годзе, Ліда атрымала права на герб, блакітная з двума скрыжаванымі ключамі, з залатым львом. Такія часткі гэтага гербу. У 1938 на Раўцы на Беласточыне нарадзілася Тамара Саланевіч. Пра яе дарэчы будзе матэрыял. Беларуская журналістка, кінадакументалістка. Першая навіна ўжо цяпер.
1: Радыё Рацыя.
2: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
0: 7 гадзіна ў Беларусі, 6 ў Польшчы.
3: Сярод вызваленых 16 верасня асуджаныя па справе Белапану, Наважылаў, Александраў і Злобіна. Байсол абвясціў экстранны збор для вызваленых 25 палітвязняў. Былога прэзідэнта Косава Хашыма Тачы і ягоных саўдзельнікаў асудзілі ў Гаазе за ваенныя злачынствы.
0: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: Сярод палітвязняў, вызваленых у Беларусі 16 верасня, знаходзяцца асуджаныя па справе Белапан, экс-дырэктар агенства Дмітрый Наважылаў, медыя-менеджар Андрэй Александраў і яго жонка Ірына Злобіна. У рамках згаданай справы Александраў быў асуджаны на 14 гадоў пазбаўлення волі, Злобіна на 9 гадоў, Наважылаў на 6. На волю сярод іншых таксама выйшлі і адпраўленыя ў Літву генеральны дырэктар разгромленага ўладамі партала Тутбай Людміла Чэкіна, прыгаворана да 12 гадоў калоніі, былы дырэктар пляцоўкі Арт-сядзіба, кіраўнік крамы Сымбаль-Бай Павел Белаусаў, прыгаворана да 13 гадоў, кнігавыдавец Дмітры Колас, прысуд невядомы, асуджаная за каментарыі Вольга Строєва, 5 гадоў зняволення, музыка гурта Торбэнд Яўген Бурло, 8 гадоў зняволення, Дмітрий Галавач 9 гадоў, Андрэй Ярэмчык 7,5 года зняволення. Паводле інфармацыі офіса Святланы Ціхановскай, у чацвярых вызваленых няма пашпартоў. Рэпарцёры «Без межаў» віталі вызваленне Дмітрыя Наважылава, Андрэя Александрава, Ірыны Злобінай і Кірыла Пазняка. Вынікае з паведамлення арганізацыі ў сацыяльнай сетцы X. Там таксама адзначылі, што прымусовае выгнанне ў Літву – гэта жорсткі крок. Усе журналісты, якія дагэтуль застаюцца пад вартай, павінны быць неадкладна і безумоўна вызваленыя, заявілі рэпарцёры «Без межаў». Паводле інфармацыі Беларускай асацыяцыі журналістаў, у зняволенні застаецца 15 супрацоўнікаў СМІ. 16 верасня пасля сустрэчы Александра Лукашэнкі з амерыканскай дэлегацыяй 25 палітвязняў вызвалілі і вывезлі ў Літву. Ці варта чакаць новых вызваленняў? Мы звернуліся з гэтым пытаннем да былога палітвязня Паўла Севярынца.
4: Мяркую, што гандляр закладнікамі Лукашэнка павышае стаўкі і патрабуе ад амерыканцаў усё больш і больш. Ён разумее, што для Трампа і ягонай рэспубліканскай партыі на мешкавых выбарах у Кангрэс. Патрэбная гісторыя поспеху, гісторыя вызвалення, маштабная гісторыя, і вось таму хутчэй за ўсё пастаўлены дадатковыя ўмовы. З іншага боку, 25 чалавек, якіх вызвалілі, гэта людзі вядомыя.
3: Байсол абвясціў збор у памеры 25 тысячаў еўра, па 1000 на аднаго вызваленага, і за некалькі гадзін гэты збор быў сабраны. Замежжа. Былога прэзідэнта Косава Хашыма Тачы і ягоных саўдзельнікаў асудзілі ў Гаазе за ваенныя злачынствы. Судовая калегія прызнала ўсіх чатырох абвінавачаных адказнымі за ваенныя злачынствы, учыненыя ў гадах 1998-99. Гэта забойства 96 чалавек, катаванне 303 чалавек, жорсткае абыходжанне з 49 асобамі і адвольнае затрыманне 385 чалавек. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, часам дождж, тэмпература паветра плюс 16-18.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Маса з грацією.
0: Рады вітаць усіх палітвязняў. На волі група з 25 чалавек, наколькі вы можаце ведаць, учора была вызваленая і незаконна, як заўжды, ў парушэнне нават беларускіх законаў, вывезеная на тэрыторыю Літовы праз мяжу, некаторыя без пашпартоў, як гэта здаралася і раней. Чакалася значна большая колькасць, і тым не менш, вось я бачыў інтэрв'ю Джона Коула, спецпрадстаўніка прэзідэнта США, які займаўся перамовамі з рэжымам Лукашэнкі, асабіста з Лукашэнкам. І ён кажа, што ўсё роўна гэта поспех і што самым найбліжэйшым часам могуць быць вызваленыя сотні. Так што тэма яшчэ далёка не закрытая, не трэба адчайвацца. Спадарства, пагаворам акурат пра гэта, пра вызваленне палітвязняў праз 3 хвіліны з госцем рацыі.

0: Олег Кулеша. Нагадаю, что у Беларуси у сераду минулую вызволили 25 палітычных зняволеных, усіх их депортовали у Вильню, там опынулися заснавальник крамы Сымбульба и приватности Павел Белоус, музыки гурту Торбенд, три человеки, директор и менеджер агентства Белопан, директор Тутбай Людмила Чекіна, музыка старого Ольса Олесь Чумаков, да іншая. Протяг темы у гутарцы представника Белорусской ассоциации политвязня Удоволи и чельца координационной рады фракции «Латушка и Рух за свободу» Олега Кулеши с нашей журналисткой Мариной Савицкой.
1: Гость рации.
2: Як Беларуская асацыяцыя палітвязняў даволі ўспрыняла навіну пра вызваленне гэтых 25 палітвязняў?
3: Вельмі цяжка. Безумоўна, што ўсе разлічвалі, што будзе большае кола вызваленняў, але відавочна зразумела, што магчымасці амерыканцаў на сягонішні час весці перамовы з Лукашэнкаю вельмі абмежаваныя і вельмі цяжкія. І ў дадатак склалася ўражанне ў беларускай бурбалцы тое, што хтосьці штось павінен, а насамрэч все не так. Відавочна на сённяшні дзень, што выпуск палітвязняў будзе праводзіцца хутчэй за ўсё, што ў два этапы. Улічваючы тое, што сказаў Лукашэнка на сённяшні час пра адсутнасць палітвязняў, тое, што ён кажа кожны раз, і пра тое, што адсутнічаюць рэпрэсіі ў Беларусі, зразумела, што рэжым будзе пазбігаць і паказваць вялізныя колькасці вызвалення, і хутчэй за ўсё гэта будзе перамеркавана да некіх асаблівых дат і будзе зроблена як простая амністыя для асуджаных, так як гэта робіцца штогод, альбо некія вялізныя даты, існуюць амністы, іх чакаюць у калоніях усе. Можліва, так будзе і ў гэты раз. У дадатак яшчэ трэба разумець, што ў сувязі з тым, што бачна, што былі складаныя перамовы ў амерыканцаў, што, можліва, не знойдзена пагадненне па некаторых пытаннях. Таму такая колькасць палітвязняў, дарэчы, якіх мы ведаем. Вся справа тым, што ўжо вчора мы пачалі па свайму праекту атрымліваць паведамлення ад людзей, што ім тэлефанавалі з розных дзяржаўных пастаноў, назавем гэта так, і прапаноўвалі прыязджаць сягонняшнім числом, забіраць палітвязняў, але шмат людзей, якіх прыехала, потым павернуліся дадому ні з чым. Гэта чарговыя здзекі ў Беларусі і чарговы выгляд, як у нас усё дэмакратычна і прыгожа для амерыканцаў у Беларусі. Я непасрэдна так да гэта ставлюся.
2: Ці атрымалі вы нейкую зваротную сувязь пасля таго, як гэтыя сваякі прыехалі да калоніі, да турмаў, але фактычна не сустрэлі іх?
3: З некаторымі атрымалі адваротную сувязь, з некаторымі не. Некаторыя робяць нам паведамлення пра спецыяльную праграму і адваротнай сувязі таксама там немагчыма, каб і была. Суадносна ёсць пацверджаныя выпадкі, ёсць непацверджаныя выпадкі, ёсць проста перадача, яшчэ ў дадатак у нас ёсць такая, скажам, дамоўленасць, калі сваякі працуюць праз сваякоў, праз сяброў, то бок усіх дакладна пацверджанняў мы не маем, але маем разуменне, што такія выпадкі былі. На сягонішні дзень мы стаім у рэжыме чакання, што адбудзецца. Таму што, безумоўна, вялізная колькасць палітвязняў, яна будзе высвабаджана непасрэдна ў Беларусі і аставлена ў Беларусі. Я заўжды кажу, што топ-лідарства, дарэчы, на сягонішні дзень яна вельмі выбітная, але, скажам, не ў тых памерах, якіх хацелася б, жадалася б чакаць. Дзякуй Богу, што зрабілі тое, што зрабілі.
2: Чаму ёсць меркаванне пра вось гэтае другое вызваленне і калі яно чакаецца па вашым меркаванні?
3: Хутчэй за ўсё, што альбо гэта будзе прысвечана і амністыя абвешчваецца 17 верасня. Гэта знакавая падзея для рэжыма Лукашэнка. Хутчэй за ўсё, што потым будзе ісці простая працэдура, па якой будуць людзі выходзіць і гэтак далей, гэтак далей. Але яшчэ раз хочу нагадаць тое, што кол збіраецца яшчэ раз у вандроўку ў Беларусі, хутчэй за ўсё, што пэўныя дамоўленасці не былі дасягнуты і будуць выпраўляцца зараз. На мой асабісты прыватны погляд, Лукашэнка проста зашмат запрасіў за кошт людзей. Для яго гэта проста гандаль, гэта зразумела. Льецца ў вочы амерыканцам, што скончваюцца рэпрэсіі. Ён так і гаворыць, што нашы беглыя на захадзе, але насамрэч узровень рэпрэсій толькі павялічваецца. І ось акурат наступає той час, про який наша асоціація каже з дня свого створення, з 23-го року, що потрібно признавати хатніх хіміків у любим випадку політв'язнями, тому що вони трапляють акурат під всі ці позначення признання політв'язням. Режим зараз буде робити як машина, яка меле просто-напросто лёсы людские. Она просто будет утримливать около 10-20 дзён у СИЗА человека, хутка робите присуд и выносите хатние химии. Хатние химии не признаются политвязами, правооборонные пляцовки не смогут дать информацию. Их и так тяжко становишься с добытем информации. Это зрозумело, потому что супрать их веде целая, серьезная кадабийская контора борьбу. І дякую Богу, покуль можна навіть сказати, що певні вельми добрі виніки праці правооборонців, навіть здавальняючі, але все одно є хіби, і за гэта хіба стане все більше і більше, і це приводить до того, що режим просто-напросто сховає гэта все для міжнародної супольності і робиться вигляд, тим більше зараз. Почобут поїхав у Білорусь, і у виніку проблеми у білорусов будуть тут у замежжі з отриманням своїх міжнародних ахов. І так уже складано на сьогоднішній день більше, ніж 228 кейсов адмовлено людям у міжнародній ахові. При гэтым усім у тым годзе 112 за цэлы год было. Його ніхто пачобуту там не чапляў, то бок Лукашэнка гэта все выкарыстоўвае на сваю карысць, і атрымалася так, што гэта праца на Лукашэнку. На жаль, гэта так, і так гэта нават не выглядае, так яно і ёсць. І такая ж самая сітуацыя з вызваленнямі. Трэба толькі адзначыць тое, што прадпрыемства, з якіх просяць зняць санкции. По-перше, они не могут працаваць без заходу, потому что это такое вырабніцтва, что патрабуе весь час новых и инвестиций, и новых технологичных распрацовок, новых химичных додатков. А как мы все ведаем, что в Беларуси эта галіна не вельми добра развита. И ввогуле мне, непосредственно мне, подалося, что это было кшталту того, что ну, нать вам два гэтых прадпрыемства, і з іх зымем санкцыі. Хутчэй за ўсё, што ідзе размова пра грошы, якія знаходзяцца пад арыштам банка, гэта пэўная сур'ёзная сума, таму што ўжо відавочна таксама бачна, што грашовыя праблемы ў Рэспубліцы Беларусь становяць быць вельмі сур'ёзныя. Гэта кажа і аб тым, што павялічваюцца пенсіі, але насамрэч не вельмі добра гэта ўсё ў іх атрымліваецца, і пенсіі насамрэч павялічваюцца не нашмат, што павялічваюцца заробкі сілавым структурам, павялічыліся ў них выдаткі на вайскоўцаў, але становішча з грашыма даволі такі сур'ёзнае, і тое, што былі пэўныя захады для таго, каб пазбегнуць дэфолта, аб гэтым казаў Лукашэнка дзесьці прыкладна месяц назад. Для іх 43 мільёна зараз на сьогоднішні дзень гэта адчувальная сума, тым больш, што гэта валюта. То бок, я думаю, што на сьогоднішні дзень гаманец Рэспублікі Беларусь у валютным стане пусты. Адсюль паўстаюць такія цяжкія перамовы, адсюль ідзе такая сур'ёзная аперацыя па гандлю людзьмі. На сьогоднішні дзень Лукашэнка загнаны ў кут, таму што ён не можа ніяк эканамічную сітуацыю пераадолець, але прагна спрабуе захаваць тое становішча, якое ён увесь час робіць.
2: Сёння падчас размовы мы таксама адзначылі, што беларусам прыйшло 228 адмоў у атрыманні міжнароднай абароны. Зараз гутарка вядзецца менавіта пра палітвязняў і за які час?
3: Гэта за гэты год. Гэта інфармацыя агучана на афіцыйным сайце ўжонда. Насамрэч, гэта не толькі палітвязні, гэта болей кранаецца ў цікачоў. І трэба сказаць і тое, што пазіцыя па падачы на міжнародную ахову на сьогоднішні час змянілася цалкам. У сувязі з апошнімі падзеямі, які адбываюцца, ўжо справ чужаземцаў не разглядае больш пытанні 20-го года як небяспечныя, і трэба даказваць сваю небяспечнае становішча ў Рэспубліцы Беларусі, што менавіта зараз пагражае. То бок фактычна разглядаюцца справы так, як разглядаліся ў 22-м, 21-м, 23-м годах. На жаль, это не доходит до некоторых пляцовок, которые занимаются допомогою у становления на международных ховы подачи документов. Отсюль и есть певные рызики того, что кейсы разглядаются не становчо. На сегодняшний день ты кейсы, которые люди робили с допомогой нашей ассоциации, и они все 100% приняты, разгледжены альбо находятся в стане разгледжения. Але это не означает, что люди могут быть упомнены на сегодняшний день, что им будет разгледжена становчая справа.
2: Белорусская ассоциация политвязней довольно зараз неяк затягнутая у допомогу тем политвязням 25, которые уже вышли на волю.
3: Мы чекаем, покуль будут працевать и наши программы, потому что на самом речь большая колькость политвязням на уратте останется у Литве. И безумовно те, что приедут в Польшу, и те, кто останутся у Литве, так само все, что трапляет под наши программы, им будет все оказано так, как и всем остальным политвязням. Мы для этого навод крышечку припинили деятельность нашего проекта «Квиток до воли», потому что, как и все остальные, мроили, что будет больше людей, хотя бы человек 50. Але в четвертом квартале все будет постановлено и працевать далее, мы сподіемся, але ситуация такая, что первые 2-3 дни треба людям дать и отшунять. Это на самом деле так и есть. С любым человеком, який опинается в такой ситуации, тем более, что мы бачим, что не вельми просто проходили на межу, то бок худшее за все. Это так само может быть только с нашего боку на сегодняшний час догадки, на час выхода этого эфира, что не все политвязни были с документами, потому что вельми долго они оформлялись на литовской меже. Можливо, это визы, можливо, это отсутность паспортов, то, что любит робить Лукашенко, можливо, еще некие припыны. Але певная колькость працы зараз лежит на литовском боку белорусов у Литве, которые находятся, которые только что их приняли.
2: Дякую великое господарство. Я нагадаю, что сегодня мы размовляли с представником Белорусской ассоциации политвязней доволи, чальцом координационной рады и фракции «Латушка» и «Рух за свободу» 4-го скликания Олегом Кулешем.
0: Гость рации. Дадам, что поводле нашей Нивы 25 вызволенных учора, с 25 вызволенных учора 15 покуль застанутся у Вильни, еще 10 плянуют переехать у Польшу, 8 из них уже мают там семью, працу, або иншие подставы для переезду. По двух человеках протягиваются консультации с польским боком, эту частку працы координуя керованник Народного антикризисного управления Павел Латушка, и он подтримливает связь с Министерством замежных справ у Польши. Да, до помоги долучились разные инициативы, организации «Краина для життя», «Вольная», «Freedom House», «Центр белорусской солидарности», да иншие. Так само дараться Светлана Тихановская в питаниях дипломаты Денис Кучинский рассказал и такие детали, что многие были политвязни, мают проблемы с зубами, и одна из виленских стоматологичных клиников одразу же пропоновала свою допомогу, знижки на лечение и обновление зубов. Так что солидарность саправды великая, не кажучи уже про той сбор, який собрали у подтримку политвязню литерально за несколько годин у прас Байсол.

0: 7.30 белорусский час, у Польши 6.30. На дворе сегодня дождливое. Вот у Белостоку зараз идет дождь от самого ранку. В уголе на белорусско-польском помежже в облачно с прояснениями. Дожди, температура по ветру плюс 16-18. Можем поравнать это с метеорекордами, зафиксованными вот такую самую дату тягом истории. Теплее за все было у берости в 2015 году. Тогда по ветру прогрелось выше за плюс 30. Холодней за все было у Полоцка в 1974-м, минус 3,4, а боль за все опадка выпала у Гомли у 1957-м годе, 44,9 миллиметров. Побачим, те будут... Ну, хиба что только вот рекорд засадки, те будет он побиты. Захаваецца ўплыў на большай частцы Беларусі сёння в области павышанага атмасфернага ціску, толькі на захадзе, зранку і ў дзень у многіх раёнах адаб'ецца ўплыў франтальнага падзелу, кажуць сіноптыкі, які перамяшчаецца з заходняй Еўропы. Атмасферны ціск цягам дня будзе слаба расці.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. США знімуць санкцыі з Беллеспаперапрама і лакафарбы. Спецпасланнік прэзідэнта США Джон Коул распавёў пра вынікі свайго чарговага раунду перамоў з Александрам Лукашэнкам. На волю выйшлі 25 палітычных зняволеных. Са свайго боку Вашынгтон паабяцаў зняць санкцыі з канцэрна Беллеспаперапрам і лакафарбы. Бакі працягнуць працу па вырашэнні пытанняў, якія застаюцца, калі ўсе пытанні будуць вырашаныя абодвума бакамі ўзгодненыя, будуць дадатковае вызваленне асоб і зняцце санкцый з беларускіх кампаній, заявіў Джон Коул. Белстат расказаў, як растуць даходы беларусаў. За студзень-ліпень рэальныя наяўныя грашовыя даходы беларусаў павялічыліся больш як на 8%. Рэальныя даходы насельніцтва – гэта даходы за вылікам падаткаў, збораў ды узносаў, скарэктаваныя да ўзроўню інфляцыі. Галоўнай крыніцай даходаў беларусаў прагназавана з'яўляецца заробак, які складае амаль 67% ад агульнага аб'ёму. У прагнозах ураду сёлетні рост доходов меркаваўся меньше, чем летась. С поправкой на инфляцию годовая прибавка доходов чакается на узроўні 4,8% год дохода. МАЗ і БелАЗ шукаюць новых супрацоўнікаў. Інфармацыя апублікавана на сайце Дзяржаўнай службы занятасці. Да прыкладу, на Мінскім аўтамабільным заводзе аператар лазерных установак можа зарабіць да 3700 рублёў. Электрагазасварчык нават больш за 4000. На беларускім аўтамабільным заводзе мантажніку будаўнічых канструкцый прапануюць 2700, шліфоўшчыку да 2500. Якая самая высокая і самая нізкая пенсія ў Польшчы? Управленне сацыяльнага страхавання ЗУС Польшчы апублікавала памер самай высокай і самай нізкай пенсіі ў краіне. Даныя прыводзяцца па выніках выплату чэрвеня бягучага года. Найбагацейшы польскі пенсіянер атрымлівае 54700 злотых. Гэта больш за 14,5 тысяч даляраў у месяц. Ён жыве ў сілезскім ваяводстве. Другая па велічыні пенсія 53,5 тысячы злотых таксама дасталася жыхару Сілезіі. Замыкае тройку лідараў чалавек з Мазавецкага ваяводства, які атрымлівае больш за 45 тысяч злотых, паведаміла ЗУС. На іншым канцы шкалы знаходзяцца асобы, якія атрымліваюць пенсію ў памеры 2 грошаў. Па дадзеных ЗУС, асобы, якія атрымліваюць такія сумы, пражываюць у прыватнасці ў ніжасілезскім і люблінскіх ваяводствах. Курсы валют у нацыянальных банках у Польшчы: даляр 3 злотыя 77 грошаў, еўра 4 злотыя 35 грошаў. У Нацбанку Беларусі: даляр 3 рублі 3 капейкі, еўра 3 рублі 49 капеек, 10 польскіх злотых 8 рублёў 5 беларускіх капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Палітыкі былі палітвязень, які дзякуючы сваёй максімальнай мужнасці Мікола Статкевіч застаецца ў Беларусі, зрэагаваў на падзею, як адбылася ў сераду з вызваленнем. Цытата: «Як многія беларусы, учора радаўся вызваленню чарговай групы палітвязняў і засмучаўся, што замест абяцанай прадстаўніком адміністрацыі ЗША іх вялікай колькасці на волю выйшлі толькі 25 чалавек. Шчыра кажучы, чаканы вынік». І далей Статкевіч кажа, што было парушана ключавое правіла гандлю, якое павінна ведаць не толькі спецыялісты па здзелках, але і любы звычайны пакупнік. Калі купляеш нейкі тавары загадзя, пачынаеш публічна выказваць сваю зацікаўленасць у набыцці яго вялікай колькасці, то прадавец аўтаматычна падымае кошт гэтага тавару. І далей ён Лукашэнку называе прыроджаным у літаральным сэнсе гандляром, таму варта прагназаваць заўжды ягоную рэакцыю на свае словы. Хоць кол хацеў проста абнавіць надзець беларусаў тым, што ён казаў пра магчымыя сотні вызваленых. Але тым не менш, зноў жа, ён жа і пасля ўжо гэтага вызвалення учора сказаў, што самым найбліжэйшым часам могуць быць вызваленыя сотні. Яна Запольская таксама ў сваім каментары зазначае, што на фоне радасці ад таго, што людзі выйшлі на свабоду, чарговая група, паўстаюць пытанні адносна, чаму гэтым разам Лукашэнка не выпусціў большую групу, якім чынам развіваюцца ўвогуле кантакты на лініі Мінск-Вашынгтон. Паслухаем.
1: Каментар рацыі.
2: Пасля сустрэчы спецпасланніка прэзідэнта ЗША Джона Коула з Александрам Лукашэнкам на свабоду выйшлі 25 палітвязняў. Усіх іх прымусова вывезлі ў Літву. Сярод вызваленых была і кіраўніца Тутба Людміла Чэкіна, былы дырэктар Белапан Дмітры Наважылаў, заснавальнік арт-сядзібы Павел Белавус, журналіст Андрэй Аляксандраў, музыкі гурта Тор Бэнд ды іншыя зняволеныя. У адказ Вашынгтон заявіў пра зняцце санкцый з двух прадпрыемстваў Лідскай лакафарбы і Бел Леспаперапрама, а таксама працы над размарожваннем 44 мільёнаў даляраў беларускіх сродкаў у сіці банку. Чаму група вызваленых такая невялікая? Параўноўваючы з сакавіком, калі на свабоду выйшлі 250 чалавек, лічба ў 25 чалавек выглядае сціпла. Паводле ацэнак экспертаў, гэты раўнд перамоў стаў прамежкавым этапам пагаднення паміж Менскам і Вашынгтонам. У сваю чаргу Лукашэнка відавочна пайшоў на больш жорсткую размову і запатрабаваў ад амерыканцаў значна большых уступак. Магчыма, гэта выклікана і тым, што пасля таго, як ЗША знялі частку ранейшых санкцый, атрымаць вялікіх эканамічных дывідэндаў пакуль не ўдалося. Не выпадкова да складу беларускай дэлегацыі далучылі прэм'ер-міністра Аляксандра Турчына, каб ён выразна патлумачыў амерыканцам наяўныя эканамічныя прэтэнзіі. Адсюль вынікае наступнае пытанне, на якім жа ўзроўні знаходзяцца беларуска-амерыканскія стасункі. Ці можна казаць пра напружанне або далейшае пазітыўнае развіццё? Паводле беларускіх незалежных аналітыкаў, гаворка ідзе пра звычайны гандаль, і штаты, і рэжым у Беларусі па-ранейшаму зацікаўлены ў дыялогу. Адміністрацыя Трампа працягвае кантакты, каб мець дадатковы рычаг уплыву на Крэмль і таксама пахваліцца поспехамі на міжнароднай арэне, вызваляючы беларускіх палітычных зняволеных. Важна гэта і асабіста Коулу, у якога хутка скончыцца тэрмін паўнамоцтваў, і Трампу, у якога наперадзе прамежкавыя выбары ў кангрэс. А Мінск імкнецца атрымаць рэальныя эканамічныя ўступкі і, безумоўна, прапагандысцкія карысці. У той жа час бакі разумеюць, што гэты гандаль не можа ісці бясконца, а таму Лукашэнка ідзе на больш жорсткія заявы і патрабаванні. Што тычыцца далейшых крокаў, то Джон Коул заявіў, што плануе вярнуцца ў Беларусь прыкладна праз месяц. Спецпрадстаўнік выказаў спадзяванне на далейшае вызваленне па меры вырашэння іншых пытанняў. Працытую: «Спадзяюся на сотні вызваленых, не ведаю, я спадзяюся. Упэўнены, што мы можам дамагчыся большага», сказаў Коул агенству Ройтер. Беларускія ж палітыкі і праваабаронцы, разлічваючы на другую фазу здзелкі, патрабуюць, каб у межах межах новага этапу людзей вызвалялі ўнутры Беларусі без дэпартацыі. Тым не менш, сітуацыя застаецца цяжкай. У беларускіх турмах надалей знаходзяцца сотні палітвязняў і працягваюцца далейшыя палітычныя рэпрэсіі. Яна Запольская, Беларуская радыё Рацыя.
1: Каментар Рацыі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: Про што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навіна. Улады Літвы заявілі рашучы пратэст Менску з прычыны ўварвання баявога беспілётніка. Гэта, нагадаю, адбылося, калі яшчэ Коул знаходзіўся ў Вільні. 25 беларускіх палітвязняў рэжым Лукашэнка абмяняў на зняццё санкцыяў з дзвюх беларускіх кампаніяў. Суд па справе аб шпіянажы не пачаўся, бо абвінавачаны знаходзіцца ў Беларусі. Пра каго гаворка, дазнаемся праз 2,5 хвіліны.

0: 8:32 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. Прагноз маем агульны па абодва бакі мяжы. Воблачна з праясненнямі ў нашым рэгіёне, часам дождж, тэмпература паветра плюс 16-18. На большай частцы тэрыторыі Беларусі, кажуць сіноптыкі, сёння захаваецца ўплыў у вобласці павышанага атмасфернага ціску толькі на захадзе, а зранку і дзень у многіх раёнах Беларусі даб'ецца ўплыў франтальнага падзелу, які перамяшчаецца з заходняй Еўропы. Таму сёння ў Беластоку відаць дождж з-за гэтага падзелу. Атмасферны ціск цягам дня будзе слаба расці.
1: Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
2: 17 верасня, чацвер. У Беластоцкім метэатры адбудзецца прэм'ера спектаклю «Чырвоны крыж» тэатру «Прыехалі», створанага беларускімі артыстамі, якія сёння жывуць і працуюць у Беластоку. Спектаклі пастаўлены паводле раману Сашы Філіпінкі, яго рэжысёр Александр Яндржаеўскі. Праз гісторію Таціяны Александраўны, якая перажыла сталінскія рэпрэсіі маладога Александра, спектакль злучае міно і сучаснасць, што застаецца ад чалавечага жыцця, калі яго гісторію можна звесці да некалькіх радкоў на паперы. Хто мае права вырашаць, каму жыць, а хто павінен знікнуць з гісторіі? Што адбываецца з чалавекам, калі сістэма пазбаўляе яго права вырашаць уласны лёс? І што можам зрабіць мы, каб памяць пра такія лёсы не знікла разам з людзьмі? Чырвоны крыж не прапануе простых адказаў. Ён прапануе размову пра памяць, якую нельга страціць, пра чалавечнасць, якую неабходна захоўваць нават тады, калі свет вакол спрабуе яе знішчыць, пра асабістую адказнасць і пра тое, што за кожным прозвішчам у дакуменце стаіць жывы чалавек са сваёй гісторыяй. Спектакль «Чырвоны крыж» у Беластоцкім не тэатры, а ты тэатру прыехалі, пачнецца 18:30. Дом культуры «Слюдмісце», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, запрашае адвідаць выставу «Кожная з іх – гэта мы». Гэта гісторія пра жаночасць у яе розных абліччах, далікатнай і моцнай, спакойнай і пачуццёвай, поўнай святла, але і таямнічасці. Галоўныя гераіні выставы – жанчыны. Кожная з іх непаўторная, кожная затрымалася ў сваім свеце. Аднак іх аб'ядноўвае больш, чым проста падобная прыгажосць. Яны нібы розныя фрагменты адной гісторыі, гісторыю якой кожная жанчына можа знайсці часцінку сябе. Выстава адкрытая да 14 кастрычніка з аўторка па п'ятніцу з 10 да 18 гадзіны. Уваход вольны. У супраслі адкрылася выстава Кацярыны Ваданосавай «Строі». На ёй можам даведацца, як выглядала полацкая княгіня ў 11 стагоддзі, што магла насіць маладая Бона, перш чым стала каралевай, як апраналіся шляхціц яго жонка падчас паўстання Каліноўскага. Адказы знойдзем на выставе, прысвечанай гістарычным і традыцыйным касцюмам ды старажытным тэкстыльным тэхнікам. Выстава Кацярыны Ваданосавай «Строі» працуе ў гарадской бібліятэцы ў Супраслі да 27 лістапада. Беластоцкі лялечны тэатр прапануе ажно тры спектаклі. А 9 гадзіне «Ленку і шарыкі», а 11 гадзіне пачнецца казка пра рыцара без каня.
1: Беласток і Падляшша.

0: Життя діаспори, черговий матеріал, легалізація, тримання віза у своякам і культурніцькі зустрічі. Такими головними кропками бачить фокус білоруса у Чехії білоруський громадський діяч Андрей Калаур. Разом з тим шмат діється неформальних зустріч, є активна студентська супольність, каже він.
1: Я думаю, що на сьогодні у Чехії це більш культурні ініціативи і неформальні зустрічі. Про політичну адвокацію казати не можу, вона небачна. І з культурних зустріч ми нечто ладимо, і до нас шмат приїжджає гостей з Польщі. Наприклад, Наста Кудас, проект обсуждаем, Насторогатка с презентациями книг и своих программ. И так само зараз планируется организация предмовы у празе. Тому, конечно, фокус таки больше культурницкий. У Берне так само мы ладим культурные мероприемства. Это прогляд сучасных белорусских фильмов. Домовляемся с белорусскими режиссерами, домовляемся на аккаунт лицензий, арендуем кинотеатр и глядим разом. Неформальные встречи — это пикники. Вот недавно был пикник у Берне. Формат які ладзілі раней, але я особисто упершыню ім прымаў удзел. І мне вельмі ён спадабаўся, тому што, ну, па-перша, даведалася пра новых людзей у Берне, яны там з'являюцца. А па-другое, гэта зусім як бы такі іншы комфорт. А таксама пікнік быў у Празе. Я думаю, што так, культурніцкі і неформальны сустрэчы, гэта такі мейнстрім зараз.
2: А што збірае людзей больш? Выставы, канцэрты, сумесныя святы, значэнне датаў?
1: Канешне, я думаю, што гэта культурніцкі івэнты і музычныя канцэрты. Я особисто был прикладно полгода тому назад на концерте белорусского гурта. До нас часто приезжают белорусские гурты. Это вот на завтра нас можно прорекламовать. У вересня будет выступать гурт «Союз». И когда я хожу на такие концерты, там, звычайно, столько людей, что я николи их не бачу ни на каких инших мероприемствах. А туда приходят и чехи, и люди с Украины, с России, с Казахстана, и вельми шмат белорусов, каких я ранее не ведаю. Я тут уже живу больше за, ну, прикладно 6 годов, и подается ведаю всех, але не. Там зусім новые твары, зусім новые люди. Вот, и этот концерт был гурта Нюрнберг, абсолютно забитый зал, шмат людей, так само шмат людей приходит на молчат дома. Напевно, вы ведаете про концерт Макса Кажа, який отбывался в Празе, який собрал увесь стадион, подается это больше за 25-20 тысяч людей. Вот, и это таки топ-1. Івенту, які збирає білорусу разом.
2: Чехія відома жорсткай позиція відносно візів і документів для білорусів, то з якими головними проблемами легалізації надалі зараз сутикаються білоруси, чи можуть знайти агульну мову з уладами?
1: Так, гэта та політична праця, яка яна не бачна і яку ми ведзем якби більш один на один з урадом, чи з Ради Європи. Як відомо, прикладно, з часу ковіда білоруси не могли отримувати візи, вони покуль не можуть так само отримувати візи. Ёсць некаторыя вынятки, але цалкам не. Потым урад Фіялы, гэта 22 год пасля вайны, яны ввялі афіцыйна абмежаванне для беларусаў, і нават беларусы з чэшскім грамадствам не маглі запрасіць сваіх сваякоў. Былі абмежаванні, то бок трэба мець там вялікі ўзрост, або некія захворавання, або фінансавае дрэннае становішча, каб запрасіць сваіх бацькоў, напрыклад. Вось, і таму я ўжо з вамі дзялюся, мы зрабілі, першапачаткова гэта была петыцыя да урада Фіялы, потым прайшло шмат месяцаў, нічога не рабілі. Мы зрабілі агульны зварот у ўсіх арганізацый, зарэгістраваных у Чэхіі, такіх актыўных, да ўрада Фіялы, папрасілі гэта абмежаванне зняць або часткова зняць. Ён адмовіўся, напісаў нам адказ, дзе прагучала адмова, што не. Але ўрад змяніўся. Да ўлады прыйшоў новы ўрад Бабіша, гэта іншая палітычная культура, іншы палітычны стыль. Ось падчас іх змены мы працягвалі перамовы з урадам, з Рады Європы, з ААН. Я разумеў, што нам трэба ўцягваць сюды не толькі беларускую дыаспору, але наднацыянальныя інстытуты. Таму я, напрыклад, паехаў у Брусэль, у Страсбур, сустракаўся з чыноўнікамі, наладзіў з імі сувязь, мы перапісваліся, аналізавалі, якія праблемы з гэтай пастановай, якая абмяжоўвае нас тут, і яна супярэчыць і грамадзянскаму кодэксу Чэхіі, і правам дзіцяці, і візаму кодэксу Еўрапейскага саюза. То бок урад увёў абмежаванні, якія супярэчаць законам. І пасля гэтага мы написали звароты УАН і ва ўрад Чэхіі. Мене запрасілі на сустрэчу ва ўрад. Там праслухалі мой даклад. Я расказаў, які пытанні. Папрасіў, калі ласка, абмяжоўвайце беларус... Не абмяжоўвайце, а не стаўце раўно паміж рускімі беларусамі. І расказаў, што які прапановы ў нас ёсць. Гэта зняць абмежаванне ўвогуле або праграма мінімум. Гэта візы для сваякоў і студэнтаў. І вось пасля гэтай сустрэчы яны пачалі між ведомственной консультации. Мы написали зворот еще один до Бабиша, премьера. И вот только зараз мы отримали недавно лист от министра замежных справ Матинки, Петра Матинки, где он сказал, что мы вас почули, мы будем... Он инициовал перегляд этих обмежеваний, и 30 вересня эти обмежевания частково могут быть сняты. То бок мы можем запрошать сюда своих батьков, бабулю, дядулю, детей, и робить это на подставе чешского грамадзянства або ВНЖ, ПМЖ. І гэта будуць кароткатэрміновыя візы.
2: Калі кажам пра гэтую восень, то якая галоўная задача стаіць перад беларусамі? Можа, мерапрыемствы плануюць ці маюць нейкія ініцыятывы?
1: Зараз мы чакаем 30 верасня на конт афіцыйнага прыняцця гэтых змен у папраўцы, бо яна вельмі для нас важная. Ведаеце, я учора сустракаўся з сяброўкай, якая вось упершыню за 3 гады убачыла тату. Усе хочуць бачыць сваіх родных. Гэта, мне падаецца, зараз чаканне нумар адзін. Афіцыйна дазволіць нам бачыцца са сваімі сваякамі. Абсалютна прыярытэт і для мяне таксама. Другое, гэта прадмова, мы чакаем, арганізуе яе тут Саша Паршынкоў з камандай і чакаем выдаўцоў і літаратараў у Празе. Вось, я думаю, што гэта такі дзве важныя штукі.
0: Як азначыў Андрэй Калаўр, беларуская супольнасць у Чэхіі сёння застаецца адной з самых актыўных у Еўропе, аднак яе прыярытэты істотна змяніліся. Калі раней галоўным акцэнтам былі вулічныя акцыі, то цяпер дзейнасць дыаспары сканцэнтраваная на доўгатэрміновай інстытуцыйнай працы. Гэта маштабныя культурныя, адукацыйныя праекты, захаванне нацыянальнай ідэнтычнасці, а таксама жорсткая адвакацыя беларускіх інтарэсаў перад чэшскімі ўладамі.
3: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Гаворка пойдзе пра гісторыю. 87-ю гадавіну падзеі 18 верасня 1939-га дата стаецца адным з найбольш складаных і супярэчлівых вузлоў гістарычнай памяці. У сучаснай Беларусі афіцыйна аформлены так званы дзень народнага адзінства, у той час як для Польшчы і беларусаў падляшча гэта перш за ўсё дата трагедыі савецкай агрэсіі, пачатку рэпрэсіяў. Розныя досведы і наратывы вакол 39-га году працягваюць уплываць на тое, як падзеі мінулага ўспрымаюць по розныя бакі мяжы. Узнікае пытанне, ці здольнае грамадства выйсці за межы ідэалагічных схемаў і знайсці глебу для ўзаемаразумення. Наш сённяшні госць, дырэктар Беларускага інстытуту публічнай гісторыі, сацыёлаг і гісторык Алексей Ластоўскі, раскажа пра тое, ці прыжылося афіцыйнае свята ўнутры Беларусі, якая гістарычная памяць пра тыя часы захавалася ў народзе, як падзеі 1939-га жывуць у памяці Падляшчы і Польшчы, а таксама ці змогуць польскія і беларускія гісторыкі знайсці супольную мову вакол гэтай даты.
1: Госць рацыі.
2: Добры дзень, Алексей. 2021 года, 17 верасня, Беларусь абвешчана днём народнага адзінства. За гэтыя апошнія гады, калі прыбраць прымусовы лінейкі афіцыйнай справаздачы, ці бачым мы рэальны водгук у грамадстве Беларусі? І здаецца, гэта свята выключна святам для вертыкалі і ідэолагаў.
3: Тут вельмі цяжка адказаць, таму што, каб разумець рэакцыю грамадства, то трэба, ну, мець нейкую сувязь, так, то есть ведаць, пра што думаюць людзі, як яны выказваюцца. І інструментаў для гэтага ў нас зараз мала, асабліва тых, хто знаходзіцца па-за мяжою. Ну, адзінае, што, канешне, калі глядзець вось за той хваляй, якая ідзе там па дзяржаўных СМІ, мы бачым, што гэта ў асноўным такія, ну, фармальныя рэляцыі, так, то есть это ў першую чаргу мова ідзе пра абавязковыя мерапрыемствы, якія выглядаюць вельмі шаблоннымі, і робіцца ўсё якбы па аднаму некаму стандарту. Ну, так скажам, адчуванне вот нейкай рэальнага водгуку ў сэрцах людзей тут абсалютна незаўважна, да? Таму што ўсё, што робіцца, то выглядае вельмі па-чыноўніцкі, вельмі шаблонна. Калі просто згадваць, напрыклад, жывыя рэакцыі людзей, я ж таксама вырас у той тэрыторыі, яка была далучана ў 39-м годзе да БССР на Пастаўшчыне, мой бацька вот яшчэ з 33-го года нараджэння, яшчэ дзіцём гэта ўсё заспеў і памятаў вот все те расповеды людей. У бясовно свидетельство, конечно, тех, кто памятал польские часы, это все было хоть такая вельми критичное ставление до прихода советских войск, бо то воспринималось как разборение ось некого традиционного ладу, то есть тому, что тянуло с собой и коллективизацию, и репрессии супроть у тым ліку багатых сялян. Ну і пагаршэнне матэрыяльнага дабрабыту, так, таму што таксама гэта з гэтым усё звязвалася. Гэта памяць, канешне, набольш была ўласціва старэйшаму пакаленню, так, якбы ўжо ўсё ж такі, ну, адыходзіць, але вось я добра памятаю, што гэта такая скептычна-крытычнае стаўленне да падзей верасня 39-го года, яно выдатна перадавалася і малодшым.

0: на Беларусі ў яе межах. З улікам таго, што зараз адбываецца ў той жа Расіі, наколькі Сталін застаецца злом у гістарычным наратыве Беларусі, і ці сапраўды без 17 верасня не было б сучаснай Беларусі?
1: Тут трэба размяжоўваць, паколькі вобраз Сталіна ў беларускай калектыўнай свядомасці быў негатыўны, таму што я памятаю гэта яшчэ па сацыялагічных даследаваннях, які мы праводзілі ў тым ліку ў статі сацыялогіі Нацыянальнай акадэміі навук. Там стаўленне да постаці Сталіна як гістарычнай асобы ў падзеях Беларусі было рэзка негатыўным. Тобто в этом плане беларуская свядомасць, напрыклад, вельмі розніцца ад масавай свядомасці ў Расіі, дзе адбыўся такі Сталін ренесанс и великий рост популярности. Ну, безумовно, что в Беларуси там есть колы людей, которые зацікавлены там в воскрешении вот это светлого образа проводера народов. Это переважно такой сородок коммунистической партии. Там вот зараз Алексей Дерман этому шильную занимается. Але вось это все так досыць маргінальна, то есть як бы і на ўзроўні грамадства, і палітычна, то есть это не ўплывае на нейкую масавую свядомасць. Іншая рэч, што мы вось гэта ўласцівае беларусам негатыўнае стаўленне да Сталіна. Ну і дарэчы, я бы сказаў, што і Лукашэнка, ён не з'яўляецца сталіністам, так, то есть ён, ну, нейкай асаблівай сімпатыі да Сталіна ў яго не адчувалася, так, то есть часам ён дазваляе сабе нейкія там пазітыўныя каментары, але гэта вельмі цяжка назваць там нейкім паўнавартаснай рэабілітацыяй Сталіна, так, то есть ўсё ж такі Лукашэнка можа таксама адчувае, што вот агульнае стаўленне да остаці гэты негатыўныя. Іншая рэч, што калі мы кажам пра некія гістарычныя рэчы, то есть, ну, моно кажучы, так вот, перамога блока саюзнікаў над гітлерызмам у 45-м годзе. Гэта, ну, безумоўна гістарычнае дасягненне, і тут насамрэч вялікая роля Сталіна, што б мы там не казалі пра ту постаць. Але тое, што, ну, робіцца некія рэчы пазітыўныя, гэта ўсё затемняецца тым шлейфам кровавых рэпрэсій, які покинул по себе проводер Советского Союза. То же самое мы можем сказать про 39-й год. Так, то есть это подея, она амбивалентная. Так, то есть тут нема некого одиного ясного отказа, как мы повинны эту подею оценивать. Потому что да, как бы для белорусов это безумовно важная подея, покольки саправды отбылось объединение белорусского народа у исторично-этнографических межах. Там как бы есть нюансы на конт межах, але это завжди так бывает, но николи не бывает вот каб все было так дакладна адмежавана. Але і гэта было вельмі істотна, так, таму што рыска і мірная дамова падзяліла беларусаў на две часткі, і гэта к разрэзаць папалам як бы жывы арганізм. І ясна, што гэта спрымалася негатыўна ўсімі, асабліва актывістамі беларускага нацыянальнага руху па абодва бакі мяжы, а таму што это разумелася як такая, ну, сітуацыя, якая фактычна тармозіць развіццё нацыі і стварае, ну, вялікую праблему об этом для беларусаў. Вот тое, што паўстала ў 91-м годзе Рэспубліка Беларусь, яна фактычна, ну, ўжо шмат у чым стала вынікам таго аб'яднання, якое адбылося ў 39-м годзе. Это, ну, сувязь прямая і непасрэдная. Але з іншага боку мы выдатна разумеем, што для Польшы гэта ацэнка тых падзей, яна адназначная, так, это міжнародная агрэсія, паколькі Савецкі Саюз як бы паводле папярэдняй дамоўленасці з Гітлерам, як бы нанёс удар у спіну, той час, калі польская армія воевала з нацысткай, і для палякаў гэта ўсё роўна застаецца міжнароднай агрэсіяй, як бы то і не было. Вот. І адзінай нейкай стартоўкі падзей тут выпрацаваць немагчыма, але мы павінны як бы вот і з аднаго боку і вывучаць гэтыя падзеі, разумець, што тут адбывалася, і з іншага боку разумець рознасць поглядаў, так, і успрымаць гэта як, ну, нармальную рэч, так, што мы можам глядзець на падзеі мінулага па-рознаму, галоўнае, каб мы знаходзілі кансэнсус у сучаснасці.
0: Пане Алексей, давайце крыху пагаворым пра тое, як гэта гісторыя прыжываецца ў людской памяці, бо сучасную дыяспору, канешне, мы ж часцяком падае як такі маналіт, але погляды на 39 год у ёй вельмі розныя. Ад поўнага прыняцця польскага наратыву да захаваных часамі вацавіцкіх стэрэатыпаў. З чым звязана такая разнастайнасць і як яна ўплывае на супольнасць у выгнанні?
1: Ну, па-першае, нічого страшнага, што людзей розныя погляды. Это нормальная з'ява. Это вось такое памкненне да адзінадумства, яно таксама трошку мае ў сабе дух тоталітарызму. Так, людзі завжды будуць думаць па-рознаму, нават калі мы кажем,

0: 9:26 беларускі час, у Польшчы 8:26, адпаведна. Сёння ў гэты чацвер на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі, часам дождж, тэмпература паветра плюс 16-18 градусаў. Калі зірнуць далейшы прагноз, то ў пятніцу тэмпература будзе не вышэй за плюс 22, таксама чакаюцца кароткачасовыя дажджы, месяцамі будзе згушчацца туман. У суботу 19 числа не вышэй за плюс 23, таксама з кароткачасовымі дажджамі ды туманам.
1: Спорт-экспрэс. Галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
2: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту, пры мікрафоне Юрай Дзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Учора стартаваў асноўны этап футбольнай лігі Еўропы. Беластоцкая Ілонія, на жаль, саступіла ў сваім дэбютным матчы на выездзе грэцкаму Алімпіякасу з лікам 1-2. У другім парандзе футбольным турніры старога свету. Беластачане першымі адкрылі лік у гульні. На 20-й хвіліне гістарычны для клуба першы ў лізе Еўропы гол забіў удар пад перакладзіну форвард Каэтан Шмыт. Асіставаў яму славенскі форвард Нік Прэляц, на што грэкі адказалі галамі на 43-й і 84-й хвілінах. Астатнія вынікі гульнявога дня такія. Армянскі Арарат з лікам 1-4 прайграў чэшскай Спарце. Кіпрыёцкая Амонія з лікам 1-0 абгуляла іспанскую Сельту. Італьянскі Мілан саступіў партугальскай Бенфіцы з лікам 0-2. З лікам 1-2 бельгійскі Андерлехт прайграў французскаму Ліёну. Нямецкі Байер з лікам 2-0 перамог славенскі Цэля. Ізраільскі ХПЛ згуляў з харвацкім «Дынамо» ў нічыю 0-0. З такім самым лікам скончылася гульня паміж аўстрыйскім «Штурмам» і французскім «Рэнам». Ангельскі «Сандерленд» з лікам 1-0 абгуляў нідэрландскі «АЗ». У перанесеным матчы 6-го тура чэмпіянаты Балгарыі па футболе ў сафійскім дэрбі ЦСКА з лікам 2-0 абгуляў «Лакаматыў». Беларускі абрамнік Фёдар Лапавухаў і паўабаронца Максы Бонг адгулялі ўсю гульню цалкам. Іх ЦСКА ўзняўся на другі радок турнірнай табліцы і адстае зараз ад першага Леўскі на 2 пункты. Учора былі згуляныя заключныя матчы 3-го тура рэгулярнага чэмпіянату беларускай хакейнай экстралігі. Аршанскі «Лакаматыў» прайграў салігорскаму «Шахцёру» з лікам 1-8. Магілёў саступіў сталічнаму «Юнацтву» з лікам 2-3. Баранавіцкі «Авіятар» прайграў смаленскаму «Славуцічу» з лікам 4-8. І Віцебск перамог «Новаполацкі хімік» з лікам 3-2 у авертайме. Пітсбург адправіў 7 гульцоў у юніёрскія клубы. У гэты спіс не ўвайшоў 18-гадовы беларускі галкіпер Мацвей Ніканович. Як паведамляе Пенс Сістэм, Ніканович прыме ўдзел у трэніровачным лагеры Пітсбурга, пасля чаго Ніканович павінен працягнуць кар'еру ў Бары Кольц з ОХЛ. Клуб выбраў беларускага брамніка на драфце ЦХЛ «Імпорт драфт 2026» у першым раўндзе пад агульным 49-м нумарам. Ніканович быў выбраны Пітсбургам на драфце НХЛ 2026 года ў 5-м раўндзе пад агульным 160-м нумарам. У сезоне 2025-26 ён выступаў за расійскую «Ладзю» з МХЛ, дзе правёў 38 матчаў з каэфіцыентам надзейнасці 1,96 і працэнтам адбітых кіткоў 93,9. Юта абвясціла склад на трэніровачны лагер, які пачнецца сёння. У спіс удзельнікаў увайшлі 55 гульцоў, 32 нападаючы, 18 абаронцаў і 5 брамнікаў. Сярод удзельнікаў ёсць беларускія форварды Ягор Борыкаў, 65-ы нумар, і Вадзім Мароз, 76-ы нумар. Таксама ў склад уключаныя 20 гульцоў, якія прымалі ўдзел у лагеры навічкоў Юты. Трэніроўкі на лёдзе ў межах лагера будуць праходзіць да 25 верасня. Нью-Джерсі абвясціў склад на трэніровачны лагер. У спіс увайшлі 57 гульцоў, 33 нападнікі, 18 абаронцаў і 6 брамнікаў. У іх лік увайшоў беларускі абаронца Владіслаў Калячонак, які заяўлены пад 18-м нумарам. Гульцы прыбылі ў размяшчэнне клуба ў сераду. Першыя трэніроўкі на лёдзе пачнуцца сёння. Калячонак у ліпені падпісаў з Нью-Джерсі аднабаковы контракт на 1 год з заробкам 850 тысяч даляраў. У мінулым сезоне ён правёў 13 матчаў у НХЛ за Даллас і Бостон, набраўшы 3 ачкі. Анахайм абвясціў склад і падрабязнасці трэніровачнага лагера, які пачнецца сёння. У яго запрошаныя 48 хакеістаў, 29 нападаючых, 14 абаронцаў і 5 брамнікаў. Удзел у трэніровачным лагеры прыме беларускі форвард Ягор Сідараў. Мінулы сезон нападаючы правёў у АХЛ у Сан-Дыега. У 68 матчах набраў 29 ачкоў. Беларускія гандбалісты зноў былі заўважныя ў лізе чэмпіёнаў. Харвацкі Загрэб даў бой французскаму ПСЖ ў Парыжы, за дзясятак хвілін да канца вёў адзін мяч, але ў канцы ўсё ж не здужаў і прайграў з лікам 30-34. Ігар Бяляўскі стаў самым карысным у сваёй камандзе. 6 галоў пасля 9 кіткоў. У Станіслава Садоўскага адзін закінуты мяч. Матвей Барбашынскі зноў паза заявай. Польскія кельцы на выездзе лёгка расправіўся з нарвежскім Кальстадам з лікам 36-29. Кірыл Рабчынскі, які ўсё больш асвойваецца ў Польшчы, выйшаў у старце і рэалізаваў 5-7 кіткоў. Арцём Каралёк быў бездакорны 4-4. Прычым беларусы ў гэты вечар адрозніваліся разнастайнасцю, закідвалі з самых розных кропак на пляцоўцы. Такім чынам, у кельцаў дзве перамогі ў дзвюх турах, у Загрэба параза і перамога. Другая ракетка свету, беларуска Арына Сабаленка, размясцілася на 4-м месцы ў аб'яднаным рэйтынгу тэнісістаў ATP і WTA па памеры прызавых у 2026 годзе. Пра гэта паведамляе выданне «Спортсіко». Паводле звестак выдання, Сабаленка зарабіла сёлета 8,7 мільёна даляраў прызавых. Вышэй беларускі размясціліся немец Александр Звераў 14,71 мільёна, італьянец Янік Сінер 11,58 мільёна і першая ракетка свету Алена Рыбак. Бакіна 10,88 мільёна даляраў. Міжнародная федэрацыя лёгкай атлетыкі World Athletics назвала гарады, дзе пройдуць чэмпіянаты свету па лёгкай атлетыцы ў 2029 і 31 годах. Рашэнне было прынята падчас пасяджэння Савета World Athletics у Будапеште. Пасля разгляду конкурсных заявак было прынята рашэнне, што ў 2029 годзе турнір прыме сталіца Кеніі Найробі. Спаборніцтвы пройдуць на стадыёне Касарані. У цяперашні час на Касарані праводзіцца рэканструкцыя, якую плануюць завершыць перад Кубкам афрыканскіх нацый па футболе, матчы якога ў прыватнасці пройдуць на гэтай арэне ў 2027 годзе. Гэта будзе ўпершыню ў гісторыі, калі чэмпіянат свету па лёгкай атлетыцы пройдзе на афрыканскім кантыненце. Адзначаецца, што Найробі раней ужо прэтэндаваў на правядзенне чэмпіянату свету 2025 года, але тады правы на арганізацыю турніру атрымала сталіца Японіі Токія. На правядзенне чэмпіянату свету 2029 таксама прэтэндаваў Лондон. У 2031 годзе турнір прыме нямецкі горад Мюнхен, дзе спаборніцтвы пройдуць на мясцовым алімпійскім стадыёне. Германія прыме чэмпіянат свету па лёгкай атлетыцы ўпершыню з 2009 года, калі турнір прайшоў у Берліне. Правядзенне абодвух турніраў запланавана на верасень, аднак пакуль дакладныя даты не раскрываюцца. Наступны чэмпіянат свету па лёгкай атлетыцы пройдзе ў 2027 годзе ў Пекіне, дзе спаборніцтвы будуць праходзіць з 10 па 19 верасня. У сераду 16 верасня беларускаму барцу Алесандру Мядзведзю споўнілася б 88 гадоў. У гэты дзень на магіле спартоўца на ўсходніх могілках у Менску адкрылі помнік. Манумент уяўляе сабою бюст маладога мядзведзя, у падножжа якога адлюстраваныя сцэны барацьбы. Аўтарам помніка з'яўляецца беларускі скульптар Канстанцін Касцюченка, які стварыў брамы памяці ў мемарыяльным комплексе «Трасцянец». На цырымоніі прысутнічалі спартоўцы, ветэраны, кіраўнікі спартовых арганізацый і аб'яднанняў. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог аб развіцці падзей у свеце спорту ў чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрэс.

0: Гэта быў Наві Бэнд, які, дарэчы, распачне свой чарговы польскі тур менавіта ў Беластоку 20 верасня. То бок у нядзелю ў клубе «Змяна клімату» будзе іхны канцэрт. А канцэртуюць яны выключна па польшчы, нагадаю, за праблемаў з легалізацыяй, з якой сутыкнуліся многія беларусы. Паўтара гады ўжо працягваецца перафармленне іх дакументаў ці чаканне на атрыманне новых дакументаў, скажам так. Што тычыцца сённяшняй даты, то яна звязаная не толькі з пачаткам Другой сусветнай вайны, з уключэннем Савецкага Саюзу ў гэтую вайну на баку Гітлера першапачаткова, але і з нараджэннем выбітнай жанчыны. 88 гадоў з дня нараджэння сёння выбітнай рэжысэркі, сцэнарысткі, рэпартажысткі Тамары Саланевіч. Яна з'явілася 17 верасня на свет 38 году ў Нараўцы на Падляшшы на Беласточчыне. Дакладней. У мясцовай галерэі імя Саланевіч працягваецца штодзённая праца па захаванні памяці пра славутую зямлячку. Інструктарка культуры галерэі Кацярына Бяляўская падкрэслівае, што кожны наведнік, які прыходзіць у галерэю, адкрывае для сябе яе постаць і дапамагае берагчы багатую спадчыну.
1: Тамара Саланевіч не толькі знана на Падлашы, але вона отвірає дзверы і у Варшаві, і в Лодзі. До нас приїхав чоловік з витворні фільмів освятових в Лодзі, і він чудову прелекцію зробив на темат Тамари Саланевіч, підкреслював, як вельми важна Тамара Саланевіч йось для витворні фільмів в Лодзі, так, фільмів освятових. То ми тут навіть жихари Наравки, я думаю, і Білосточини ми навіть не знаємо. Ким вона була там для того ощароджя, тоді, в 70-х, 80-х годах. І як гэта ўсё он цудоўна нам расказаў. Адама Радзішэвскага з Беластоку, крытык фільмовы, каторы тоже бардзо-бардзо добре знае фільмаграфію. Мы мелі тоже для дзіцей варштаты фільмовы. Мелі таксама такую сустрэчу, катора была пасвячана памяці Тамары Саланевіч. І ми тут теж промовали таку невелику, але публікацію околічностьову про Тамару Саланевіч. І на гету зустрічу прийшли такі люди, були запрошені як панелісти, як Анна Саєвіч, яка родом з Вітова, Вітова з-під Гайнавки, яка, може, мало хто знає, вона, ну ми окреслюємо Анну Саєвіч бадачка і Тамари Саланевіч. Вона вже окончила і написала біографію про Тамару. Анна Саєвіч дотарла до цікавих документів, до машинопісів Тамари Саланевіч. Цудовні розказувала, як Тамара писала, як гэты сценарыюшы выглядалі, як яе фішкі выглядалі. Гэта не была суха нататка. То было бардзо, бардзо цікаве, такім пекным языком, літарацкім врэнч, всё запісане, апісане. Также был Пьот Нестерович, каторы, ну, был, так, Тамара Саланевіч была яго маці хрышчонай, але бачка Пьотра Нестеровича, гэта был оператор камеры у Тамары Саланевіч. І теж мав много таких вспомнень, таких розказів про Тамару. Цудовне свою оповість теж Пьотр нам тут представив. Був Пьотр Павел Карпюк з Наравки, який як хлопець достався на план фільмовий Кресової балади 1935. Можна так сказати, що Єжи Каліна був таким представителем усіх журналістів з Білосточчини. Тому що Тамара Саланевіч под конец своєго життя співтворила регіональну білостоцьку телевізію. І практично сьогоднішні журналісти – це вучні Тамари Саланевіч. І тут Єжи Каліна розказував, як вона учила варштату фільмового. Але так само і журналісти з радіа теж. Ми тут чуємо гету нуту і у вас. Білостоцьке радіо, радіо «Рація», «По знакам пагоні» і «Польське радіо». То тут ще мають гету таку нуту, ми кажемо, тамарову. Так? Дочирання до чоловіка, до його душі, так як гето робила Тамара Саланевіч. Маємо віршик Міри Лукши. Міра Лукша написала вірш про Тамару Саланевіч. Сманевич. И мы тут на первой стороне этой публикации верш на польской и белорусской мове. Маленькая биография, здымки, которые мы отримали от брата тетечного Тамары Солоневич, Яна Солоневича Скрынок.
0: Захаванне спадчыны Тамары Саланевіч сёння набывае новы маштаб. Стала вядома, што да канца году паўстане дакументальны фільм, прысвечаны ейнаму жыццю і творчаму шляху. Аўтарам праекту выступае вядомы дакументаліст і тэлежурналіст Юрка Каліна. Паводле яго слоў, гэта своеасаблівая даніна павагі рэжысэрцы, якая першая ў пасляваеннай гісторыі Польшчы паказала штодзённасць беларускай меншасці на вялікім і малым экранах. Неўзабаве праз 2 хвіліны пагаворым пра яшчэ адну беластоцкую падзею, гэтым разам тэатральную.
2: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

0: І таким чином «Червоний криш» у нас на черзі. У Білостоцькім НЕ-театрі відбулася прем'єра спектакля театру «Приїхали», поставленого поводле одноіменного романа Саші Філіпенки. Про нову постановку і своє ураження від спектакля розповідають глядачі.
1: Емоційно тяжко, вельми цікаво. Треба прочитати книжку, бо мені цікаво, що ще там було, які сюжетні повороти, які ось такі моменти, да, емоційні і сюжетні. Для мене цей спектакль, як мені подалось, про те, що ось якби така сволота диктатури, і вона завжди однолькова. Дійсно, може менш масштабна, може більш масштабна, але залишається такою, яка вона є. А ще в мене залишилося питання, я хочу знайти на його відказу книжки. Вельми могутний був вираз, не стойте над душою. Хочу прочитати книжку, ведаться, про што гэта фраза была ў галоўнай гераіні, што яе вклаў аўтар.
2: Стабіўся. Не, ну гэта крыўда. Так, я атрымаў кантрастнае пачуцце ад усяго, так? Амаль заплакаў, вось так скажу. Спадабаліся формы, так, як перадавалі спектакль. Гэта было і ў танцавальнай манеры такой, так, і мы бачылі тэатр ценей. Ну і гульнёў, так, актораў гэта ўразіла. Насамрэч, усё, што я ўбачыў, вельмі мне спадабалася. Глыбокім, так? Даволі лёгка было глядзець.
3: Спадабалася спектакль, чым ён табе быў цікавы?
4: Вельмі цікавыя рэжысёрскія рашэнні мне панравіліся. Вельмі клёвыя хады, такія сучасныя і цікавыя, і тэатр ценей, і сумяшчэння жывых актораў і лялек вельмі добра спадабалася.
3: Кніжку саму не чыталі яшчэ? Хочацца прачытаць?
4: Абавязкова прачытаю, гэта яшчэ не чытаў.
5: Я ў захапленні.
3: Распавядае акторка Анастасія Суханос.
5: Ад таго, што ў мяне ёсць магчымасць займацца любімай справай, а таго, што я магу выходзіць на сцэну і даносіць гледачу сваю праўду, таму што тут была і мая праўда ў тым ліку, таму што спектакль ствараўся нашым рэжысёрам Александрам Іджыеўскім, но ён у яго такі падыход, што ён заўсёды робіць гэта ў суаўтарстве, калі гэта так можна назваць, то бок там шмат каго прыдумала я, зрэалізавала я, і ад гэтага ну вельмі прыемна.
3: То есть можна сказаць, што ты таксама была рэжысёркай гэтага?
5: Не, рэжысёр у нас адзін, просто мы не выконываем заўсёды, вось прям як рэжысёр сказаў, так і робім. Ён дазваляў нам імправізацыю, якой штосьці там нараджалася, у гэтым вось была прыгажосць. Слухайте, мы показываем спектакли довольно редко. Раз в год у нас появляется новая премьера. И вот год тому мы, 2 года тому навод мы выдали дитячий спектакль, теперь выдаем для дорослых. И это очмуренные эмоции, когда на самом деле ты можешь выходить и заниматься тем, чем ты хотел бы заниматься все остальное жизнь.
3: Поделись своими уражениями. Ну вот как режиссера. Что удалось, а что не удалось заробить вот всю спектакль?
6: Мне подается, что удалось заробить все то, что мы думали, за то, что планавалі. Галоўнае, што мы данеслі да гледача галоўную ідэю нашага спектакля.
3: Кажа рэжысёр спектакля Александр Інжыеўскі.
6: Якую можна выразіць сказам недапушчальна-недапушчальна? Я б так сказаў.
7: Вельмі мне спадабалася гэта пастанова. Я вельмі рады, што Саша Інжыеўскі взяў і сябе, і акцёра ў рукі. І...
3: Сваімі ўражаннямі са спектакля дзеліцца кіраўнік фонда «Тутака» Павел Станкевіч.
7: Пайшоў займацца гэтым, што рэальна яму вельмі класна атрымліваецца. Вось гэта яго шлях рэжысора. Я чакаю далей. Ён і цудоўны акцёр, па шчырасці, але рэжысор аказваецца, што таксама класны, круты. І гэта вельмі файна. Сама пастановка, яна ў гэтым добра, што, канечне, тэма вельмі цяжка, спектакль не лёгкі, але ёсць гэтыя моманты, дзе можна выдыхнуць, можна крыху пасмяяцца, парэфлексаваць, паназапашыць, можа, крыху дыстанса, каб пазней гэту рэфлексу перанесці і на сучаснасць.
0: Пасля спектакля адбылося эмацыйнае абмеркаванне пастаноўкі з удзелам гледачоў. Наступны паказ «Чырвонага крыжа» ў Беластоку адбудзецца ўжо сёння ўвечары 17 верасня.
8: Радіё Рацыя. Інфармацыя, музыка, культура.
0: Проанонсуем ближайший выпуск новинок. Литва передала Беларуси ноту протесту. Суд по справе об шпионаже не почався, бо обвинувачены находятся у Беларуси. Чим живе белорусская диаспора Чехии? Про гэта да іншае падрабязней праз 6 хвилинов.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Трансграничное радио ФМ.
1: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
3: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Олесь Дубовець. На календарі 17 вересня. У такий ж день 1590-го Лиді було нададено Магдебурзьке право. Датой узнікнення Ліди лічать 1323 год, початок узвядзення Лідського замка, вакол якого поступово вирос город. Ліда належала непосредно великим князям Гедиміну, Кейстуту, Альгерду, Ягайлу, Девітовту. З 1396 по 1399 у Ліді жив беглий татарський хан Тахтамыш. З 1384-го город неодноразово подвергався нападам крыжаков. У 15-16 стагоддзях Ліда была центром рамяства и гандлю. У тыя часы город складаўся з рыначнай плошчы и чатырох вуліц. Да Ліды прымыкала прадмесце Зарэчча. Як я ўжо казаў, у гэты дзень 1590-го Ліда атрымала Магдэбургскае права и герб.
1: Нагоднік.
3: 17 верасня 1605-го каля вёскі Кіркгольм, гэта сучасны Саласпілс, Латвія, адбылася бітва паміж шведскім войскам і войскам Рэчы Паспалітай на чале з Яном Хаткевічам. Поўную перамогу ў бітве ўзяло войска Рэчы Паспалітай. У выніку была знятая аблога Рыгі, і шведы адступілі з ужо занятых імі земляў інфлянтаў. Аднак з-за памылак вышэйшага камандавання Рэчы Паспалітай перамога пры ўсёй сваёй значнасці не мела карысных стратэгічных наступстваў. Бітва ўваходзіць у лік вядомых поўных перамог, у лік вядомых перамог меншымі сіламі, у лік значных перамог войска Вялікага княства Літоўскага і у лік бітв, дзе вырашальную ролю адыграла гусарыя. Гістарычная спадчына бітвы з'яўляецца прадметам спрэчкі польскіх, літувійскіх і беларускіх гісторыкаў.
1: Нагоднік.
3: 17 верасня 1910-го у Лондоне лекары выказалі здагадку, што калі колькасць так званых лунацікаў будзе павялічвацца такімі ж тэмпамі, як раней, то пра 40 гадоў, то бок у 1950-м людзей вар'ятаў стане больш за разумных. Трохі памыліліся.
1: Нагоднік.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: адказнасці ляжыць на плечах Тихановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
3: Радыё Рацыя.

Юля, заўсёды пра каханне спявае, дзяўчына, здаецца, заўсёды. Я не ведаю, просто я маю толькі тры альбомы. Беларуская радыёрацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасцібелая Падляска, наш сайт racia.com. Традыцыйны час, каб нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы рознай інтэнсіўнасці. Ну, у другой палове дня там уже не будзе, бо хмар сыходзіць. Температура паветра ад 15 до 18 тепла, ветер заходні, умераны, атмасферны ціск крыху ніжэй за норму. Ну а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта традыцыйна раскажу неўзабаве, да, чакайцеся.

Ветра на хвалях белорусского радио «Рация». Ну, а я обязал рассказать вам про то, что чекает Беларусь в плане надворья ближайшими днями. Так вот, поводле белорусских синоптиков, завтра, у пятницу 18 вересня, умовы надворья у Беларуси будет вызначать у основным в область повышенного атмосферного тиску. Только ночью по усходе заховается уплыв фронтального поделу. Изменливая хмарность, без истотных опадков, только ночью переважно по усходе краины максимы короткочасовые дожди. У ночный ранішні час месцамі туман, вецер ночу неустойлівы слабы, днём паўднёва-заходні, паўднёвы ўмераны, тэмпература паветра мінімальная ночу ад 6 до 12, а максімальная днём ад 16 до 22 тепла. Атмасферны ціск будзе расці. У суботу 19 верасня на умовы надвор'я ў Беларусі паўплываюць неустойлівыя паветраныя масы. Пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, уначы і раніцай у асобных районах туман, ветер паўднёвай чвэрці умераны, днём месцамі парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 5 да 12, максімальная днём ад 17 да 24 цяпла. У нядзелю 20 верасня надвор'е ў Беларусі ў асноўным будзе фарміраваць вобласць павышанага атмасфернага ціску, толькі раніцы і днём па паўночна-заходній палове рэспублікі франтальны падзел з тэрыторыі Польшчы. Уначы зменлівая хмарнасць, удзень пахмурна з праясненнямі, пераважна без ападкаў, толькі раніцай і днём у асноўным па паўночна-заходняй палове рэспублікі магчымы кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы, вецер паўднёва-заходні ўмераны, днём парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 6 да 12, месцамі па поўдні і паўднёвым усходзе 3-5 цяпла, ну а максімальная тэмпература паветра днём ад 16 па паўночным захадзе да 25 па паўднёвым усходзе краіны.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: Поудень у Беларуси 11 у Польши.
3: Мы не надели рожевые окуляры и бачим Лукашенко таким, каким он есть, каже президент Литвы. У США из-под варты вызвалили белорусскую, якая зверталася по статусу текача. 17 вересня 1939 года, як изменилося життё Белосточчины.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Нягледзячы на тое, што Вашынгтон працягвае дыялог з Мінскам і змякчае некаторыя санкцыі, беларускі рэжым не мяняецца. Літва падтрымлівае ўведзеныя еўразвязам санкцыі на экспарт калійных угнаенняў. Пра гэта, як піша РРТ, заявіў прэзідэнт краіны Гітанас Наўседа. У нас ёсць нашая пазіцыя, мы яе дэкларавалі. У некаторых выпадках яна ўзгоднена з пазіцыяй еўразвязу. Такая ж забарона на экспарт беларускіх угнаенняў дзейнічае на ўзроўні еўразвязу. Яго працягнулі на 12 месяцаў. Вернемся да пытання ў пачатку наступнага года, калі Літва будзе старшынёй рады еўразвязу, сказаў Наўседа. Літоўскі прэзідэнт адзначыў, што не надзеў ружавыя акуляры і працягвае бачыць Лукашэнку такім, якім ён ёсць. І ў яго ёсць дакладнае разуменне таго, што адбываецца ў Беларусі. Мы хацелі бы перасцерагчы ад прыраўноўвання пэўных гуманітарных поспехаў, дасягнутых выключна дзякуючы ціску ЗША, да шырэйшых палітычных зменаў і зменаў у сферы бяспекі ў Беларусі. Нягледзячы на гуманітарныя жэсты, агульная сітуацыя з бяспекай застаецца практычна нязменнай, заявіў Наўседа. Ён адзначыў, што беспілотнікі прылятаюць у Літву з Беларусі. З гэтай краіны па-ранейшаму прыбываюць нелегальныя мігранты, а Мінск, між іншым, узмацняе ядзерную пагрозу на межах НАТО, паколькі плануе пашырэнне астравіцкай атамнай электрастанцыі. Разам з тым, літоўскі прэзідэнт прывітаў вызваленне палітычных зняволеных і паабяцаў Злучаным Штатам усё магчымую дапамогу з боку Літвы. Грамадзянку Беларусі Кацярыну Бартко, якая звярталася ў ЗША па статусу цікача, якую затрымала служба іміграцыі і мытнага кантролю ЗША ў штаце Канзас, вызвалілі з-пад варты, як паведаміў тэлеканал Fox 4. Гэта адбылося праз суткі пасля таго, як тэлеканал расказаў пра яе справу, пагаршэнне стану яе здароўя і заклік яе партнера Дмітрія Шышова забяспечыць ёй належны догляд. Умовы вызвалення дазваляюць Бартко вернуцца ў Майамі пры ўмове выкарыстання GPS-маніторынгу. Наступнае іміграцыйнае слуханне ў яе справе прызначылі на канец верасня, аднак дату могуць змяніць, калі яна будзе заставацца ў лякарні. Іміграцыйная палітыка ЗША змянілася з прыходам да ўлады прэзідэнта Дональда Трампа. Шэраг гуманітарных праграмаў, накіраваных на працу з мігрантамі, быў прыпынены. Узмацніўся кантроль за выдачай амерыканскіх візаў, пашырыліся патрабаванні да працоўных мігрантаў, рэзка вырасла колькасць праверак дакументаў пры адмысловых рэйдах іміграцыйнай паліцыі. Усё гэта адбываецца падчас рэзкага росту колькасці беларусаў, якія спрабуюць атрымаць у ЗША палітычны прытулак. Запытаная сума экстраннага збору былым палітвязням сабрана менш як за 6 гадзін. У рамках экстраннага збору фонду «Салідарнасці Байсол» для 25 вызваленых 16 верасня палітвязням сабрана 25 тысячаў еўра. Пры гэтым збор па-ранейшаму актыўны да 16 кастрычніка. Сума ахвяраванняў працягвае расці. Таксама аб адкрыцці збору на суму 10 тысячаў еўра на падтрымку шэлтара для тых, хто прыбыў у Вільню, абвясціў фонд «Краіна для жыцця». 17 верасня 1939 года, як змянілася жыццё Беласточчыны. У гэты дзень савецкія войскі ў 1939 годзе ўвайшлі ва ўсходнюю Польшчу, у тым ліку на Беласточчыну, што гэта азначала для мясцовых жыхароў, распавядае гісторык Алексей Мядзведзь.
4: Першую чаргу падзел свету двума таталітарнымі рэжымамі, несапраўднае аб'яднанне Беларусі, той часткі сучаснай Беларусі, якая заставалася пад польскай уладай. Той час БССР не з'яўляўся незалежнай дзяржавай з уласнай палітычнай суб'ектнасцю. Таму і заходняя Беларусь далучылася не да яе, а гвалтоўна ўцягвалася ў глабальны імперскі праект таварыша Сталіна. І лозунгі пра вызваленне братоў беларусаў служылі служили только, ну, зручным пропагандистским прикрытием для реализации секретного пакта Молотова-Риббентропа.
3: У сучасной Беларуси 17 вересня означают всех день народного одинства. Правовладная историчная традиция трактует эту дату как день объединения белорусского народу. До 17 вересня у Беларуси выпускают поштовые марки, а у городах есть улицы с назвой 17 вересня. Больше новин узнайдете на сайте и у социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск «Прац Гадзима».
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз на двор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, тэмпература паветра ад 15 да 18 цяпла, вецер заходні ўмераны, атмасферны ціск крыху ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

Океан Эльзы на хвалях беларускага радыё Рацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў чацвер 17 верасня. Вітаю, шаноўныя. Добрага дня, добрага настрою, як заўжды зычу вам я, Алесь Дубавец. Ну і запрашаю, што тычыцца музыкі, тут яшчэ Озі Осборн, таксама Эней, Крамбамбуля, Наві Бэнд, Хэпі Сат ды іншыя. Ну, а хвілінак праз колькі там, праз якіх 12, як абяцаў, даведайцеся пра галоўнае фактары мужчынскай прывабнасці, прычым па версіі навукі ажно, іх налічылі ажно 4.

Крамбамбулінах, Валік, беларускага радыёрацыя. Ну а я абяцаў расказаць вам пра галоўныя фактары мужчынскай прывабнасці па версіі навукі. І штосьці мне падказвае, што ніхто не будзе здзіўлены. Не, ну, вядома, што там для часткі людзей там некім там вырашальным фактарам з'яўляюцца высокія разумовыя здольнасці. Гэтую з'яву ў навуцы прынята называць, ну, такім даволі папулярным апошнім часам тэрмінам сапіасексуальнасць. Галоўнае не зрабіць памылак. Але давайте па парадку. Знешнасць чалавека здольная расказаць пра яго значна больш, чым здаецца на першы погляд. Аказваецца, здольнасць мужчыны абараніць сваю сям'ю навакольнае счытваюць інтуітыўна, усяго толькі зазірнуўшы на ягоны твар. І ключавую ролю ў гэтым візуальным успрыманні гуляюць шырокія скулы. Вось так. Пра гэта піша Daily Mail. Навукоўцы правялі серыю эксперыментаў, падчас якіх удзельнікі ацэньвалі знешнасць мужчын па фатаграфіях. Даследаванне паказала, што ўладальнікі шырокіх скул набіраюць значна больш высокія балы па шкале ахоўных якасцяў. Эвалюцыйныя псіхолагі тлумачаць гэты феномен старажытнымі механізмамі выжывання. Нашыя продкі былі вымушаны імгненна распазнаваць патэнцыйныя пагрозы і ацэньваць надзейнасць навакольных людзей без папярэдніх доўгіх зносін, што і сфармавала вось гэтыя устойлівыя падсвядомыя стэрэатыпы. Ну, апроч твару, стандарты мужчынскай прывабнасці перажываюць прыкметныя змены, папулярнасць такога паслабленага цела таты паступова змяншаецца, саступаючы месца запыту на падцягнутую і стройную постаць. Ну, хтосьці з гэтым пагадзіцца, хтосьці не. У той жа час даследчыкі вылучаюць 4 фундаментальных фактары, якія вызначаюць сімпатыю. Сацыяльная запатрабаванасць. Ось, папулярнасць у жанчын ці наяўнасць сталай партнёркі падсвядома счытваецца як прыкмета надзейнасці. Далей, фінансавы стан, ну куды без яго. Узровень даходаў па-ранейшаму адыгрывае важную ролю пры выбары доўгатэрміновага партнёра. Фізічная сіла, высокі рост і атлетычны стан істотна падвышаюць прывабнасць. Ну і інтэлект, я ўжо сказаў, што вось высокія разумовыя здольнасці, сапіасексуальнасць выступаюць вырашальным крытэрам прыкладна для 10-й часткі людзей. 10-я частка. Вось. Але так ці інакш, сацыяльная запатрабаванасць, фінансавы стан, фізічная сіла і інтэлект. Хто б мог падумаць, што менавіта вось гэтыя 4 фактары робяць мужчын прывабнымі? Ну, сапраўды, ну, пагадзіцеся, шаноўныя, ну, трэба было некія, там, не ведаю, даследаванні, эксперыменты рабіць, каб напісаць тое, што без таго зразумела.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я гадзіна ў Беларусі, паўдзень у Польшчы.
3: Кангрэс ЗШ ухваліў законапраект аб маштабных санкцыях супраць Расіі. Камітэт па абароне журналістаў заклікаў беларускія ўлады вызваліць усіх прадстаўнікаў СМІ. Чырвоны крыж – гісторія, якая загучала са сцэны Беластока.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Палата прадстаўнікаў ЗШ ухваліла законапраект аб санкцыях супраць Расіі і Ірана, ініцыяваных нябожчыкам сенатарам Грэмам. Закон прадугледжвае пакеты санкцый, якія, па словах іх прыхільнікаў, узмоцняць ціск на Маскву і краіны, што дапамагаюць фінансаваць яе вайну супраць Украіны. Чакаецца, што прэзідэнт ЗШ Дональд Трамп падпіша законапраект. Ён накіраваны супраць расійскіх чыноўнікаў, фінансавых установаў, энергетычнага сектару і так званага ценявога флоту танкераў Расіі. Ён таксама дае Трампу паўнамоцтвы ўводзіць тарыфы да 100% на буйных пакупнікаў расійскай нафты і газу, а таксама на краіны, якія дапамагаюць Маскве абыходзіць санкцій. Гэты законапраект таксама пашырае санкцій ЗШ супраць Ірана. Яго прыняцце з'яўляецца першым буйным двухпартыйным заканадаўчым актам Кангрэсу ў падтрымку Украіны пасля таго, як у красавіку 2024 года быў зацверджаны пакет экстранай дапамогі. Кожны вызвалены зняволены мае значэнне. Кіраўнік Нацыянальнага фонду дэмакратыі Дэйман Уэлсон адрэагаваў на вызваленне беларускіх палітвязняў, падзякаваўшы за працу па іх вяртанні дадому. Ён адзначыў, цытата, «Кожны вызвалены зняволены мае значэнне, і праца працягваецца да таго часу, пакуль усе, хто быў несправядліва зняволены за ажыццяўленне сваіх асноўных свабод, не будуць на свабодзе». У сваім паведамленні Дэйман Уэлсон таксама падкрэсіў, што на мінулым тыдні ў Маунт Вернане лаўрэата Нобелеўскай прэміі Алеся Бяляцкага ушанавалі медалём за заслугі перад дэмакратыяй. Камітэт па абароне журналістаў заклікаў беларускія ўлады вызваліць усіх прадстаўнікаў СМІ. Заява прагучала пасля таго, як стала вядома аб вызваленні пяцярых медіа-менеджараў і журналістаў: Андрэя Аляксандрава, Дмітрія Наважылава, Кірыла Пазняка, Яніны Пазняк і Людмілы Чакінай. «Мы вельмі рады і адчуваем вялізерную палёгку, бачачы, што Андрэй Аляксандраў, Дмітры Наважылаў і Кірылы Пазняк нарэшце выйшлі на волю. Іх наогул не павінны былі саджаць у турму, святкуючы сёння іх вызваленне. Мы адначасова з болем усведамляем, колькі гадоў яны страцілі і праз якія жудасныя выпрабаванні ім давялося прайсці проста за тое, што яны выконвалі сваю працу», заявіла рэгіянальны дырэктар Камітэту па абароне журналістаў па Еўропі і Цэнтральнай Азіі Фіона О'Брайен. Нагадаем, 16 верасня па выніках перамоваў у Мінску спецпрадстаўніка прэзідэнта ЗША па Беларусі Джана Коула і Аляксандра Лукашэнкі былі вызваленыя 25 палітвязняў, у тым ліку 5 прадстаўнікаў сродкаў масавай інфармацыі. Чырвоны крыж – гісторія, якая загучала на сцэне Беластока. 16 верасня ў беластоцкай прасторыні тэатр «Прыехалі» паказаў прэм'еру спектаклю «Чырвоны крыж» паводле рамана Сашы Філіпенкі, якім атрымаўся спектакль і што найбольш уразіла гледачоў у іх водгуках.
4: Вельмі цікава. Трэба прачытаць кніжку, бо мне цікава, што яшчэ там было, якія сюжэтныя павароты, якія вось такія моманты, да, эмацыйныя і сюжэтныя. Для мяне гэты спектакль, як мне падалось, пра тое, што вось як бы такая свалота дыктатуры, яна заўжды аднолькавая. Дзесьці можа менш маштабная, можа больш маштабная, але застаецца такой, якая яна ёсць.
5: Кантрастнае пачуцце ад усяго, так? Амаль заплакаў, вось так скажу. Спадабаліся формы, так, як перадавалі спектакль. Гэта было і ў танцавальнай манеры такой, так, і мы бачылі тэатр ценей. Гульню, так, актораў гэта ўразіла. Насамрэч, усё, што убачыў, вельмі мне спадабалася.
3: Пасля прэм'еры гледачы далучыліся да абмеркавання спектаклю і падзяліліся сваімі ўражаннямі. Наступны паказ «Чырвонага крыжа» адбудзецца ў Беластоку ўжо сёння ў прасторы не тэатр. Пачатак а 18:30. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз... На дворе.
2: Сегодня у день на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями. Местами дожди. Температура по ветру от 15 до 18 тепла. Ветер заходний умеренный. Атмосферный тиск крыху ниже и за норму. Витаю, шановные. Нагадаю, четверг сегодня на календаре 17 вересня. Это хвали белорусских радио и рация. Лесь Дубовец тут. Запрошаю черговую музычную информационную годину. Тут Boombox, Readers Down, так само IQ48, The Love, Джо Кокер и иншие. Не в забаве. Некоторые нагоды этого дня, ну а потом, недзе на 20-й хвилине, тут и знову черговая краязнаўчая вандроўка «Радио Рация», затягнутая дрыгвой.
0: «Радио Рация» – первое трансграничное радио FM.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Готово? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 17 вересня. У такий ж день 1590-го Лиді було нададено Магдебурзьке право. Датой узнікнення Ліди лічать 1323 год, початок узвядення Лідського замка, вакол якого поступово вирос город. Ліда належала непосредно великим князям Гедиміну, Кейстуту, Альгерду, Ягайлу, Девітовту. З 1396 по 1399 у Ліді жив беглий татарський хан Тахтамыш. З 1384-го город неодноразово подвергався нападам крыжаков. У 15-16 стагоддзях Ліда была центром рамяства и гандлю. У тыя часы город складаўся з рыначнай плошчы и чатырох вуліц. Да Ліды прымыкала прадмесце Зарэчча. Як я ўжо казаў, у гэты дзень 1590-го Ліда атрымала Магдебурзьке права и герб.
1: Нагоднік.
3: 17 верасня 1605-го каля вёскі Кіркгольм, гэта сучасны Саласпілс, Латвія, адбылася бітва паміж шведскім войскам і войскам Рэчы Паспалітай на чале з Яном Хаткевічам. Поўную перамогу ў бітве ўзяло войска Рэчы Паспалітай. У выніку была знятая аблога Рыгі, і шведы адступілі з ужо занятых імі земляў інфлянтаў. Аднак з-за памылак вышэйшага камандавання Рэчы Паспалітай перамога пры ўсёй сваёй значнасці не мела карысных стратэгічных наступстваў. Бітва ўваходзіць у лік вядомых поўных перамог, у лік вядомых перамог меншымі сіламі, у лік значных перамог войска Вялікага княства Літоўскага і у лік бітв, дзе вырашальную ролю адыграла гусарыя. Гістарычная спадчына бітвы з'яўляецца прадметам спрэчкі польскіх, літувійскіх і беларускіх гісторыкаў.
1: Нагоднік.
3: 17 верасня 1910-го у Лондоне лекары выказалі здагадку, што калі колькасць так званых лунацікаў будзе павялічвацца такімі ж тэмпамі, як раней, то пра 40 гадоў, то бок у 1950-м людзей вар'ятаў стане больш за разумных. Трохі памыліліся.
1: Нагоднік.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грынеўскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Мы не глядзім пра ружовыя акуляры і бачым Лукашэнку такім, якім ён ёсць, кажа прэзідэнт Літвы. У ЗША з-пад варты вызвалілі беларуску, якая звярталася па статус уцікача. 17 верасня 39-го, як змянілася жыццё Беластоцчыны. Пра гэта ты пра іншае, вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажам Анна Шайкоўская.

0: Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 14 година в Беларуси, 13 в Польше.
3: Мы не надели розовые окуляры и бачим Лукашенко таким, каким он есть, каже президент Литвы. У США с-под варты вызвалили белоруску, якая зверталася по статусу текача. 17 вересня 1939 года, як изменилося життё Белосторчины.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Нягледзячы на тое, што Вашынгтон працягвае дыялог з Мінскам і змякчае некаторыя санкцыі, беларускі рэжым не мяняецца. Літва падтрымлівае ўведзеныя еўразвязам санкцыі на экспарт калійных угнаенняў. Пра гэта, як піша РРТ, заявіў прэзідэнт краіны Гітанас Наўседа. У нас ёсць нашая пазіцыя, мы яе дэкларавалі. У некаторых выпадках яна ўзгоднена з пазіцыяй еўразвязу. Такая ж забарона на экспарт беларускіх угнаенняў дзейнічае на ўзроўні еўразвязу. Яго працягнулі на 12 месяцаў. Вернемся да пытання ў пачатку наступнага года, калі Літва будзе старшынёй рады еўразвязу, сказаў Наўседа. Літоўскі прэзідэнт адзначыў, што не надзеў ружавыя акуляры і працягвае бачыць Лукашэнку такім, якім ён ёсць. І ў яго ёсць дакладнае разуменне таго, што адбываецца ў Беларусі. Мы хацелі бы перасерагчы ад прыраўноўвання пэўных гуманітарных поспехаў, дасягнутых выключна дзякуючы ціску ЗША, да шырэйшых палітычных зменаў і зменаў у сферы бяспекі ў Беларусі. Нягледзячы на гуманітарныя жэсты, агульная сітуацыя з бяспекай застаецца практычна нязменнай, завіў Наўседа. Ён адзначыў, што беспілотнікі прылятаюць у Літву з Беларусі. З гэтай краіны па-ранейшаму прыбываюць нелегальныя мігранты, а Мінск, між іншым, узмацняе ядзерную пагрозу на межах НАТО, паколькі плануе пашырэнне Астравіцкай атамнай электрастанцыі. Разам з тым, літоўскі прэзідэнт прывітаў вызваленне палітычных зняволеных і паабяцаў Злучаным Штатам усё магчымую дапамогу з боку Літвы. Грамадзянку Беларусі Кацярыну Бартко, якая звярталася ў ЗША па статусу цікача, якую затрымала служба іміграцыі і мытнага кантролю ЗША ў штаце Канзас, вызвалілі з-пад варты, як паведаміў тэлеканал Fox 4. Гэта адбылося праз суткі пасля таго, як тэлеканал расказаў пра яе справу, пагаршэнне стану яе здароўя і заклік яе партнера Дмітрія Шышова забяспечыць ёй належны догляд. Умовы вызвалення дазваляюць Бартко вернуцца ў Майамі пры ўмове выкарыстання GPS-маніторынгу. Наступнае іміграцыйнае слуханне ў яе справе прызначылі на канец верасня, аднак дату могуць змяніць, калі яна будзе заставацца ў лякарні. Іміграцыйная палітыка ЗША змянілася з прыходам да ўлады прэзідэнта Дональда Трампа. Шэраг гуманітарных праграмаў, накіраваных на працу з мігрантамі, быў прыпынены. Узмацніўся кантроль за выдачай амерыканскіх візаў, пашырыліся патрабаванні да працоўных мігрантаў, рэзка вырасла колькасць праверак дакументаў пры адмысловых рэйдах іміграцыйнай паліцыі. Усё гэта адбываецца падчас рэзкага росту колькасці беларусаў, якія спрабуюць атрымаць у ЗША палітычны прытулак. Запытаная сума экстраннага збору былым палітвязням сабрана менш як за 6 гадзін. У рамках экстраннага збору фонду «Салідарнасці Байсол» для 25 вызваленых 16 верасня палітвязням сабрана 25 тысячаў еўра. Пры гэтым збор па-ранейшаму актыўны да 16 кастрычніка. Сума ахвяраванняў працягвае расці. Таксама аб адкрыцці збору на суму 10 тысячаў еўра на падтрымку шэлтараў для тых, хто прыбыў у Вільню, абвясціў фонд «Краіна для жыцця». 17 верасня 1939 года, як змянілася жыццё Беласточчыны. У гэты дзень савецкія войскі ў 1939 годзе ўвайшлі ва ўсходнюю Польшчу, у тым ліку на Беласточчыну. Што гэта азначала для мясцовых жыхароў, распавядае гісторык Алексей Мядзведзь.
4: Першую чаргу падзел свету двума таталітарнымі рэжымамі, несапраўднае аб'яднанне Беларусі, той частки сучасной Беларуси, которая заставалась под польской уладой. Той час БССР не являлся незалежной державой с властной политической субъектностью. Тому и Заходняя Беларусь долучилась не до ЕЕ, а гвалтовно утягивалась у глобальный имперский проект товарища Сталина. И лозунги про вызволение братов Беларуси беларусаў служылі толькі зручным прапагандысцкім прыкрыццём для рэалізацыі сакрэтнага пакта Молотава-Рыбентропа.
3: У сучаснай Беларусі 17 верасня адзначаюць як дзень народнага адзінства. Праўладная гістарычная традыцыя трактуе гэтую дату як дзень аб'яднання беларускага народу. Да 17 верасня ў Беларусі выпускаюць паштовыя маркі, а ў гарадах ёсць вуліцы з назвай 17 верасня. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, тэмпература паветра ад 15 да 18 цяпла, вецер заходні ўмераны, атмасферны ціск крыху ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, чацвер сёння на календары 17 верасня, гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя». Традыцыйна запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.
5: Культурное житё региона сегодня. Белосток и Подляшша.
3: 17 верасня, чацвер. У Беластоцкім кінатэатры адбудзецца прэм'ера спектаклю «Чырвоны крыж» тэатру «Прыехалі», створанага беларускімі артыстамі, якія сёння жывуць і працуюць у Беластоку. Спектакль пастаўлены паводле раману Сашы Філіпінкі, яго рэжысёр Аляксандр Яндржаеўскі. Праз гісторыю Таціяны Аляксандраўны, якая перажыла сталінскія рэпрэсіі маладога Аляксандра, спектакль злучае мінулае і сучаснасць, што застаецца ад чалавечага жыцця, калі яго гісторію можна звесці да некалькіх радкоў на паперы. Хто мае права вырашаць, каму жыць, а хто павінен знікнуць з гісторіі? Што адбываецца з чалавекам, калі сістэма пазбаўляе яго права вырашаць уласны лёс? І што можам зрабіць мы, каб памяць пра такія лёсы не знікла разам з людзьмі? «Чырвоны крыж» не прапануе простых адказаў. Ён прапануе размову пра памяць, якую нельга страціць, пра чалавечнасць, якую неабходна захоўваць нават тады, калі свет вакол спрабуе яе знішчыць, пра асабістую адказнасць і пра тое, што за кожным прозвішчам у дакуменце стаіць жывы чалавек са сваёй гісторыяй. Спектакль «Чырвоны крыж» у Беластоцкім кінатэатры, ад тэатру «Прыехалі», пачнецца 18:30. Дом культуры «Сродмісце», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, запрашае адвідаць выставу «Кожная з іх – гэта мы». Гэта гісторія пра жаночасць у яе розных абліччах, далікатнай і моцнай, спакойнай і пачуццёвай, поўнай святла, але і таямнічасці. Галоўныя гераіні выставы – жанчыны. Кожная з іх непаўторная, кожная затрымалася ў сваім свеце. Аднак іх аб'ядноўвае больш, чым проста падобная прыгажосць. Яны нібы розныя фрагменты адной гісторыі, гісторыю якой кожная жанчына можа знайсці часцінку сябе. Выстава адкрытая да 14 кастрычніка з аўторка па пятніцу з 10 да 18 гадзіны. Уваход вольны. У Супраслі адкрылася выстава Кацярыны Ваданосавай «Строі». На ёй можам даведацца, як выглядала полацкая княгіня ў 11 стагоддзі, што магла насіць маладая Бона, перш чым стала каралевай, як апраналіся шляхціц і яго жонка падчас паўстання Каліноўскага. Адказы знойдзем на выставе, прысвечанай гістарычным і традыцыйным касцюмам ды старажытным тэкстыльным тэхнікам. Выстава Кацярыны Ваданосавай «Строі» працуе ў гарадской бібліятэцы ў Супраслі да 27 лістапада. Беластоцкі лялечны тэатр прапануе ажно тры спектаклі. А 9 гадзіне «Ленку і шарыкі», а 11 гадзіне пачнецца «Казка пра рыцара без каня».
5: «Белосток» и «Подляшша».

Вітаю всіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта «Вольная хваля» Беларускага радіо «Рацэ». Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 17 верасня. У такі ж дзень 1950-го нарадзіўся Фі Уайбіл, амерыканскі музыка, спявак і аўтар песень, найбольш вядомы сваім удзелам у гурце «The Tubes». Гэты калектыў выконваў стылістычна разнастайны прота-панк хард-рок. У тэкстах, як правіла, яны парадыравалі альбо высмейвалі сродкі масавай інфармацыі і тагачаснае грамадства. У 70-х «The Tubes» лічыліся часткай новай хвалі, стваралі скандальныя сцэнічныя пастаноўкі з элементамі бурлеска і квазі-эротыкі. 10 альбомаў «The Tubes» уваходзілі ў Billboard 200.

0: тут «Живи Беларусь».
1: Голоден с бородой.
2: 17 верасня 1953-го нарадзіўся Стів Уільямс, валійскі музыка, найбольш вядомы як бубнач гурта «Баджі». Гэты калектыў быў утвораны ў 67-м годзе ў Кардыфе. Першапачаткова яны называліся «Hills Contemporary Grass», аднак праз некаторы час назва змянілася на «Sixton Budgie», а неўзабаве скарацілася да «Баджі». Бадай, самым вядомым альбомам гурта з'яўляецца «Бандалая», выпушчаны ў верасні 75-го. Ён дасягнуў 36-го месца ў брытанскім чарце і ў 76-м годзе стаў залатым. Цікава, што песню «Атуль» «I can't see my feelings» пераігралі самі Iron Maiden для бісайда іх сінгла «From here to eternity», выпушчанага ў 92-м годзе. Але мы слухаем арыгінал у выкананні «Баджі».

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 17 верасня 1961-го нарадзіўся Тай Тейбор, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як вядучы гітарыст, кампазітар і адзін з вакалістаў прагрэсіўнага хард-рок гурта King Sex. Дадаткова удзельнічае ў шэрагу музычных праектаў і працуе сольна, запісаў, здаецца, 7 сольных альбомаў. А што тычыцца King Sex, дык іх музыка спалучае прагрэсіўны метал, фанк, соул ды блюз. Займае 83-е месца ў спісе ста найвялікшых выканаўцаў хард-року па версіі тэлеканала VH1. We'll be right back.

98.1 FM, Белосток Городня, 99.2 FM, Берестяды, Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 17 вересня 1968-го народилася Анастейша Лин Ньюкірк, ці просто Анастейша, вядомая американская поп-спявачка і аўтар песень. На яе рахунку 6 студыйных альбомаў і звыш 20 кліпаў. Яна з'яўляецца адной з самых камерцыйна паспяховых поп-выканаўцаў 2000-х гадоў. Альбомы і сінглы Анастейшы шматкроць атрымлівалі платінавы статус, і нягледзячы на адсутнасць буйнога амерыканскага поспеху, іх агульныя продажы складаюць звыш 30 мільёнаў копій. До таго ж, Анастейша з'яўляецца ўладальніцай вялікай колькасці як музычных, так і гуманітарных узнагарод.

Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 17 верасня. Узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1969-га нарадзіўся Кіт Флінт, танцор і вакаліст брытанскай электроннай каманды The Prodigy. Гэты калектыў з'явіўся на андэграўнднай рэйв-сцэне ў пачатку 90-х і з таго часу мае вялікую папулярнасць і вядомасць ва ўсім свеце. Усяго ў свеце прададзена больш за 20 мільёнаў асобнікаў альбомаў калектыву. The Prodigy змаглі стварыць сваё непаўторнае гучанне, выкарыстоўваючы ў музыцы элементы розных стыляў, пачынаючы ад хардкор-тэхна, індастрыялу і брэйк біту ў пачатку 90-х і заканчваючы электрарокам з вакальнымі элементамі панка ў больш позні.

Напрыканцы программы «Чарговый день на родину», бо нічога з больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў на гэты дзень не прыпала. 17 верасня 1985-го нарадзіўся Джонатан Джейкоб Уолкер, амерыканскі музыка, гітарыст, а таксама былы басіст гурта Panic at the Disco, да таго ж заснавальнік і пяючы гітарыст гурта The Young Veins. З 2011 года займаецца сольнай кар'ерай поп-фолк-выканаўцы, але мы на развітанне паслухаем усё ж такі Panic at the Disco з удзелам Уолкера. Трымайцеся!

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грынеўскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Мельник.
2: Берестев.
1: Бероза.
2: Белая подляска.
1: 99,2 FM.
3: Воскресенье вечер.
4: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
5: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
6: Кто разгубился в часе простора, сустракаемся, шукаемся бру и однодумцу на хвалях Радио 25 политвязню на воле. А гразначить размова пойде про американские и минские перамовы, как Александр Лукашенко с Джоном Кулом сустракался, да про что говорили. Ну и сегодня больше про международную политику и разные способы дипломатии. Рыхтуемся до сессии парламентской ассамблеи Рады Европы. У студии Влад Гриневский, запрошаю вас на программу.
5: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
6: Вызвалілі палітвязню ў Вільню, вывезлі 25 чалавек, але ёсць спадзева, што можа на волю выйдзе і больш людзей, і іх не будуць вывозіць ці дазволяць застацца ў Беларусі. Такія чарговыя вынікі амерыканскага трэку спецпрадстаўнік ЗША па Беларусі Джон Кул у аўторак сустракаўся з Александрам Лукашэнкам, а ў сераду на волю выйшлі палітвязні. Узгаднілі прамежкавую дамоўленасць, заявіў Джон Кул, у якасці жэсту добрай волі Беларусь вызваляе 25 чалавек. Злучаныя Штаты, у сваю чаргу, здымуць санкцыі з двух беларускіх кампаній – «Лакафарба» і «Беллеспаперапрам», сказаў спецпасланнік ЗША. У Вільні сустрэць палітвязню прыехалі дзясяткі людзей, у тым ліку былыя палітвязні, праваабаронцы, журналісты, палітыкі. Сярод тых Святлана Ціхановская. Я расказала, што ў Мінску палітвязні з'яўляюцца таварам, і ўлады хочуць выгандліваць як мага больш саступак з амерыканскага боку.
7: Далі, канешне, мы рады, што 25 чалавек зараз на волі ўжо, мы іх усе чакаем. Гэта ж не канец перамоўнага працэса, ён будзе працягвацца, і мы з нашага боку, і з палітычнай структуры, журналісты, праваабаронцы робяць усё магчымае, каб працэс прадоўжваўся, каб была ўвага да гэтага пытання не знікала ні з боку Злучаных Штатаў Амерыкі, ні з боку Еўразвязу, нашых краін-саюзнікаў. Таму яшчэ шмат працы наперадзе. Мы разумеем, што нават людзі пасля вызвалення находзяць праз транснацыянальныя рэпрэсіі. Гэта дадатковы цяжар на саміх вызваленых, таксама на Літву, якую мы вельмі ўдзячны за тое, што яна дапамагае людзям з дакументамі. Але ж, ну, вось так, такія ў рэжымы метады. Тут ужо мы паўплываць на той бок заклікам, на жаль, не можам. Але тое, што ўсё больш і больш людзям гэта пашпарты даюць з сабой, то мы таксама маем нейкі прагрэс.
8: Маленькая абвестка, праз 5 хвілін ўжо прыязджаюць нашы паліцдавольныя. Не ўсе з іх гатовыя будуць ісці да метра. Насамрэч, большасць хацела прыватнага часу. Таму давайце, калі ласка, паставімся за то з павагай. І яны прыедуць вось сюды, усе пройдуць. І ты, хто захоча застацца паразмаўляць з медамі, будуць такія героі-гераіні, яны застануцца. Таму, калі ласка, давайце з павагай да этого паставімся.
9: Ім прывітанне!
10: Поглядзіце, як перанёс. Троху пахудзеў. Пакінуў радзіме 30 кіло вагі. Ну, ўсё нармальна. Настрой добры. Вельмі рады, што гэтыя амаль 6 гадоў скончыліся. І вельмі спадзяюся, што гэтыя працэсы будуць працягвацца, бо ў турмах Беларусі дагэтуль застаюцца палітычныя зняволенні, якія вельмі чакаюць працягу гэтага працэса. Таму будзем чакаць усіх.
8: Дзе твая жонка?
10: Жонка моя недзе.
8: Ты давно я не бачыў да сённяшняга дня.
10: Так, мы не бачыліся 4 гады. Якраз 1 верасня у нас 4-я гадавіна шлюбу, якім мы пабраліся ў СІЗА. Таму у нас сёння так, вялікі дзень.
8: Андрэй Александраў і Ірына Злобіна.
10: Так.
8: Палітвязні, якія не бачыліся 4 гады, але пабраліся 4 гады назад шлюбу.
10: Так.
8: У турме менавіта.
11: Змітр Дашкевіч, слава Богу, што людзі выходзяць, дзякую, што ёсць в гэтым свеце сілы такія, якія могуць з беларускага палону вырываць нашых сябраў, братоў, патрыётаў Беларусі. Маё такое перажыванне было асноўнае звязанае з тым, што мне трэба была сям'я, мне не трэба была і даволі без сям'і. Я думаю, многія людзі тое ж самае адчуваюць. Тыя людзі, якія раздзелены гэтай дэпартацыяй са сваімі роднымі.
12: Вы з імі паразмаўлялі, што яны вам сказалі, вось пра што казалі?
11: Ну, радасныя, чакаюць сем'і, бо многія людзі гэтай дэпартацыі разлучаны са сваімі сем'ямі. Гэта такі першы боль чалавека, якога вызваляюць з турмы, а вызваляюць невядома для чаго, бо сем'і няма. Я гэты боль таксама прайшоў, таму магу разумець, што чалавек перажывае.
13: Олег Агеев, намеснік старшыні БАШ, юрыст. Ну, вядома, што сярод іх 7 журналістаў ёсць, і гэта, канешне, гэта добра, дрэнна, што яны ўвогуле там апынуліся за сваю журналісцкую дзейнасць, але застаюцца ўсё роўна нашы калегі за кратамі, і мы будзем намагацца, каб вызвалілі ўсіх, каб усе былі рэабілітаваныя і каб былі спынены рэпрэсіі. Мы бачым, што ціск нават сёння ён не спыняецца. Тых, хто застаўся ў Беларусі, нават тых, хто адбыў ужо пакаранне і ўжо пасля палітычнага зняволення застаўся ў Беларусі, іх усё роўна пераследуюць, іх кантралююць. Мы бачым новыя крымінальныя справы, мы бачым вопшукі, і пераслед не спыняўся. І не спыняўся.

0: чалавек 200, якую спадзяючыся 200 лічбу вызвалі да 1000. І мы бачым то, што 25 чалавек гэта, канешне, не тое, што мы чакалі, але мы рады за кожнага і кожную. Зараз мы, канешне, будзем размаўляць з людзьмі, якія вызваліся, каб атрымаць яшчэ больш інфармацыі аб тым, што адбываецца там за кратамі, каб папоўніць спіс палітычных вязняў, таму што яны вялікая крыніца інфармацыі для нас, для ўсіх. Бо мы прызнаем, што мы не ведаем кожнага і кожную, хто знаходзіцца зараз за кратамі. Нам вельмі важна атрымаць гэту інфармацыю непасрэдна ад тых, якія зараз вызваляюцца. Зараз самае галоўнае для іх пакой і такой перыяд адаптацыі. І мы, канешне, з вельмі з павагай да гэтага будзем ставіцца, улічваючы то, што я і сам гэта добра разумею, таму што быў палітычным вязнем. Мы ведаем то, што шмат каму в колоніях прапановывалі хуткае вызваленне, казалі, што яны будуць вызвалены, нават сваякам абвяшчалі, што ў хуткім часе вы забярэце сваіх родных, і яны будуць вызвалены. І тое, што ў апошні момант была дана адмашка, каб людзей не вызваляць, а вызваляць толькі тых 25 чалавек, якія вызвалены. І я разумею, што гэта вялікае выпрабаванне да тых, хто застаўся. Я перакананы, што кожны выйдзе, зараз галоўнае, каб яны трывалі і не здаваліся, таму што, канешне, гэта вельмі цяжка псіхалагічна, і таксама, карыстаючыся момантам, прашу усіх родных, блізкіх паведамляць пра палітычных вязняў, таму што іх знаходжанне ў спісе палітычных вязняў вельмі моцна павялічвае іх шансы быць вызваленымі ў межах амерыканскіх перамоў.
1: Ці шмат такіх было, каторым званілі сваякам, што вот чакайце, прыедуць?
0: Мы ведаем толькі пра факты, мы не можам сказаць, што гэта было 100 званкоў, 200 званкоў, там 5 званкоў. Мы ведаем, што дзясяткам людзей, дакладна, гэта тое, што намі верыфікавана, такія званкі былі.
2: У медыях пішуць, што ў аўторак Джон Кул і Александр Лукашэнка размаўлялі ажно 3 гадзіны, пра што аналізуе наш наступны суразмоўца, беларускі палітык Павел Латушка.
3: Падчас гэтых перамоваў мы пачулі хлусню з боку дыктатара Лукашэнкі. Чаму я кажу пра хлусню? Бо Лукашэнка чарговы раз абрынуўся з крытыкаў адносна да беларускіх дэмакратычных сіл, якіх ён называе беглымі, што нібы мы сцвярджаем, што ўдвая больш ён саджае людзей у турмы пасля вызвалення па выніках перамоў з Злучанымі Штатамі Амерыкі. Ну, па-перше, мы ніколі не казалі, што ўдвая больш. Мы заўсёды казалі, што не спыняюцца рэпрэсіі. Фактычна, сёння это выглядае як канвеер. Выходзіць акрэсленая колькасць людзей і адразу заходзіць у турмы чарговыя людзі. Гэты працэс можа быць ісці без конца. І гэта пацвярджаюць абаронцы правоў чалавека. Калі 19 сакавіка было вызвалена 250 палітзняволеных, то ад гэтага моманту было прызнана палітычнымі зняволенымі той жа вясной праваабарончым цэнтрам 224 асобы. Так што фактычна гэта, ну, лічба даволі вялікая. Вясна дае 912 палітзняволеных, дысідэнты БАЙ, праваабаронча ініцыятыва 958 палітзняволеных у Беларусі. Аб чым размаўлялі? Ну, зразумела, гуманітарны трэк, ён з'яўляецца важным, але мы ў жывым эфіры фактычна наглядаем на тым, як Лукашэнка гандлюе, на жаль, жывымі людзьмі, як таварам за экспорт, якія для яго вельмі важны. У тым ліку калійны ўгнаенні і ў тым ліку нават вяртанне тых грошаў, якія замарожаны адным з буйнейшых амерыканскіх банкаў, Сіцібанк. Гэта так, як было ў часы ГДР, Германскай Дэмакратычнай Рэспублікі, падчас Савецкага Саюза, калі выкуплялі палітзняволеных, і фактычна зараз Лукашэнка кажа: «Вы заплаціце мне 44 мільёны даляраў, я вам верну». Пакуль, праўда, Кол не даў абсалютнай гарантыі, што гэтыя грошы вернуцца. Ён сказаў, што быў накіраваны запыт адпаведнымі структурамі амерыканскай адміністрацыі па гэтыя грошы. Я разумею, што яны хутчэй за ўсё і звязаны з калійнымі ўгнаеннямі, хутчэй за ўсё не прайшоў плацёж за пастаўку гэтага тавару ў Злучаныя Штаты Амерыкі, калі былі ўведзены санкцыі. Другая тэма, якую я перакананы і абмяркоўваў Кол з Лукашэнкам, гэта пытанне бяспекі. Мы памятаем з вамі недаўні візіт кіраўніка ЦРУ ў Маскву. Прэм'ер Польшы таксама казаў, што ён быў паінфармаваны аб змесце гэтага даклада ЦРУ і нават папярэджваюць у Польшы магчымых дыверсіях каля вайсковых крытычных аб'ектаў у гэтай краіне. Мы бачым, што адбываецца апошнім часам. У шэрагу краін Еўропы дыверсіі адбыліся ў Даніі, ў Нарвегіі, ў Германіі, і ў Эстоніі, Літве, і ў Польшы, і гэтак далей. Мы можам, на жаль, гэты спіс працягваць. Так вось, пытанне бяспекі, бо Кол сустракаўся з міністрам замежных справ Літвы, я думаю, Літва звяртала на гэта ўвагу. Лукашэнка не спыняе навучанні вайсковыя, проста адны за аднымі ідуць. Там танкавыя вучэнні на трох палігонах у Гродзенскай вобласці, каля мяжы з Літвой і з Польшы. Дарэчы, важна звярнуць увагу, што упершыню ў ваздушнай прасторы Літвы быў збіты дрон расійскі. Я думаю, што гэты дрон не выпадкова з'явіўся з з повітряної простори Білорусі у Литві. Це сигнал русських для американців і для Лукашенки, що коли він пройде праз красну рису, то русські можуть заблокувати любые комунікації з американцями. Третє питання, яке обмірковується, це економіка. Ми побачили там прем'єр-міністра Лукашенка.

0: Шенкі Турчына, і вось якраз такі мы, наколькі разумеем, сёння ці учора стартаваў карабель з калійнымі ўгнаеннямі беларускімі ў Злучаныя Штаты Амерыкі. Чаму? Таму што амерыканцы вядуць гандлёвую фактычна вайну з Канадай, яны ўвялі пошліны, і Канада з'яўляецца галоўным пастаўшчыком калійных ўгнаенняў на амерыканскі рынак, 80% усіх паставак. Тут важна дыверсіфікацыя імпарта калійных ўгнаенняў для Амерыкі. Я думаю, што якраз гэта здзелка і абмяркоўвалася. У амерыканцаў яшчэ ёсць шмат інструменту ціску на Лукашэнку. Гэта каля сотні прадпрыемстваў, гэта, напрыклад, беларускі металургічны завод, гэта Гродна Азот, гэта банкаўскі сектар, гэта Белнефцехім і гэтак далей. Так што ціснуць яны на Лукашэнку могуць яшчэ больш, але Лукашэнка хоча таксама, каб змяніў палітыку Еўрапейскі Саюз, каб амерыканцы націснулі на Еўрапейскі Саюз. А вось тут гэта ўжо не супадае з нашай стратэгіяй дэмакратычных сіл і са стратэгіяй самога Еўрапейскага Саюза.
1: Асабліва калі Мінск пераконвае Злучаныя Штаты Амерыкі, да таксама іх партнёраў у Еўропе, што ў Беларусі і ўвогуле няма ніякіх рэпрэсій, няма і палітвязняў. Гэтае выказванне асабліва цытавалі беларускія СМІ.
2: По поводу освобождения, ну, как вы их называете, политзаключённых. Хотя я ещё раз призываю вас к тому, чтобы мы не входили в заблуждение. Никаких политзаключённых в Беларуси нет, потому что нет такой статьи в нашем законодательстве. Но об этом очень много говорят, об освобождении людей, которые вы как юрист, адвокат, это прекрасно понимаете, по закону находятся под следствием или же в исправительно-трудовых колониях. Я подвожу вас к главной теме. Наши беглые разгоняют тему на Западе и вас, чувствую, убедили в том, по моим сведениям, что мы кого-то тут отпускаем, но, продолжая репрессии, на это место в два раза больше задерживаем людей.
0: Группа незалежных экспертов ООН по ситуации с правами человека в Беларуси опубликовала новый доклад, справоздачу, у якой описывается ангажованность белорусских державных органов у порушения права человека в рамках криминального правосудия. И он будет представлен на ближайшем посещении Совета по правам человека ООН.
1: Протягивая комментуя наместник керовницы объединенного переходного кабинета и керовник народного антикризисного управления Павел Латушко.
0: Там абсолютно доказывается, что державные органы занимаются криминальным правосудием по политичных мотивах за то, что люди просто мают свою позицию. Але его тезис, что у меня нема артикула отказности за политичное злочинство, ну, я не уявляю себе, что в криминальном кодексе республики...
3: Ну так, там никто не написал, что это политичный артикул. Да. Он завсёды про это говорит. Да. Артикул не написано, что он политичный.
0: В диктаторских країнах такого нема. Яны просто выкарыстоўваюць крымінальны кодэкс у палітычных мэтах, дзеля таго, каб пераследаваць людзей за іншадумства, за просто сваю пазіцыю, за падтрымку ініцыятыву грамадзянскай, за падтрымку Украіны, што заўгодна, за лайк у інтэрнэце. Гэта просто штучнае выкарыстанне крымінальнага кодэкса. Так працуюць дыктатуры.
1: І ўвогуле гучала гэта ад Александра Лукашэнкі, як быццам бы ён апраўдваецца перад амерыканцамі. Ці не так гэта? Пытанне да галоўнага дырэктара Светланы Ціхановскай Франкавячоркі.
4: Тое, што яны не прызнаюць наяўнасць палітвязня, тут нічога новага. Лукашэнка не заўжды называе іх тэрарыстамі, экстрэмістамі, злачынцамі. Тое, што ён сам праактыўна пачаў гаварыць, што пра новыя рэпрэсіі, якія працягваюцца на лічна вызвалення, я думаю, што это вынік папярэдніх размоваў, папярэдніх перамоваў, якія былі з амерыканцамі. Амерыканцам, ну, некамфортна, што з боку яны выцягваюць людзей у турмах, потым з'яўляюцца новыя палітвязні, яны гэтае пытанне ставяць перад Мінскам. Ну і Лукашэнка як бы апраўдваецца, што гэта неправда, мы нікога не садзім. Безумоўна, гэта глушняе правабаронцы лічбамі паказалі, што з'яўляюцца новыя палітвязні, 11 чалавек сёння былі прызнаныя палітвязнямі. Дмітрія Лаеўска на мінулым тыдні адваката не прыгадуе судзілі. Думаю, што гэта ягоныя словы наўрад ці паўплываюць на пазіцыю кола. Але важна, што і амерыканскі бок цудоўна разумее, так, прыроду гэтага рэжыма, што нават вызваляючы адных, ўсё роўна рэжым не спыняе рэпрэсіўных практык.
1: Ды і амерыканцы не такія простыя, каб узяць і паверыць на слова Александра Лукашэнку. І на гэту ўвагу звяртае наш наступны суразмоўца, палітычны аналітык інфармацыйнага агенцтва «Позірак» Александр Класкоўскі.
5: У гэтай сваёй тырадзе Лукашэнка з раздражненнем згадаў тых, каго ён беглымі, збеглымі называе. Яго, відаць, торгае тое, што дэмакратычныя сілы трымаюць кантакт з камандай перамоўшчыкаў амерыканскіх і, адпаведна, канешне, свае нейкія пажадкі пожаданні перадаюць і адносна персаналія ў тых, каго найперш пожадана вызваліць. І, канешне, акцэнт робіцца на тым, што варта дамагчыся хаця б аслаблення рэпрэсій. Вось гэта Лукашэнку злуе, канешне, і адсюль такая эмацыйная тырада. Ну, але ягодныя гэтыя запэўніванні, што нібыта няма нам патрэбы садзіць новых людзей, я думаю, што на паверы амерыканцы не возьмуць. Я, дарэчы, яшчэ на які момант звярнуў увагу, у камандзе Коула з'явіўся новы чалавек. Гэта Крыстафер Паніка. Ён замяніў Крыстафера Сміта, адмыслоўца па Беларусі, у дзярждэпе, які перайшоў на іншую пасаду, і многія шкадавалі. Але я асабіста ведаю даўно спадара Паніка, па тых часах, калі ён у Мінску працаваў спачатку ў назіральнай місіі АБСЄ, а потым у амерыканскай амбасадзе. Магу сказаць, што ён выдатна ведае беларускую тэматыку, і яго за 3 грошы не купіш, так бы мовіць, я маю на увазі некімі вось такімі фальшывымі запэўніваннямі. І ён, дарэчы, нават аднойчы у пастарунак беларус патрапіў, калі назіраў за нейкай акцыяй пратэста да Дня волі, здаецца. Так што ён беларускія рэаліі добрае ведае, як тут хапаюць за шкірку і бяруць на цугундар.
1: І вось, напрыклад, праваабаронча цэнтра «Вясна» нагадвае, што ў Беларусі прызнаная палітычнымі вязнямі 886 чалавек, а ініцыятыва «Дзісідэнт Дэбай» толькі за мінулы тыдзень дадае на сайт 26 чалавек, якія сутыкнуліся з крымінальна-палітычным пераследам, і 12 асобаў прызналі палітзняволенымі. Паводле гэтай ініцыятывы палітвязняў у Беларусі каля 900 чалавек.
6: Медыя. Навіны адным радком.
1: І далі ў нашым эфіры кароткі агляд падзеяў. Галоўнае, за тыдзень Джон Кул анансаваў яшчэ адну паездку ў Беларусі. Спецпасланнік амерыканскага прэзідэнта спадзяецца наведаць Менск цягам месяца. Таксама ён разлічвае, што Лукашэнка да канца году выпусціць усіх палітвязняў. 16 верасня кіраўніцтва Беларусі пагадзілася вызваліць 25 зняволеных у абмен на далейшае змякчэнне амерыканскіх санкцый, бо Вашынгтон заклікае Александра Лукашэнку вызваліць праваабаронцаў, грамадскіх дзеячаў і іншых асоб. Цытата. «Я спадзяюся, што будуць вызваленыя сотні, не ведаю, гэта мае спадзяванне», сказаў Кул наконт свайго наступнага візіту ў Менск. «Я ўпэўнена, што мы даможамся вызвалення значна большай колькасці людзей», канец цытаты. Спецпрадстаўнік Трампа заявіў, што ўсе палітычныя вязні ў Беларусі могуць быць вызваленыя да канца году. Ён таксама дадаў, што прэзідэнт Трамп вельмі задаволены гэтым. Рэпартёры без межаў вітаюць вызваленне беларускіх палітычных зняволеных журналістаў. Арганізацыя вітае вызваленне Дмітрыя Наважылава, Андрэя Александрава, Ірыны Слобінай і Кірыла Пазняка. Такую заяву яны распаўсюдзілі ў сацыяльных сетках. Разам з тым рэпартёры без межаў азначаюць, што прымушаюць журналістаў да выгнання ў Літву жорстка. Усе журналісты, якія застаюцца пад вартай, павінны быць неадкладна і безумоўна вызваленыя, заявілі ў арганізацыі. 16 верасня ў выніку перамоваў спецпрадстаўніка прэзідэнта США Джона Коула з беларускімі ўладамі было вызвалена 25 палітвязняў, сярод іх 5 журналістаў. І да іншых тэмаў зараз у Варшаве прэзентавалі польскі пераклад кнігі Альгерта Бахарэвіча «Сабакі Еўропы». Твор спалучае ў сабе як фантастыку, так і рэалістычны раман. Як распавёў выдавец Андрэй Юнушкевіч, раман цяпер застаецца запатрабаваным сярод чытачоў.
7: Папулярнасць гэтай кнігі яна зацверджаная і не ставіцца пад сумненне. Напрыклад, наше выдавецтва не робіць нейкіх вялікіх высілкаў, каб яе раскручваць, даводзіць да новых чытачоў, а яна пастаянна застаецца ў топах продажаў. І гэта сведчыць перадусім пра тое, што чытачы вельмі станоўча ацанілі твор. Дзякуючы гэтаму розгаласу яны ідуць па новы экземпляры кнігі.
1: Раман «Сабакі Еўропы» Альгерда Бахарэвіча, складаная палітычная антыутопія, трылер, філасофскі раман пра ўладу мовы і мову ўлады, пра лёс Беларусі і Еўропы. На польскую мову раман перакладала Яна Бернатовіч, над тэкстам яна працавала амаль 3 гады.
6: Медыя. Навіны адным радком.
1: Працягваем наш эфір на хвалі Радыё Рацыя. Чарговая тэма. Восеньская сесія парламенцкай асамблеі Рады Еўропы пройдзе з 28 верасня па 2 кастрычніка ў Страсбургу. Дэлегаты збіраюцца ў Палацы Еўропы. Сярод асноўных тэмаў – штучны інтэлект, рынак працы, кліматычныя змены і моладзь. На адкрыцці сесіі адбудзецца ўрачыстае ўручэнне 14-й прэстыжнай міжнароднай прэміі імя Вацлава Гавала. якая прысуджаецца за выдатныя дасягненні ў абароне правоў чалавека. Пра беларускія тэмы ў пары мы гутарам сёння з сябрай каардынацыйнай рады ды сябрай беларускай дэлегацыі Ксеніяй Луцкіной. Запрашаю на размову.
8: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
1: Тут вось сесія зусім хутка неўзабаве мае адбыцца. І мы размаўляць пра беларускую працу на палях парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Добры дзень, прывітанне, Ксенія.
9: Вітаю.
1: Хацеў бы пачаць, вось, калі мы гаворам зараз, рыхтуемся да гэтай сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, то вось апошнімі днямі шмат багатай інфармацыі было пра менавіта культурную тэматыку, паколькі вось там і Павел Латушка сустракаўся з дэпутаткай польскай, якая зараз рыхтуе па культуры даклад. І помню, мы з табой таксама размаўлялі, што вось былі гэтыя размовы, дыскусіі у рамках парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Паколькі такія свеженькія падзеі зараз адбыліся, вось сустрэчу ў рамках гэтага дакладу, які павінны прагучаць у 2027 годзе. Давай просто прыгадаем, заакцэнтуем увагу на яго важнасці.
9: Гэта будзе даклад па культуры, і гэта вельмі, вельмі важна для ўсіх нас. Таму што, як гэта адбываецца? Не наўпроставая паперка, гэта прыняцце безумоўна паперы на наднацыянальным узроўні. Але, што вельмі важна, напрыканцы гэтых дакладаў існуюць патрабаванні і рэкамендацыі. Нам усім вельмі важна. Там галоўнае пытанне заўжды ў нас пытаюцца ў парэ, усе дэлегаты. Яны заўжды пытаюцца, а якім чынам вы будзеце ўплываць на сітуацыю ўнутры краіны. Так вось культура, дзеячы культуры, наша культура, яна моц. Вось так, як па культуры трактарам прайшлись, ці танкам, то так, напэўна, ні па чым не прайшліся, толькі па медыях. Але пры гэтым беларуская культура – гэта абсалютна дзіўная з'ява, таму што наша дзеячы культуры, пісьменнікі, акторы, музыкі, паглядзіце, яны ж фактычна сёння ствараюць і еўрапейскую культуру. І ствараючы беларускія творы мастацтва, адначасова яны ствараюць творы мастацтва тых краінаў, дзе яны жывуць. Паколькі дакладчыца з Польшчы, асноўная увага будзе нададзена, вось яны былі літаральна днямі ў Беластоку. Асноўная увага будзе нададзена таму, што адбываецца ў Польшчы, таму што найбольшая дыяспара знаходзіцца ў Польшчы. Але ў планах ёсць таксама закрануць і іншыя краіны, таму што я знаходжуся ў Нямеччыне, ў Берліне, у нас тут, што казаць, адна Алексіевіч. І не толькі, тут жа знаходзяцца нашы пісьменнікі, нашы мастакі. І вельмі важна, каб працягвалася дапамога. Гэта і не толькі фінансаванне.
1: Ну, власна кажучы, гэта ўдакладніць, дапамога такая фізічная, дапамога, так?
9: І фізічная, і пляцоўкі. І тут вельмі важна зрабіць нашу культуру бачнай на еўрапейскім узроўні. І што важна, так, гэта наднацыянальная папера, потым трэба яе імплементаваць на нацыянальных узроўнях. І фактычна такая праца вялікая. Гэта будуць агучаны нашыя беларускія праблемы на еўрапейскім узроўні. Гэта вельмі важна. Тое, што ў нас ёсць такія магчымасці, таксама магу сказаць, такі у вас будзе эксклюзіў, таму што, ну, што тычыцца мяне асабіста, мы ў чэрвені пачалі размаўляць пра тое, каб зрабіць ці то даклад, ці то рэзалюцыю па беларускіх медыя. Пакуль што такога прынята не было ў парэ. Я на сябе гэтую працу ўзяла, мы размаўлялі першы пачатку папера па медыя, яна вырасла з размовы якраз такі пра даклад па культуры. Таму што мы размаўлялі таксама і пра мову, напрыклад, зараз у дакладзе па культуры, вось у гэта пытанні мовы будуць разгледжаны не з навуковага пункту гледжання, а мова як інструмент культуры менавіта. Таму што тое, як уздзейнічаюць творы мастацтва якраз такі. У нас сёння ў Беларусі, ўнутры беларускай культуры фактычна няма. І тое, што мы маем сёння ў Еўропу, ў нашых дыяспаральных тэатрах, тое, што ствараюць сёння беларускія пісьменнікі ў выгнанні, гэта наша беларуская культура. І я думаю, што праз 100 гадоў так атрымаецца, што ў школах будуць вывучаць менавіта гэтыя творы. Таму што тое, што сёння адбываецца ўнутры Беларусі, на жаль, культуры назваць вельмі цяжка. Яна альбо недзе ў падполі захоўваецца, альбо ці з'яўляецца сёння беларускай культурай Купалаўскі тэатр. Гэта балюча і страшна.
1: Ну, той будынак, які ў Менску знаходзіцца.
9: Ну, будынак, так, безумоўна.
1: А тэатр
9: ўжо, а Купалаўцы за мяжой. Мне вельмі спадабалася Тацяна Тармаціч. Калі вы ведаеце, ось тыя самыя лексімбургскія рашэнні. Над імі працавала Тацяна Тармаціч. Зараз яна працуе ў камітэце па культуры. І фактычна свае добрыя адносіны да нас, да нашай краіны і да беларусаў. І сваю ўвагу яна перанесла туды. Мы павінны быць ёй удзячны. Абсалютна яна стварае тытанічную працу па беларускай культуры. Сёння яна займаецца матэрыяламі, што тычыцца нашай дэлегацыі, то мы дапамагаем з гэтымі матэрыяламі. Справа ў тым, што мы не маем магчымасці быць дакладчыкамі, але мы можам дапамагчы. Дзесьці парадай, а таксама у зборы матэрыяла, гэта вельмі важна.
10: У дакладню каралска пра медыя, то есть гэта пачынаецца праца, ці
9: яшчэ? Гэта толькі пачынаецца, я вось толькі-толькі разам з бажам даслалі сістэматычныя матэрыялы, таму што будзем вырашаць, хто будзем гэтым займацца.
10: Напрыканцы верасня так будзе збірацца восеньская сесія парламенцкай асамблеі Рады Еўропы.
9: Яна пройдзе з 28 верасня па 2 кастрычніка.
10: Так, з якім, не ведаю, такім палітычным настроем едзе дэлегацыя каардынацыйнай рады. Ну тут жа трэба колькі ўсяго расказаць, так, цэлы такі трохпавярховы атрымліваецца. І прайшлі новыя выбары, сфарміравалася новая каардынацыйная рада, і таксама сфарміравалася новая камісія, міжнародная камісія ўнутры каардынацыйнай рады і новая дэлегацыя каардынацыйнай рады ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Ну, я не ведаю, як гэта сказаць, з новымі сіламі ці са старымі сіламі.
9: З новымі, старымі сіламі.
10: Ну, прынамсі, ты ж сама, так? Толькі прайшоў каардынацыйную раду, хаця да гэтага займалася, была сакратарка менавіта дэлегацыі беларускую парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, а зараз у тыя ж самыя пакоі, у тыя ж самыя будынкі ўваходзіш, але ў новую зусім якасць, у якасць ўжо дэлегата.
9: Так, я зараз буду мець права голаса. Я буду, як усе дэлегаты, я маю магчымасць працаваць, я маю магчымасць выступаць на камітэтах, калі гэта неабходна рабіць. Я маю магчымасць ужо на роўных працаваць там і планаў, ну, у мяне асабіста планаў дастаткова шмат. Што тычыцца нашай дэлегацыі, безумоўна, трэба будзе правесці шэраг сустрэчаў, трэба будзе інфармаваць і пра тое, як праходзілі выбары ў каардынацыйную раду. Ну, мы, дарэчы, у чэрвені ўжо пра гэта казалі. Але мы павінны будзем знаёміцца з новай дэлегацыяй на нова, і неабходна будзе запытваць шмат новых сустрэчаў. І, ну, тут жа ўжо праца не на нулі. Найлепшыя практыкі з мінулай кадэнцыі забраць, ісці надалей і іх развіваць. Вельмі добра, што ўжо шмат партнёраў, ўжо завязаліся сябрускія працоўныя адносіны з дэлегатамі ПАРЕ з іншых краін. Але там таксама выбары адбываюцца. І...
10: Ну, вас кажучы, хацеў сказаць, што вось гэта спецыфіка, атрымліваецца новасць напалавіну. Склад беларускай дэлегацыі аднавіўся, і, ў прынцыпе, кожная дэлегацыя вось так час ад часу пасля выбару, які адбываюцца ў кожнай з краінаў, дэлегацыі мяняюцца і па-новаму трошачкі фарміруюцца. У гэтым, прынцыпе, вось спецыфіка працы на парламенцкай асамблеі Рады Еўропы.
9: Так, і я працягну займацца той тэмай, якой я займалася гэты год. Дзякую нашай дэлегацыі мінулай, што мне бы было нададзенае права казаць на тэму палітычных зняволеных і рэпрэсій у Беларусі. І я дастаткова шчыльна працавала ўжо вось той год, што я была сакратаркай, дастаткова шчыльна працавала са спецдакладчыцай па правах чалавека. І зараз мы працуем над рэзалюцыяй па рэпрэсіях у Еўропе. Гэтая рэзалюцыя будзе ў 28 годзе. Так, гэта падаецца, што гэта вельмі доўга. Але важна, што мы там будзем. Тыя працэсы, якія адбываюцца ў нашай краіне, гэта азначае, як мінімум, што да 28 года мы з вамі будзем заставацца ў цэнтры ўвагі. Тут не толькі палітзняволены, але рэпрэсіі цалкам, агулам. А рэпрэсіі ў Беларусі, яны, на жаль, не абмяжоўваюцца аднымі толькі арыштамі. Арышты – гэта такая вяршыня айсберга. Усё астатняе мы не бачым. Часам мы нават не разумеем маштабаў звальнення ў бясконцах. І гэта яшчэ тэма, якую трэба даследаваць, даследаваць і даследаваць. Я вельмі рада, што ўжо мы трапілі ў гэтую рэзалюцыю, і праца будзе працягвацца. Сама рэзалюцыя па Беларусі, там неабходна працягваць працу.
10: А нейкім чынам будзем каментаваць персанальны склад беларускай дэлегацыі, таксама нейкія перамены, не ведаю, ты...
9: Ну, можам, у нас зараз...
10: У гэтай кампаніі ты сябе добра адчуваеш, умоўна кажучы.
9: У нас, безумоўна, новы склад дэлегацыі, новы старшыня дэлегацыі Владзіміра Остапенка, дасведчаны дыпламат, і я так бачу, што Владзімір Аркадзіевіч з большым баявым настроем пачаў працу ў якасці старшыні дэлегацыі. Ну, я так спадзяюся, што ўсё ў нас будзе добра. Прафесійны дыпламат і чалавек абсалютна на сваім месцы. Змяніўся, канешне, Пал Палыч засталася ў якасці, праўда, ўжо намесніцы дэлегата Александра Мамаева. Яна збіраецца працягваць свае напрацоўкі. У нас два новых дэлегата, якія толькі будуць на дадзен момант. Яны, наколькі я разумею, знаёмяцца са структурай пары, з камітэтамі. Яны яшчэ павінны зразумець, чым канкрэтна яны... Безумоўна, у кожнага ёсць свае планы, але неабходна туды прыехаць, пазнаёміцца і зразумець, што з гэтых планаў рэалістычна рабіць сёння, што з гэтых планаў расцягнецца на шмат гадоў. Таму што все гэтыя бюракратычныя працэсы, парламенцкія, яны займаюць дастаткова шмат часу. Падрыхтоўка даклада, рэзалюцыі, яна займае годы. Ну і у нас новы сакратар дэлегацыі Дмітрый Лепрэтар, яго абралі 10 верасня. І я думаю, што для нас гэта вельмі добрая і карысная гісторыя, таму што Дмітрый як адвакат, як юрыст займаецца якраз такі галоўнай для беларусаў тэмай правамі чалавека, рэпрэсіямі. Ён вельмі дасведчаны ў гэтай тэматыцы, і таму безумоўна яго вопыт будзе вельмі карысны і ўзбагаціць працу ўсёй дэлегацыі. Што тычыцца правоў чалавека і падрыхтоўкі папер, якія мы павінны перадаваць надалей, то тут безумоўна, такое падспор'е.
10: Ці ёсць нейкая, умоўна кажучы, такая агульная тэма гэтага восеньскага паседжання парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, як увогуле пабудавана гэта праца?
9: Гэта сесія восеньская, яна будзе вельмі беларускай, таму што на ўручэнне ганаровае ўручэнне прэміі Гавала туды прыедзе Марыя Калеснікава і запланаваны яе выступ. Мы будзем як мінімум у адным пакоі, не толькі ў адным будынку. Я спадзяюся, што адбудзецца дыялог, безумоўна, і наша сустрэча будзе. І яшчэ вельмі важная гісторыя. Парэ зараз запрасіла беларускіх журналістаў. І запрасіла беларускіх журналістаў і на сесію парэ, і на сесію кангрэса мясцовых і рэгіянальных уладаў. І зараз у нас будзе вельмі выдатная гісторыя, калі беларускія журналісты будуць мець магчымасць асвятляць падзеі там у Страсбуру, ну фактычна з месца. Мяне асабіста гэта вельмі радуе, таму што і як журналіста, і як дэлегата, таму што я разумею, што каб гэтая работа, каб яна была бачнай, каб яна была зразумелай, неабходна, каб там былі і прадстаўнікі беларускіх мер.
1: Так кажа наша госця Ксенія Луцкіна, нагрэе толькі сесія парламенцкай асамблеі Рады Еўропы пройдзе з 28 верасня па 2 кастрычніка. Сёння мы на гэтым ставім кропку, таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rs.com. Там больше навін у народнай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы, Улады Грыніўскі, беражыце сябе і блізкіх.
11: Воскресенье вечер.
12: О главном в стране и мире главный эфир.
13: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
8: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 16-я у Беларуси, 15-я у Польши.
3: После вертания из Минска Джон Коул встретился с президентом и премьером Литвы. Беларуса, которого обменяли на почёбута, спробовали судить у Польши, але он не приехал на свой суд. У Белостоку прошли урочистости до годовины 17 вересня 1939 года.
2: З навінамі Валаваеўская.
3: Як паведамляе агенцтва БНС, прэзідэнт Літвы Гітанас Наўседа пасля сустрэчы ў сераду са спецыяльным прадстаўніком прэзідэнта Злучаных Штатаў Джонам Коулам заявіў, што нягледзячы на вызваленне Беларусю палітычных зняволеных, рэжым у Мінску не мяняецца. Наўседа падкрэсліў, што з Беларусі ў Літву залятаюць беспілотнікі, па-ранейшаму прыбываюць мігранты, а Мінск узмацняе ядзерную пагрозу каля межаў НАТО, плануючы пашырэнне беларускай атамнай электрастанцыі ў Астраўцы. Тым не менш, прэзідэнт Наўседа вітаў дасягнутую дамову аб вызваленні часткі палітвязняў і паабяцаў Злучаным Штатам усебаковую дапамогу з боку Літвы. Прадстаўнік прэзідэнта Злучаных Штатаў Дональда Трампа Джон Коул 16 верасня паведаміў агенцтву Reuters, што плануе зноў наведаць Беларусь праз месяц, спадзяючыся дамагчыся вызвалення яшчэ сотняў палітзняволеных. Спецпрадстаўнік Трампа заявіў, што ўсе палітычныя вязні ў Беларусі могуць быць вызваленыя да канца года. Беларуса, якога абмянялі на Анджэя Пачобута, спрабавалі судзіць у Польшчы, але ён не прыехаў на свой суд. Паводле інфармацыі Радыё Беласток, судовае паседжанне раённага суду Беластоку мелася пачацца 16 верасня, але яго адклалі, паколькі абвінавачаны ў шпіянажы супраць Польшчы не прыехаў з Беларусі на паседжанне. Прокурор Лешек Божак паведаміў, што абвінавачаны цяпер не ў Польшчы ў сувязі з абменам зняволенымі з Беларуссю. Аб затрыманні беларускага грамадзяніна Владіслава Надзейкі і ўзяцці яго пад варту на 3 месяцы 10 верасня мінулага году паведамляла агенцтва ўнутранай бяспекі Польшчы. Адзначалася, што ён ажыццяўляў разведвальную дзейнасць на тэрыторыі Польшчы і Вугоршчыны. 23 верасня мінулага году паведамлялася, што ва Уладзіслава Надзейкі знойдзены спіс суайчыннікаў, якія атрымалі ў Польшчы прытулак. На замову КДБ Беларусі мужчына вёў сачэнне за фігурантамі спісу, збіраў на іх інфармацыю і перадаваў у Мінск. У выніку абмену зняволенымі 28 красавіка мінулага году з Беларусі вызвалілі Анджэя Пачобута, дваіх палякаў і дваіх малдаван з польскага боку, пяцярых грамадзянаў Беларусі, Расіі і іншых дзяржаваў СНД. Сярод перададзеных беларускаму боку асобаў быў 33-гадовы грамадзянін Беларусі Уладзіслава Надзейка, абвінавачаны ў Польшчы ў шпіянажы на карысць замежнай выведкі. У Беластоку прайшлі памятныя ўрачыстасці, прысвечаныя 87-й гадавіне савецкай агрэсіі 17 верасня 1939 году і ўшанаванню памяці ахвяр рэпрэсіды дэпартацыі. Падляшскі ваяводак Яцек Бжазоўскі падкрэслівае, што на фоне росту эскаляцыі пагрозаў з боку Расіі гэтая гістарычная дата не мае свайго прынцыповага значэння для Польшчы і Падляшча.
4: W województwie podlaskim każdy 17 września to dzień szczególny, dlatego że z jednej strony to jest akt kolejnego rozbioru Polski, którego ówczesny Związek Radziecki dokonał w 1939 roku, ale z drugiej strony to jest Międzynarodowy Dzień Sybiraka i dziś także, w tak szczególnym dniu jak ten, musimy pamiętać, kto dziś jest katem, a kto dziś jest ofiarą.
3: Ганаровай госцяй урачыстасцей каля музея памяці Сібіры стала Ванда Ланіўска, дачка Адэлі Макоўскай, чыя сям'я перанесла ўсе жахі савецкай дэпартацыі. Яны сталі прататыпамі скульптуры помніка маці сібірачцы ля музея ў Беластоку.
5: Ten помнік to jest moja rodzina. Ja stoję, siostra malutka, a ta druga miała 10 czy 11, nie pamiętam już teraz, jak my tam byli. 6 lat w ziemlance. Mama pracowała, nas zostawiała w tym po tym jak już tam porozumieli się, że tam wojsko polskie.
3: Под гук сирен каля помника Амати, Сибиражца и інших мемориалов у Беластоку собрались представники городских уладов, духовенства, громадских организаций и жыхары города, как ускласти кветки и запалить дзвоніча у знак памяти про тысячи депортованных и загинувших у вынику тоталитарных репрессий. Больше новинок на нашем сайте racia.com. Чарговый выпуск про загадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня воблачна з праясненнямі, месцам кароткачасовы дождж, 16-17 градусаў цяпла, вецер заходні, паўднёва-заходні, 3 ў парывах да 8 метраў за секунду, атмасферны ціск у межах нормы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. День с рацией.
2: Сегодня четверг, 17 день вересня. Информационно-музычный эфир на радио «Рация» в студии Михаил Андрасюк. Буду с вами до 19 белорусского, до 18 годины польского часу. А прикладно праз 4, праз неполные 4 хвилины с устранимся с гостем «Рации».

0: Радио Рація.
1: Дата 17 вересня 1939 года застаецца адным з найбольш складаных і супярэчлівых вузлоў у гістарычнай памяці. У сучаснай Беларусі афіцыйна аформлены Дзень народнага адзінства, у той час як для Польшчы гэта перш за ўсё дата савецкай агрэсіі на другую Рэч Паспалітую, якая ў той час абаранялася ад фашыстоўскай Нямеччыны. Год у спіну. Пра значэнне 17 верасня з нашым сённяшнім госцем, дырэктарам Беларускага інстытута публічнай гісторыі Алексеем Ластоўскім, размаўляе Вольга Сямашка.
2: Гость рации.
3: Добрый день, Алексей. 2021 года, 17 верасня, Беларусь абвешчана Днём народнага адзінства. За гэтыя апошнія гады, калі прыбраць прымусовы лінейкі афіцыйнай справаздачы, ці бачым мы рэальны водгук у грамадстве Беларусі? Я здаецца, гэта свята выключна святам для вертыкалі і ідэолагаў.
4: Тут вельмі цяжка адказаць, таму што, каб разумець рэакцыю грамадства, то трэба, ну, мець нейкую сувязь, так, то есть ведаць, пра што думаюць людзі, як яны выказваюцца. І інструментаў для гэтага ў нас зараз мала, асабліва тых, хто знаходзіцца па-за мяжою. Ну, адзіна, што, канешна, калі глядзець вось за той хваляй, якая ідзе там па дзяржаўных СМІ, мы бачым, што гэта ў асноўным такія, ну, фармальныя рэляцыі, так, то есть это ў першую чаргу мова ідзе пра абавязковыя мерапрыемствы, якія выглядаюць вельмі шаблоннымі, і робіцца ўсё як бы па аднаму некаму стандарту. Ну, так скажам, адчуванне вот нейкай рэальнага водгуку ў сэрцах людзей тут абсалютна не заўважна, да? Таму што ўсё, што робіцца, то выглядае вельмі па-чыноўніцкі, вельмі шаблонна. Калі просто згадваць, напрыклад, жывыя рэакцыі людзей, я ж таксама вырас у той тэрыторыі, якая была далучана ў 39-м годзе да БССР на пастаўшчыне, мой бацька вот яшчэ з 33-го года нараджэння, яшчэ дзіцём гэта ўсё заспеў і памятаў вот все это расповеды людей. Безусловно, свидетельство, конечно, тех, кто памятал польские часы, это все было хоть и такое вельми критичное ставление до прихода советских войск, бо то воспринималось как разборение вот некого традиционного ладу, то есть тому, что тянуло с собой и коллективизацию, и репрессии супроть у тым ліку багатых сялян. Ну і пагаршэнне матэрыяльнага дабрабыту, так, таму што таксама гэта з гэтым усё звязвалася. Гэта памяць, канешне, набольш была ўласціва старэйшаму пакаленню, так, якбы ўжо ўсё ж такі яно адыходзіць, але вось я добра памятаю, што вось гэта такая скептычна-крытычнае стаўленне да падзей верасня 39 года, яно выдатна перадавалася і малодшым генерацыям, то есть тых з моїх сяброў знаёмых, хто былі там з гэтай мясцовасці, то есть, ну, все такое это успрымалі. Пераламаць это просто чарадою афіцыйных мерапрыемстваў, это складана. Я думаю, што людзі, ну, просто прасоўваюць галочку, трэба сходзіць, трэба напісаць справаздачу, але не бачна з гэтым рэальна водуку і рэальна змены стаўлення.
3: Працягваючы тэму памяці пра 39 год, сустракаем тое, што сярод часткі беларусаў існуе такі падыход. Так, Сталін зло, але без 17 верасня не было б сучаснай Беларусі ў яе межах. З улікам таго, што зараз адбываецца ў той жа Расіі, наколькі Сталін застаецца злом у гістарычным наратыве Беларусі, і ці сапраўды без 17 верасня не было б сучаснай Беларусі?
4: Тут трэба размяжоўваць, паколькі вобраз Сталіна ў беларускай калектыўнай свядомасці быў негатыўны, таму што я памятаю гэта яшчэ па слычных даследаваннях, які мы праводзілі ў тым ліку ў статі сацыялогіі Нацыянальнай акадэміі навук. Там стаўленне да постаці Сталіна як гістарычнай асобы ў падзеях Беларусі было рэзка негатыўным. То есть в этом плане беларуская свядомасць, напрыклад, вельмі розніцца ад масавай свядомасці ў Расіі, дзе адбыўся такі сталінскі ренесанс.

0: день с грацией.
1: И уже 29 хвилин на 17-ю Беларуси, 29 на 16-ю у Польши. А на белорусско-польском помежже до закончения дня в облачно с невеликими прояснениями местом махчимый короткочасовый дождь. 16-17 градусов тепла. Ветер заходний, паўднёва-заходний, 3 в порывах до 8 метров за секунду. Атмосферный тиск у межах нормы. Новини бізнесу і фінансів від Яни Запольської.
2: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
3: Вітаю з вами Яна Запольская. У трет узняли пытання з заробками у Беларусі. Беларусы, давайте сапраўды напишам, колькі вы атрымліваеце. Мяркуючы па вакансіях, большасць працуе за 1300-1500 рублёў, максімум да 2000. Добрых пасад на ўсіх не хопіць, напісаў аўтар трэда і прымацаваў скрын вакансій для памочніка бухгалтара ў Менску на зарплату 1500-1750 рублёў да выліку падаткаў на полную занятость. Вось какие комментары покинули под постом. У моим осяроддзе никто не отрымливая среднюю 3000 рублёв, усе до 2000. И мало кто ездил за мяжу, одинки лётали. Так что так, люди у Беларуси реально жабраки. Вось інши допис. 3500 рублёв плюс-минус на руки. Оператор-наладчик личбовага программного управления станков з Магилёва. И еще один. Отрымливала 1300 рублёў на стаўку фельчару паліклініцы нядаўна звольнілася. Польшчы пагражае адсутнасць паліва. Саудаўская Аравія часова спыніла працу стратэгічнага нафтаправода «Усход-Захад» пасля атак беспілотніка ў раёнах Эр-Рыяда і Медыны. Нафтаправод, які перасякае ўвесь аравійскі паўвостраў, вядзе да порта Янбу на Чырвоным моры, у апошнія месяцы набыў асаблівае значэнне пасля закрыцця Армузскага праліва. Праз яго праходзіла каля 4-5% сусветнага попыту на нафту. Пасля навіны аб прыпыненні працы нафтаправода кошт нафты Брэнт імкліва вырас і складае каля 110 даляраў за барэль. Эксперты адзначаюць, што фізічнага дэфіцыту сыравіны пакуль не чакаецца, аднак рынак ужо рэагуе спекуляцыйным ростам цэн. Польскі канцэрн Орлен запэўнівае, што пастаўкі нафты на яго нафтаперапрацоўчыя заводы ажыццяўляюцца без перашкод. Палата прадстаўнікоў Кангрэса ЗША прыняла законапраект аб санкцыях супраць Расіі. Прэзідэнт ЗША павінен увесці пошліны на ўсе расійскія тавары, іх памер можа дасягаць 500%. Ён таксама атрымлівае права ўводзіць пошліны ў памеры да 100% на тавары з краін, якія ўваходзяць у пяцёрку найбуйнейшых пакупнікоў расійскай нафты, расійскага газу, а таксама з краін, якія найбольш актыўна дапамагаюць Расіі абыходзіць санкції. Предугледжені обмежувальні міри супроць судов, які перевозять нафту, уран, вугаль і некоторі інші товари з Росії, заборона на американські інвестиції. Окрамя того, поводле потребування Трампа, у законопроект додали іранський блок, яким протягується закон об санкціях супроць Ірана до 2031 года. Еўразвяз прычыны аперацыі ЗША супраць Ірана, якая прывяла да парушэння суднаходства ў Армузскім праліве, быў вымушаны выдаткаваць дадатковыя 90 мільярдаў еўра на закупку энерганосьбітаў. Пра гэта, выступаючы ў Еўрапарламенце, заявіла старшыня Еўракамісіі Урсуля фон дер Ляйен. Яна заклікала адказаць на выклік развіццём аднаўляльных крыніц энергіі, а таксама атамнай энергетыкі. Менавіта яны павінны забяспечыць Еўразвязу энергетычную незалежнасць. Курсы валют у нацыянальных банках у Польшчы: даляр 3 злотая 80 грошаў, еўра 4 злотая 36 грошаў. У Нацбанку Беларусі: даляр 3 рублі 2 капейкі, еўра 3 рублі 48 капеек, 10 польскіх злотых 8 рублёў 3 беларускія капейкі. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Корыстная информация для деловых людей.
0: Радиация. Нас чувать в наиважнейших городах и местечках Заходней Беларуси. Радиация.

0: Беларуская радиорация. Radio.com.
1: 25 уже былых белорусских политвязнев напередодні вывезли у Литву. На фоне радости от того, что люди вышли на свободу, повстают и питанні относно того, чому гэтым разом Лукашенко не выпустил большую группу зняволеных и яким чином развиваются контакты на линии Минск-Вашингтон, коментує Яна Запольская.
2: Коментар рации.
3: После встречи спецпосланника президента США Джона Коула с Александром Лукашенком на свободу вышли 25 политвязнев. Усіх их примусово вывезли в Литву. Сярод вызволенных была и керавница Тутбай Людмила Чекіна, былы директор Белапан Дмитрий Новожилов, засновальник арт-сядзібы Павел Белавус, журналист Андрей Александров, музыки гурта Тор Бенд да іншыя зняволеныя. У отказ Вашингтон заявил про знятие санкций с двух предприятий. Лицкая лака фарбы и бел лес папера прама, а так само працы над размороживанием 44 миллионов доляров белорусских сродков у сети банку. Чому группа вызволенных такая невеликая? Параўновуючы с соковиком, коли на свободу вышли 250 человек, личба у 25 человек выглядая стипла. Поводле оценок экспертов, гэты раунд перамоу стал промежковым этапом погаднення помеж Менском и Вашингтоном. У свою чарху Лукашенко видовочно пошел на больш жорсткую размову и запотребовал от американцев значно больших уступок. Магчыма, гэта выкликано и тем, что после того, как США сняли частку ранейших санкций, отримать великих экономичных дивидендов покуль не удалось. Не выпадково до складу белорусской делегации долучили премьер-министра Александра Турчина, кабьон выразно потлумачил американцам наявные экономичные претензии. Отсюль выникае наступное пытанне, на яким же узроўні знаходзяцца беларуска-американские стасунки, ці можна казаць про напружанне або далейшее позитивное развитие. Паводле беларускіх незалежных аналітыкаў, гаворка ідзе пра звычайны гандаль, і штаты, і рэжыму Беларусі па-ранейшаму зацікаўлены ў дыялогу. Адміністрацыя Трампа працягвае кантакты, каб мець дадатковы рычаг уплыву на Крэмль і таксама пахваліцца поспехамі на міжнароднай арэне, вызваляючы беларускіх палітычных зняволеных. Важна гэта і асабіста Коулу, у якога хутка скончыцца тэрмін паўнамоцтваў, і Трампу, у якога наперадзе прамежкавыя выбары ў Кангрэс. А Менск імкнецца атрымаць рэальныя эканамічныя ўступкі і, безумоўна, прапагандысцкія карысці. У той жа час бакі разумеюць, што гэты гандаль не можа ісці бясконца, а таму Лукашэнка ідзе на больш жорсткія заявы і патрабаванні. Што тычыцца далейшых крокаў, то Джон Коул заявіў, што плануе вярнуцца ў Беларусь прыкладна праз месяц. Спецпрадстаўнік выказаў спадзяванне на далейшее вызволение по мере вырашения інших пытанняў. Процитую. «Спадзяюся на сотни вызволенных, не ведаю, я спадзяюся, упэўнены, что мы можем дамагчыся большага», сказал Коул агентству Ройтер. Беларускія ж палітыкі і праваабаронцы, разлічваючы на другую фазу сделки, патрабуюць, каб у межах новага этапу людзей вызваляли унутры Беларусі без депортацыі. Тым не менш, ситуация застаецца цяжкай. У беларускіх турмах надалей знаходзяцца сотні палітвязняў і працягваюцца далейшыя палітычныя рэпрэсіі. Яна Запольская, Беларуская радыёрацыя.
2: Каментар рацыі.

0: Беларуская радиорация пропонуе.
1: Краязнаўчы слоўнік. Праграма Улі Шмулько і Янкі Мордане. Пра нашае краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беластоцчыне і Сакульшчыне распавядаем кожную нядзелю ў 18:45 на хвалях беларускага радыёрацыя. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Праграма не паўтараецца, так што лавіце момант.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Расія і Украіна абмяняліся целамі загінулых вайскоўцаў. У Мінабароны Беларусі заявілі, што за вучэннямі на мяжы з Літвой і Польшчай назіралі прадстаўнікі 5 краін НАТО. Нараўка адзначае 88 дзень нараджэння Тамары Саланевіч. Больш скажа Валя Лаєвская у навінах прыкладна праз 3,5 хвіліны.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17-я у Беларуси, 16-я у Польши.
3: Россия и Украина. У Беларуси обменялись телами загинулых войскоўцаў. У Министерстве обороны Беларуси заявили, что за вучэннямі на межы з Литвой и Польшчай назирали представники 5 краин НАТО. Нараўка отзначае 88-ю гадавіну с дня нараджэння Тамары Саланевич.
2: З навінамі Валаваеўская.
3: У каардынацыйным штабе Украіны ў пытаннях абыходжання з ваеннапалоннымі паведамілі аб перадачы Расіяй целаў 252 загінулых, якія нібыта належаць украінскім вайскоўцам. Следчыя праваахоўных органаў супольна з экспертамі з экспертнымі установамі МУС правядуць усе неабходныя экспертызы і правядуць ідэнтыфікацыю рэпатрыяваных цел, адзначылі ў штабе. Згодна з інфармацыяй расійскага боку, Украіна вернула Расіі целы 23 загінулых расійцаў. Абмен адбыўся пры пасярэдніцтве Міжнароднага камітэту Чырвонага крыжа. А ў Міністэрстве абароны Беларусі паведамілі, што прадстаўнікі 5 краін Паўночна-Атлантычнага альянсу маглі назіраць за 4-дзённымі камандна-штабнымі вучэннямі з заходнім аператыўным камандаваннем, што праходзяць з 15 па 18 верасня каля межаў Літвы і Беларусі. Як адзначаецца ў паведамленні вайсковага ведамства, вайсковыя дыпламаты, у тым ліку Баўгары, Вугорщины, Турэччыны, Злучаных Штатаў і Чэхіі, азнаёміліся з дзеяннямі беларускіх вайскоўцаў па адпрацаванні ўзаемадзеяння авіяцыі і мотастралковых падраздзяленняў. У Міністэрстве абароны Беларусі пераконваюць, што прадстаўнікі замежнага вайскова-дыпламатычнага корпусу змаглі асабіста пераканацца, што вучэнні маюць выключна абарончы характар і накіраваныя на ўмацаванне здольнасці войскаў Рэспублікі Беларусь забяспечыць абарону суверэнітэту і тэрытарыяльнай цэласнасці дзяржавы. Амерыканскія вайскоўцы аднавілі сваё назіранне ў верасні мінулага году, калі на агульнавайсковым палігоне ў Менскай вобласці праходзілі вучэнні «Захад-2025». Тады прэсавая служба Міністэрства абароны Беларусі апублікавала відэазапіс, як міністр абароны Віктар Хрэнін сустракаў двух амерыканскіх вайскоўцаў, адзін з іх быў Брайан Шуб, раней акрэдытаваны вайсковым аташэ ў амбасадзе Злучаных Штатаў у Беларусі. Сёння спаўняецца 88 гадоў з дня нараджэння рэжысёркі, сцэнарысткі і рэпарацёркі Тамары Саланевіч, якая нарадзілася 17 верасня 1938 году у Нараўцы. Мясцовая галерэя імя Тамары Саланевіч працягвае заставацца галоўным асяродкам захавання памяці пра сваю землячку, кажа інструктарка культуры ў галерэі Кацярына Бяляўская.
4: Тамара Саланевич не только знана на Подлаше, але вона отвирає двери и у Варшаві, и в Лодзі. До нас приехал человек з витворні фільмів освятових в Лодзі, лекцію зробив. Як вельми важна Тамара Саланевич йось для витворні фільмів в Лодзі, так фільмів освятових. Жихари Нараўки, я думаю, і Білосточини ми навіть не знаєм. Ким вона була там для того ашароджа, тады, 70-х, 80-х годах.
3: Адметна, што да сёлетняй гадавіны захаванне спадчыны рэжысёркі выходзіць на новы ўзровень. У Беластоку распачаліся здымкі дакументальнага фільма пра жыццё і творчасць Тамары Саланевіч. Аўтарам праекта выступае дакументаліст Юрка Каліна. Праект атрымаў фінансавую падтрымку ўладаў Беластока, Цэнтра беларускай культуры і ТФЛП, а яго прэм'ера плануецца да канца гэтага году. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня воблачна з невялікімі праясненнямі, месцам магчымы кароткачасовы дождж. 15-16 градусов тепла, ветер заходний, паўднёва-заходний, 3 у порывах до 8 метров за секунду. Атмосферный тиск у межах нормы.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «ФМ».

0: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: День з рацією інформаційно-музичний ефір. Фонд «Байсол» планував собрати для нововизволених політв'язнів 25 тисяч євро. І зробив гэта менш як за 7 гадзін. При гэтым збор завершыцца толькі праз месяц, 16 кастрычніка. Ужо цяпер на рахунку ініцыятывы звыш 33 тысяч евро. Пра такую падтрымку беларусаў і далейшае размеркаванне фінансаў прадстаўнік «Байсол» Антош Жукаў распавёў нашай журналістцы Марыне Савіцкай.
2: Калі толькі выйшлі палітвязні, вы адразу ж запусцілі гэты самы збор. Вы былі падрыхтаваны ўжо?
3: Безумоўна, мы рыхтаваліся насамрэч яшчэ, шчыра кажучы, з траўня. Таму у нас ўжо ў траўні быў збор, таму што былі чуткі, што разам з амерыканскім пастырам прыедзе наш вялікі сябар, гаспадар Коул. Аднак тады гэтага не здарылася, но мы бачым, што хіба ідуць даволі складаныя перамовы, таму сітуацыя такая, што мы ўжо былі падрыхтаваныя з траўня і вельмі чакалі, калі зноў выпусцяць людзей. Ну і вось толькі ў верасні, так, як бачна, спатрэбіўся збор, і мы вельмі цешымся, што гэта 25 чалавек на волі.
2: Разам з тым, вы суму сабралі за суткі. Чаканы такі для вас вынік, такая падтрымка?
3: Я бы сказаў нават, што не за суткі, а нашмат менш гэта нам заняло, каля 7 гадзін, калі я не памыляюся. Безумоўна, мы чакалі. Шчыра скажу, што я

0: І що серед їх були вельми відомі так само політв'язні. Ось тому був такий медійний ефект. Люди розуміли, що ці люди знаходяться у заміжжі, що їм легко буде потім отримати цю допомогу собрану. Тому всі чинники склалися, і ми бачимо ефект цього.
1: Чи є прозвища, на твій погляд, у першу чергу повпливали на хуткість збору?
0: Мені здається, все ж таки, що це і Павел Беловус, музики Торбенду, ведаете, это такие символы, можно сказать, протесту 20-го года, так, их песни, здаётся, тады паусюль грали сирот протестовцев в Оглевельме, збирали мільйони проглядаў, так, таму, безумоўна, тут ёсць вось гэты эфект, што выйшлі вядомыя асобы, вядомыя палітвязні, і, здаецца, гэта адгукнулася вельмі ў людзей.
1: І разам з тым вы працягваеце гэты збор яшчэ да сярэдзіны кастрычніка. Чаму?
0: Бо, безумоўна, калі чалавек выходзіць на волю пасля беларускай турмы, вельмі часта стан яго здароўя проста жахлівы. Чалавека адпраўляюць вельмі часта, ён не мае ніякіх дакументаў, ён не мае нічога ўвогуле з сабой, ніякіх грошаў. І тая тысяча, якую базава мы збіраем для беларускіх палітвязняў, ну, безумоўна, гэта невялікая сума, калі вось такія змены адбываюцца ў жыцці чалавека. Таму вельмі важна, мне здаецца, працягваць данаціць, збіраць большую суму, бо ўсе грошы, якія будуць сабраныя падчас гэтага збору, яны будуць размеркаваныя пораўну сярод гэтых 25 чалавек. Таму чым больш мы збярем, тым больш, безумоўна, кожны атрымае персанальна, і гэта дапаможа ім разабрацца з тымі пытаннямі, якія паўстаюць перад імі зараз.
1: Некаторыя дзеячы цяпер прагназуюць і другую хвалю досыць хуткую вызвалення. Ці плануеце вы, калі раптам усё ж такі там розніца будзе умоўна ў тыдзень, збор на гэтых новых вызваленых даплюсаваць менавіта да таго, што ўжо вы пачалі? То бок, ці будуць грошы на новых вызваленых брацца менавіта з гэтай сумы?
0: У нас уже повставали часом такие подобные пытания, что мы заявили, что мы збираем гроши менавіта на гэтых 25 человек, тому, мне здаецца, справедливо было б открыть все ж таки інший збор на новую групу политвязняў, бо мы объявляли збор все ж таки на гэтых людей, и калі выйдзе новая група, то, безумоўно, мне здаецца, гэта будзе новый збор, але я на самом деле веру в беларусаў, я ведаю, якія яны клёвыя, что мы, думаю, без проблем зберем і для новой групи політв'язнів.
2: Каб отримати допомогу у межах збору політв'язню, треба заповнити форму або звернутися непосредньо в БСОЛ. Зробити гэта можна до 16 сакавіка 2027 года. А з представником БСОЛ Антосем Жукавим розмовляла Марина Савіцкая.

0: праца. Мы разум.
1: Дзень з рацыяй працягваем тэму вызвалення чарговай групы з 25 беларускіх палітвязняў. Гэта стала магчымым дзякуючы каардынаваным намаганням міжнародных партнёраў. Дарадца Святланы Ціханоўскай па дыпламатычных пытаннях Дзяніс Кучынскі выказаў падзяку Злучаным Штатам Амерыкі і Літве за ключавы ўнёсак у перамоўны працэс і дасягненне выніку. Адмыслова для беларускага радыё рацыя сітуацыю каментуе Дзяніс Кучынскі.
2: Надусім мы ўдзячны, безумоўна, спадару Джону Коулу, спецпрадстаўніку па Беларусі прэзідэнта Трампа за ягоныя намаганні і вось такую непростую, складаную, шмат энергіі, на якую патрэбна працу, і за ягоныя намаганні ў перамовах з рэжымам Лукашэнкі. Гэта заўжды непроста, заўжды складана, але вось ужо сёмы раз спадар Коул робіць ўсё магчымае і немагчымае, каб выцягваць нашых беларускіх палізняволеных з турмаў. Мы за гэта яму вельмі ўдзячныя. Таксама ўдзячныя ўсім нашым еўрапейскім партнёрам за тое, што працягваюць ціск на рэжым Лукашэнкі. Мы бачым, што санкцыі працуюць і яны дапамагаюць у вызваленні палізняволеных. Мы бачым, як Лукашэнка якбы гандлюецца за гэта, як для яго гэта таксама важна. Таму тут гэта сапраўды важны гуманітарны дыпламатычны трэк, які амерыканская адміністрацыя робіць. Ну і таксама дзякуем, канешне ж, Літве за тое, што прымае тых людзей, які не змаглі застацца ўнутры краіны, якія апынуліся ў Літве. Дзякую Літве за дапамогу ў легалізацыі, за дапамогу ў дакументах, асабліва для тых, хто якбы апынуўся без дакументаў, без пашпартоў, ужо не ў першы раз пасля таго, як яны беларускія палітвязні былі вывезены ў Літву. Мы праводзілі шэраг кансультацый напярэдадні вызваленняў і з адміністрацыяй прэзідэнта Наўседы, і з міністэрствам замежных спраў, з сеймасам, і з дэпартаментам міграцыі. Вось, таму вельмі ўдзячная, што і гэтым разам Літва дапамагае і робіць вось такі крок насустрач для беларускіх герояў і гераінь. Таксама дзякуем Польшы, таму што частка палітвязняў пасля таго, як яны апынуліся зараз у Літве, яны паедуць у Польшу. Дзякуем польскаму міністэрству замежных спраў перадусім і нашым таксама спецпрадстаўніку па супрацы з дэмакратычнымі сіламі Беларусі Адаму Халацінскаму, усім польскім чыноўнікам таксама, якія дапамагаюць з гэтым.
3: На якім зараз агульны этапе знаходзіцца працэс прыняцця палізняволеных? Што зараз дзеецца?
2: Зараз мы завершаем вось сёння працэс афармлення всіх палізняволеных ў Літве, збіраемся дадзеныя, якія патрэбныя, і тыя патрэбы, якія маюць палітвязні. І пасля ўжо у Польшы амбасадар Павел Латушка знаходзіцца на сувязі з міністэрствам замежных спраў Польшы па далейшых кроках для тых палітвязняў, якія будуць апынуцца ў Польшы. Вельмі важна, што ў Польшы таксама ёсць арганізацыі, якія змогуць дапамагчы палітзняволеным. Гэта і вольныя, і ЦБС, і іншыя арганізацыі. Таму за гэта таксама вельмі ўдзячны, што ёсць такая група падтрымкі. Мы спадзяемся, што будзе больш вызваленых палізняволеных у бліжэйшай будучыні. Гэты трэк гуманітарны, дыпламатычны ад ЗША працягваецца. Таму будзем спадзявацца на далейшае вызваленні.
1: Па словах Кучынскага, дыпламатычныя кансультацыі па вызваленні іншых палітвязняў і вырашэнні праблем з дакументамі для тых, хто апынуўся на волі без пашпартоў, працягваюцца. Паказальна, што для 25 беларускіх палітвязняў, вызваленых учора, Байсол аператыўна сабраў больш за 30 тысяч еўра, якія накіруюць на арэнду жылля, медыцынскую дапамогу, аднаўленне дакументаў і бытавыя выдаткі.

0: Dzień z racji na Radio Racja, informacyjno-muzyczny efir i bliżejsze chwiliny pra białoruską kulturę, a dokładnie pra białoruską literaturę. Niemieczczyna, Czechia, Austria, Moldowa, białoruska poetka Julia Timofiejewa poczynaje swój wosieński tur. U planach i zawitać na białoruski, na fest białoruskiej intelektualnej knihy Pradmowa. Sztuchaściej czekaje na tych eventach, a tak samo jak białoruskie literatory odczuwają siebie na takich pojezdkach, na takich podziejach, Julia rozpowiela naszej żurnalistce Marynie Sawickiej.
1: У вас зараз працягваюцца ваше падарожжа, ваши выступы ў розных гарадах. Распавядзіце, калі ласка, як звычайна яны адбываюцца і чаго чакаць наведнікам?
2: Ну, направду, у мяне восень выдалася нейкая, можа быць, нават занадта багатая на імпрэзы. Гэта будуць выступы ў розных гарадах. Гэта будзе спачатку выступ у Нямеччыне, у Берліне, дзе мы з Альгердам Бахрэючым жывем. 18 верасня будзе выступ прысвечаны радзіме. Што такое радзіма? Гэта адзін з выступаў у цэлым шэрагу імпрэзаў, які арганізуе Пен Берлін. Ось у Альгерда была імпрэза ў жніўні, а ў мяне будзе ў верасні. Далей мы з Альгердам паедзем разам у Кішынёў на літаратурны фестываль, дзе ў нас таксама будуць чытанні і ўдзел у дыскусіях. Пасля будзе таксама венская канферэнцыя, пасля гэтага мы паедзем у нямецкі Грааль Мюрыц, дзе буду чытаць вершы. В асноўным я буду чытаць вершы са сваёй апошняй кнігі «Кровазварот», кнігі, якая выйшла таксама напрыканцы мінулага года ў нямецкім перакладзе Тіны Вюншман у выдавецтве «Дзіцён фотатапета», але таксама буду чытаць вершы з кнігі, якая складаецца з калажаў і паэтычных твораў, якая выйшла таксама летась у Берліне ў іншым выдавецтве.
1: Калі звычайна у вас адбываюцца вось такія сустрэчы, ці ёсць нейкія думкі, ідэі, якія важна асабліва для вас трансляваць, да прыкладу тое, што бываецца цяпер у Беларусі і гэтак далей? Наколькі вы закранаеце наогул палітычныя рэаліі ў гэтых падзеях?
2: Я думаю, што ўсё залежыць, безумоўна, ад імпрэзы, і залежыць ад мадэратараў, залежыць ад мэты, якую ставяць арганізатары гэтай імпрэзы. Часам, калі ёсць нейкая гутарка, калі гэта гутарка даўжэйшая за 5 хвілін, безумоўна, якбы мы гаворым таксама і пра сітуацыю ў Беларусі, мне падаецца, што беларускія пісьменнікі за мяжой цяпер пры любой магчымасці выступаюць амбасадарамі беларускай культуры і наогул у нейкай ступені нават культурнымі амбасадарамі Беларусі, таму што мы расказам пра тое, што адбываецца цяпер, пра палітвязняў, але таксама пра стан беларускай культуры за мяжой.
1: Так само досыць хутка ўжо будзе ладзіцца фестываль Прадмова, ці ёсць планы наведаць гэтую падзею?
2: На жаль, праз гэты шчыльны графік я магу наведаць толькі адзін фестываль, які пройдзе ў Празе. Спадзяюся, што мая заяўка будзе ўхваленая, пакуль яшчэ ад арганізатару я не атрымала пацверджання, але спадзяюся, што гэта атрымаецца, і ў Празе я прэзентую дзве згаданыя ўжо кнігі «Кровазварот» і «Рэжу гісторыю сабой» кніга з вершамі і калажамі.
1: Над чым зараз працуеце?
2: Пакуль вось працую над тым, што езджу і выступаю.
1: А пішацца?
2: Штосьці пішацца ў галаве. Але што, нехай гэта застаецца сакрэтам.
1: То бок, пакуль што на ўзроўні задумы.
2: Так, на ўзроўні задумы. Ну, кнігі мае выйшлі зусім недаўна, таму я не лічу ўжо, што маю абавязак перад сваімі чытачамі ці чытачкамі выдаваць па кнізе штогод.
1: Ці ёсць аўтары, якія зараз вам найбольш імпануюць?
2: Дадзены момант я чытаю вельмі шмат, хутчэй, замежнай літаратуры. Я вельмі шмат чытаю па-ангельску, і вось па-нямецку пачала чытаць. І гэта хутчэй замежныя, скажам, там аўтары. І кнігі, якія, напэўна, я чытаю менавіта ў звязку з той тэмай, пра якую думаю, пра якую хочу написать.
0: А вершы Юліі Тімафеєвай перакладзеныя на англійскую, нямецкую, чэшскую, нарвежскую, шведскую, дацкую, французскую і іншыя мовы.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыі. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Радио Рация.
3: Польскія ўлады заявілі пра новы выклік ад Расіі пасля чарговага дрону каля сваёй тэрыторыі. Удзячнасць Злучаным Штатам, Літве і Польшчы. Дзяніс Кучынскі пра ролю міжнародных партнёраў у вызваленні палітвязняў. Асацыяцыя палітвязняў даволі гатовая падтрымаць выдвараных з Беларусі экс-зняволеных. Больш скажа Валя Лаеўская пра тры хвіліны ў навінах на радыё Рацыя.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18-я у Беларуси, 17-я у Польши.
3: Польские улады заявили про новый выклик от России после чергового дрону каля своей территории. Удячность злучаных штатов Литве и Польши. Денис Кучинский про роль международных партнеров у вызволения политвязнев. Ассоциация политвязнев доволи готова подтримать выдворанных из Беларуси былых политзняволенных.
2: З навінамі Валалаевская.
3: Кіраўнік ураду Польшчы Дональд Туск заявляе пра новую рэчаіснасць, у якую ўваходзіць Польшча пасля чарговай расійскай атакі на заходнюю Украіну. Расейцы атакавалі украінскую аўтамабільную запраўку, якая месціцца зусім побач з вёскай Дарагуск, што ўжо на польскім баку мяжы. Адбыўся вельмі магутны выбух. Нашыя самалёты былі ўзнятыя ў паветра. Гэта 17 верасня. Выключны день у тым ліку з пункту гледжання сённяшняй бяспекі, сказаў прэм'ер-міністр Польшчы. А 12:46 вайскоўцы заявілі пра заканчэнне польскіх паветраных аперацый, што пачаліся праз пагрозы расійскіх авіаўдараў па цэлях у заходняй Украіне. Прадстаўнік аператыўнага камандавання ўзброеных сіл Польшчы паведаміў у этары ТФН-24, што рэактыўны беспілотнік разбіўся або быў знішчаны за 4 кіламетры ад польскай мяжы на ўкраінскім баку, падобна ў Ягодзіне. Жыхары цэнтральнай часткі Польшчы чулі гучны выбух. У многіх гарадах на ўсходзе Польшчы, у тым ліку ў Любліне і Жэшаве, прагучалі сірэны паветранай трывогі. 17 верасня гэтага году адзначаецца 87-я гадавіна нападу СССР на Польшчу. Некаторыя польскія палітолагі заяўляюць, што абстрэлы ўкраінскіх тэрыторый пад самай мяжой з Польшчай расейцы рабілі не здарма, а прымеркавалі да гэтай даты. Вызваленне 25 беларускіх палітвязняў стала магчымым дзякуючы працяглым і каардынаваным намаганням міжнародных партнёраў. Дарадца Святланы Ціханоўскай па дыпламатычных пытаннях Дзяніс Кучынскі выказаў падзяку Злучаным Штатам Амерыкі, Літве за іх ключавы ўнёсак у перамоўны працэс і дасягненне гэтых вынікаў.
4: Сёмы раз з падаркоў робіць ўсё магчымае і немагчымае, каб выцягваць нашых беларускіх палітзняволеных з турмаў. Мы за гэта яму вельмі ўдзячныя. Таксама ўдзячны ўсім нашым еўрапейскім партнёрам за тое, што працягваюць ціск на рэжым Лукашэнкі. Мы бачым, што санкцыі працуюць, і дзякую Літве за дапамогу ў легалізацыі.
3: Асобную падзяку Дзяніс Кучынскі выказаў уладам Польшчы за аператыўны прыём вызваленых людзей. Менавіта Польшчу частка з 25 былых палітвязняў абрала ў якасці асноўнай краіны для далейшага знаходжання і легалізацыі.
4: Дзякуем польскому міністэрству замежных справ, перадусім спецпрацаўніку па супрацы з дэмакратычнымі сіламі Беларусі Адаму Халацінскаму, усім польскім чыноўнікам таксама, якія дапамагаюць з гэтым у Польшчы па далейшых кроках для тых палітвязняў, якія будуць апынуцца ў Польшчы.
3: Па словах Кучынскага, адначасова з гэтым дыпламатычныя кансультацыі па вызваленні іншых зняволеных і вырашэнні праблем з дакументамі для тых, хто выйшаў на волю без пашпартоў, працягваюцца. Беларуская асацыяцыя палітвязняў даволі гатовая падтрымаць былых зняволеных, якія былі адпушчаныя 16 верасня ў Беларусі і дэпартаваныя ў Вільню. Пакуль мы сочым за сітуацыяй, адзначае прадстаўнік ініцыятывы Олег Кулеша.
5: Мы чакаем, пакуль будуць працаваць нашы праграмы, таму што насамрэч большая колькасць палітвязняў наўрад ці астанецца ў Літве. І безумоўна тыя, што прыедуць у Польшу, і тыя, хто астануцца ў Літве таксама, ўсё, што трапляе пад нашы праграмы, ім будзе ўсё аказана так, як усім астатнім палітвязням. Мы для гэтага нават крышышку прыпынілі дзейнасць нашага праекта «Квіток даволі», таму што, як і ўсе астатнія, мроілі, што будзе больш людзей. Хотя бы человек 50. Але в четвертом квартале все будет постановлено и працевать далее.
3: Нагадаем, сярод палітв'язняў, якія былі выпушчаныя 16 верасня, заснавальнік крамы «Сымбальбай» Павал Белавус, музыкі гурта «Турбанд», дырэктар і менеджер агенства «Белапан», дырэктарка «Тудбай» Людміла Чэкіна і музыка старога Ольсі Алесь Чумакоў ды іншыя. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня воблачна, месцам кароткачасовы дождж, каля 15 градусаў цяпла, вецер заходні, паўднёва-заходні, 3 ў парывах да 8 метраў за секунду, атмасферны ціск у межах нормы. Вечарам і ноччу пераменная воблачнасць, ападкі не прагназуюцца. Плюс 11 градусаў вечарам і 7 ноччу.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё.

0: Радио Рация.
1: Дзень з рацыя інфармацыйна-музычных музычны эфір, а бліжэйшыя хвіліны пра беларускую культуру, а дакладна пра музыку беларускую. Ад фестываляў да студыйнай працы беларускі гурт «Літы Талер» аднаўляе працу над новым альбомам. Аднак, па словах удзельніка калектыву Пятра Марчанкі, прэзентацыя рэліза пакуль адкладаецца. Пра будучы лонгплей і насычанасць сёлетняга фестывальнага сезону у гутарцы музыкі і нашай журналісткі Марыны Савіцкай.
2: Зараз на чым працуеце, наогул якія планы?
3: Так, зараз першы план — гэта нарэшце дабіць і выпусціць новы альбом, таму што ён запісаны, ён зведзены, ён практычна змастэрны, то бок зроблена ўжо амаль усё. Засталося зрабіць яго на фізічных носьбітах і патрошку прыдумаць, як гэта ўсё прэзентаваць і выпускаць. Напэўна, мы здымем некалькі відэа на некалькі песен, і гэтым, уласна, зараз і будзем займацца. Сезон быў вялікі, цяжкі, ён забіраў у нас просто все сілы магчымыя, якія ў нас маглі быць. Але гэта было вельмі крута і насычана. Былі такія прыгоды, якіх мы ніколі не адчувалі, ніколі не бачылі.
2: Пры гэтым вы адзначалі, што ў вас па колькасці гэты летні час, гэтыя летнія фестывалі такія ж насычаныя, як у мінулым годзе. Але што з імпрэзаў вам запомнілася сёлета ў першую чаргу?
3: Так, ну, варта, канешне, адзначыць тое, што мы патрапілі на два такіх буйнейшых польскіх фолк-фестываля. Гэта наш, ну, то, Грунвальд, хацеў сказаць, наш Грунвальд па звычцы. Не, гэта проста Грунвальд. І Волін. Вось, Грунвальд – гэта буйнейшы фэст па позняму сярэднявеччу і рэканструкцыя бітвы, канешне, грунвальдскай. А Волін – гэта найбуйнейшы ў Еўропе фэст па ранняму сярэднявеччу, дзе таксама збіраюцца просто тысячы рэканструктараў, гэта ўсё там цягнецца. Тыдзень. Ну, мы там былі прям 4 дні, і гэта былі адны з самых шалёных увогуле 4 дзён, які ў нас просто бывалі, таму што гэта афтэпаці з танцамі, калі ты павінен граць музыку для танцаў, яны доўжыліся часам да 5-6 ранку. Гэта там стэйдж-дайвінг, просто самыя вар'яцкія шалёныя танцы, які можна ўявіць, калі просто сталы развальваюцца, ламаюцца, таму што на іх танчаць, скачуць. Гэта, канешне, незабыўна.
2: Чым адрозніваюцца беларускі наш Грунвальд тады, калі ён праходзіў яшчэ, і польскі?
3: Па-першае, канешне, тым, што гэта ўсё не ў Беларусі. Гэта асноўная розніца. Другое, гэта маштаб. Маштаб, канешне, зусім іншы, таму што тут збіраюцца рэканструктары з усёй Еўропы. Нават не магу назваць лічбу дакладна, но гэта тысячы людзей у поўнай рыцарскай экіпіроўцы. Это калі мы кажам толькі пра саму бітву, яшчэ колькі людзей прыязджае проста на фестываль без экіпіроўкі рыцарскай, а проста як рэканструктар. Гэта яшчэ там тысячы людзей. Ну, з іншага боку, маштаб канцэрту на нашым Грунвальдзе, як не дзіўна, быў лепшы, бо там была большая сцэна, там былі больш вядомыя музыкі і, в прынцыпе, больш фокус быў на канцэрты на беларускім фестывалі на Грунвальдзе. А тут акцэнт менавіта на рэканструкцыю бітвы, тады найбольш гасцей прыязджае. Але з іншага боку, у фестывалі польскім ён таксама доўжыцца тыдзень. Там людзі жывуць, будуюць усё гэта, будуюць гэтыя дэкарацыі, будуюць абоз, будуюць лагер. Гэта вельмі, вельмі шмат працы. Але гэтыя дні, кожную ноч адбываюцца падобныя вось гэтыя начныя тусоўкі, танцы, кіпішы, якія вось на волі нас былі таксама. Ну, і насамрэч адбываюцца практычна на кожным фестывалі. Вось, але тут яны таксама доўжацца доўга, і шмат для кого, для Зарыны, напрыклад, Зарына сказала, што для яе Грунвальд з'яўляецца большым уражаннем у годзе, чым Волін, таму што яна там была цэлы тыдзень. Цэлы тыдзень яна працавала з коньмі, было вельмі шмат працы, цалкам пагружаешся ў гэты свет, і пасля, калі ты адтуль выходзіш, то ты просто так, што гэта такое ўсё? Гэта метро? А што такое метро? Для чаго ён патрэбна? Ну, навошта нам кудысьці хадзіць кожны дзень, калі мы можам добра сядзець у лесе ля вогнішча, а чаму ўвесь час так не сядзім? Гэта насамрэч пасля большасці фестываляў такое адчуванне.
1: Паралельна з дзейнасцю ў «Літым Талеры» Пятро Марчанка развівае і свольны інстаграм-акаунт, прэзентуючы там коверы на вядомыя рок-песні ў сярэднявечным гучанні.

0: Мы ведаем, что лес гэта наша багацце. Беллес бумпрам, гэта ён экспартаарыентаваны. Да, вось гэтых санкцый да 21 году у яго аб'ёмы экспарту былі мільярд долараў у год. Да гэтага часу ён не аднавіў свае аб'ёмы экспарту пасля ўвядзення санкцый. Ну, у нас ёсць пілеты, у нас ёсць дрэваапрацоўка, да, вось гэтыя ўсе дзясяткі пілетных заводаў. Так, гэта праўда, што для Беллесбумпрама галоўнай праблемай з'яўляецца тое, што яго выкінулі, ну, што ён не можа трапіць на еўрапейскі рынак, бо менавіта еўрапейскі рынак быў для яго прэміяльным. Ну, як бы там ён зарабляў больш за ўсё грошай. Нават пасля зняцця амерыканскіх санкцый ён туды не вернецца. Але ён выйшаў на іншыя рынкі. І тут тая самая сітуацыя, якая была з беларускай але. Ён як бы не засвоіць новых рынкаў, магчыма, да, але ён зможа не плаціць прэмію за рызыку сваім пакупнікам, тым пакупнікам, якія вось зараз купляюць гэты беларускі лес. Бо яны зараз купляюць, кажуць, окей, там, але мы рызыкуем, ёсць амерыканскія санкцыі, можам трапіць пад амерыканскія санкцыі, таму вось, ну, як бы, давайце маржа будзе крышачку ніжэйшай. Цяпер Беллесбумпрам можа прадаваць гэта без вось зніжэння гэтай маржы, то бок і ён зможа зарабляць цяпер больш. Гэта абсалютна такая ж сітуацыя, якая была са зняццём амерыканскіх санкцый з беларускай але. Там тоже, ну, так само мы не поехали, они не поехали про Склайпеду, да, але их стало можно куплять. То есть Бразилия до этого часу, она робила выгляд, что она не купляет белорусский калий, а потом, опа, выявилось, а не, купляю, все было добро, да. То же самое будет с Беллесбумпрамом. Масштаб там значно меньше, как мы разумеем, бо все-таки это не белорусский калий, там, да, тут ну, гаворка, в прынцыпе, ішла там у лепшыя часы пра ўвесь экспорт у мільярд долараў, да? Але, ну, гэта дадатковыя грошы, якія прадпрыемствы Беллесбумпрама змогуць атрымаць дзякуючы адмене гэтых амерыканскіх санкцый. Таму я б не казаў, што гэта жэст нейкай добрай волі, гэта абсалютна, ну, абсалютна практычная рэч. Як бы, ну,
1: Эканамічны аглядальнік Андрэй Махоўскі і прадстаўнік Белполу Уладзімір Жыгар пракаментавалі зняцце санкцый з лакафарбы і Беллеспапер прама.
2: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай. Далей у праграме Еўразум.
1: 10 прокладок на месяц. КДБ выступил супраць менструации.
3: Это не только про то, до чего мы как бы зараз на врате могли апеллировать, да, это да, про годность, про повагу и так далее, але это элементарно шкодно для здоровья.
2: Свята антыпольскасці. Які сэнс Дня народнага адзінства?
4: У ідэалогіі Лукашэнкі гэта, власна кажучы, спроба маніпуляваць культурнай памяццю беларусаў і правнысці ў яе, ну, вось такія вось даты, якія для беларусаў, ну, супярэчныя.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Евразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. Беларускія хакеісты Мікіта Талапіла і Яраслаў Брызгалаў прымуць удзел у асноўным трэніровачным лагеры Vancouver Canucks. У склад запрошаных увайшлі 57 гульцоў. 19-гадовы Брызгалаў быў абраны Ванкуверам на драфце 26 у чацвёртым раўндзе пад 97-м нумарам. У мінулым сезоне ў юніёрскай лізе ён набраў 55 ачкоў у 64 матчах. 26-гадовы Талапіла правёў у НХЛ 23 матчы. У мінулым сезоне за Ванкувер галкіпер згуляў 21 сустрэчу, адбіўшы 88% кіткоў. Старшыня назіральнага савета ХК «Дынамо Мінск» Дмітрый Баскаў правёў асабісты прыём грамадзян. Сярод прысутных быў і былы паўабаронца БАТЭ Ігар Стасевіч, які трапіў на апублікаванае з прыёму фота. Адным з пытанняў стала працаўладкаванне ў спартыўнай сферы. 40-гадовы Стасевіч уключаны ў так званы «чорны спіс» беларускага футбола. Цяпер ён падтрымлівае форму, трэніруючыся з БАТЭ. Баскаў у 2020 годзе знаходзіўся на плошчы пераменаў у Мінску у момант, калі забілі Рамана Бандарэнку. Амерыканскі кангрэсмен-рэспубліканец Джо Уілсон заклікаў НХЛ расследаваць удзел капітана Вашынгтон Кэпіталс Александра Авечкіна у перадвыбарчым роліку партыі «Адзіная Расія». Уілсон, які ўзначальвае Хельсінскую камісію ЗША і ўваходзіць у камітэт Палаты прадстаўнікоў па замежных справах, накіраваў адпаведны ліст кіраўніку НХЛ Гэры Бэтману. Кангрэсмен заявіў, што з'яўленне зоркі НХЛ у перадвыбарчай рэкламе расійскай партыі выклікае занепакоенасць. Ён таксама звязаў гэта з раней зафіксаванай падтрымкай Авечкіным у Владимира Путина. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

на Еўрарадыё навіны шоу-бізу. Упершыню за 97 гадоў існавання прэміі «Оскар» Ватыкан падасць фільм на атрыманне ўзнагароды. Пра гэта паведамляе выданне Variety. На гэтым тыдні ў Лос-Анджэлесе адбудзецца прэм'ера кароткаметражнага дакументальнага фільма «Green Lava», знятага Ватыканам. Рэжысёрамі выступілі Лія Бельдрамі і Алі Аксу. Карціна распавядае пра маладога італьянца па імені Джакама Матыві, які пакутуе на мышачную дыстрафію Дзюшэна. 40-хвілінны фільм будзе дэманстравацца з 18 па 24 верасня ў кінатэатры Люмьер Мьюзік Холл ў Беверлі-Хілз. Пасля гэтага здымачная група падрыхтуе дакументы для падачы фільма на «Оскар» у катэгорыі «Лепшы кароткаметражны дакументальны фільм». Гэта стане першай работай, знятай Ватыканам. Чалавек-павук «Новы дзень» з Томом Холландам усталяваў новы рэкорд паўночнаамерыканскага пракату. Фільм Marvel і Sony сабраў у США і Канадзе 936 мільёнаў долараў і абышоў «Зорныя войны. Абуджэнне сілы» 15 года, якія ўтрымлівалі рэкорд з вынікам крыху меней за 936 мільёнаў. «Новы дзень» правёў у кінатэатрах 47 дзён і стаў усяго другім фільмам у гісторыі, якому ўдалося пераадолець адзнаку ў 900 мільёнаў ва ўнутраным пракаце. Цяпер стваральнікі могуць замахнуцца на яшчэ адзін рэкорд – мільярд долараў у США. У сусветным пракаце фільм ўжо зарабіў 2 мільярды і 450 мільёнаў долараў. Гэта ставіць яго на трэцяе месца сярод самых касавых карцін у гісторыі. Пасля «Аватара» – 2 мільярда і 9 дзясятых, і «Мсціўцаў фінал» – 2 мільярда і 7 дзясятых. Пры гэтым «Новы дзень» абышоў «Аватар. Шлях вады» і «Тытанік». Мадонна адкрые будучую цырымонію MTV Video Music Awards сваім першым выступам на прэміі за 23 гады. Пра гэта абвясцілі MTV і CBS, паведаміла People. Апошні раз спявачка выходзіла на сцэну VMA ў 2003 годзе. Тады яна выканала папуры разам з Брытні Спірс, Крыстінай Агілерай і Місі Эліэт. Сёлета спявачка не толькі выступіць на VMA, яна атрымала 11 номінацій прэміі, больш, чым любы іншы артыст у гэтым годзе. Сярод іх катэгорыі «Артыст года» і «Відэа года» за «Confessions to the Film», а таксама «Песня года» за трек «Bring Your Love», запісаны разам з Сабрынай Карпентер. Нагоды для вяртання стаў новы раздзел у кар'еры Мадонны. У ліпені яна выпустила «Confessions 2», свой 15-ты студыйны альбом і працяг культавага «Confessions on a Dance Floor» 2005 года. На пласцінцы спявачка звяртаецца да тэмы сям'і, кахання, страты і першых гадоў сваёй кар'еры. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Семнадцатого вересня у Беларусі адзначаецца так званы дзень народнага адзінства, дзяржаўнае свята, якое з'явілася пасля пратэстаў 20-го года.
2: Праз новае свята рэжым Лукашэнкі спрабуе стварыць афіцыйны наратыў пра адзінства народа і ўлады, а яшчэ замацаваць савецкую версію гісторыі 1939 года. Маўляў, у гэты дзень 87 гадоў таму перамагла гістарычная справядлівасць і адбылося аб'яднанне заходняй і ўсходняй Беларусі.
1: Аднак на гэтым моманце ідэолагі не спыняюцца і з кожным годам робяць гэта свята ўсё больш антыпольскім.
2: Антыпольскую фобію Лукашэнкі добра тлумачыць прадстаўнік польскай меншасці ў Беларусі, журналіст Анджэй Пачобут. Пасля вяртання з Гродна з ім пагутарыў Раман Імельскі з газеты «Выборчай».
3: Ходзе вот уже... Александр Лукашенко єст визнавцем теорії
2: Лукашенко з'являється прихильником теорії західнього русізму. Основою цієї теорії з'являється те, що існує один русський народ, який об'єднує великоросів, тобто росіян, малоросів, українців і білорусів. Але це одне дерево, яке має три галини. А поляки і польськість на цих територіях сприймаються як агенти впливу Заходу, які імкнуться до того, щоб ад гэтага дрэва адарваць галіну, адарваць беларусаў ад Расіі. І што рознага роду змовы і ўся гісторыя падаецца як некая польская змова на гэтых тэрыторыях. І гэта тэорыя, прыхільнікам якой з'яўляецца Лукашэнка. І натуральна, што сучаснасць ён таксама ўспрымае менавіта ў катэгорыях нейкай польскай змовы.
3: Разнейшось ён пастчэга тэш власне в катэгорыях якігось там польскіго. Польський госпіск, пану.
1: І все ж, що мусять ведаць беларусы про день 17 вересня 1939 года? Про гэта у ефіры ютуб-канала «Обычное утро» расказаў гісторик Євген Красулін.
4: Цяжко знайсці больш спрэчны, больш супярэчлівы варіант падачы адзінства, чымусь гэтая дата 17 вересня. Бо знову, ну так, безумоўна, уз'ядналіся часткі Беларусі, якія былі падзелены, дарэчы, тымі ж людзьмі, якія 17 верасня распачынаюць ажыццяўляць гэта уз'яднанне частак Беларусі у 21 годзе, прычым не запытаўшыся ў беларусаў, праўда, 17 верасня гэта таксама ніхто не запытываў у беларусаў, там, чаго яны хочуць. Ось гэта абсалютна такія... вельмі ну укосна датычна Беларусі дзень, бо зноўку тыя, хто ажыццяўляў, ну скажам так, пачаў ажыццяўляць 17 верасня свае планы, Беларусі была так неяк на вельмі вельмі далёкім пляне. У іх былі іншыя мэты, у іх былі, скажам так, іншыя чаканні, іншыя разлікі і планы на тэрыторыю Беларусі. Гэта быў пляцдарм, ось як цяпер таксама тэрыторыю Беларусі выкарыстоўваюць для пагрозы Еўропе. Так і тады, власна кажучы, ну, тады больш канкрэтна, так больш відавочна. Гэта прасочвалася ў ідэалогіі Лукашэнкі, гэта, власна кажучы, спроба маніпуляваць культурнай памяццю беларусаў і правнысці ў яе. Ну, ось такія ось даты, якія для беларусаў, ну, скажам, яны супярэчныя. Бо калі паглядзець, ну, возьмем усю гэтую весь грунт, на якім будуюць ідэалогію 17 верасня, так, цяперашнія ўлады і, скажам, тыя, хто абслугоўвае іхнюю ідэалогію. Што беларусы цярпелі, стагналі пад панскім прыгнётам польскім. Так, мы палякі, у нас же Польша ўвогуле, гэта адзін з ворагаў нумар адзін на бягучым этапе. І вось адбылося уз'яднання. Пры гэтым асабліва не канцэнтруюць увагу на тым, як адбылося гэта уз'яднання, якія вынікі яно прынесла насельніцтву, скажам, заходняй Беларусі. Бо калі пачынаеш глядзець, там сапраўды ўзнікае вельмі шмат пытанняў, і гэтае пытанне, на жаль, наносіць удар, уласна кажучы, пад гэтай ідэяй народнага адзінства, і наносіць удар нават па вось гэтай тэме уз'яднання частак Беларусі. Власна кажучы, вось я не магу ацэньваць уз'яднання частак Беларусі як штосьці адмоўнае, Но по выніках для насельніцтва, колькі ахвяраў гэта прынесла, колькі пакутаў, то, ну, канечне, гэтая дата не выклікае нейкіх становчых пачуццяў. Зноўку 17 верасня не апошняя дата, калі там маніпулявалі беларускай тэрыторыяй, як усе ведаюць, я думаю, былі і далі змены тэрытарыяльныя ў Беларусі. Так што тут ось у першую чаргу супярэчнасць і дэманстрацыя у тым ліку таго, які рэжым прыйшоў у 39 годзе на заходнія беларускія землі. Ось, я думаю, першая частка экспазіцыі гэта тое, што гэты рэжым тварыў на ўсходняй частцы, якая тады была БССР. Тут абавязкова адназначна трэба закрануць, трэба зрабіць там, не ведаю, частку экспазіцыі прысвяціць прапагандзе савецкай. А яна сапраўды была эфектыўнай, якая накіравана была на жыхароў заходняй Беларусі.
2: Колькі паддалося, канешне.
4: Гэта просто шчасце, што ў беларусаў ёсць БССР, там усе шчаслівы, я ведаю асабіста людзей, якія ввеліся на гэтую прапаганду, так. Якія пераходзілі нелегальна мяжу. Ось, калі хто-небудзь з слухачоў чытаў у сваім жыцці «Залаты цялец» Ільфа і Петрова, ось там распаведзена пра пераход Остапа Бендера, толькі там пераход Савецкага Саюзу ў Румынію, а тут вось пераход заходняй Беларусі ў ўсходню. І практычна з тымі ж прыгодамі, толькі куды больш трагічнымі па наступствах для тых, хто спрабаваў перайсці ў гэтую самую Савецкую Беларусь. Ось гэта экспазіцыя па прапагандзе, яна мела б, я думаю, вялікую актуальнасць і магла б даць прышэпку для будучых беларусаў ад вось гэтай самай прапаганды. Што будзьце ўважлівы, слухайце крытычна, слухайце ўважліва, аналізуйце факты, шукайце праўду і рабіце высновы толькі на падмурку вось гэтых самых фактаў, аналізу, а не эмоцыю.
2: Вы слухалі гісторыка Яўгена Красуліна, які паразважаў, навошта Лукашэнку адзначаць 17 верасня як свята народнага адзінства.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Гляньма ширей, не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинскага.
1: У гэтыя дні у Пекіне праходзіць 13-ты форум Сяншань па пытаннях бяспекі. Туды ад Беларусі прыехаў Віктар Хрэнін, міністр абароны. Падчас яго рабочага візіту прайшла сустрэча з некаторымі міністрамі абароны, а перш з міністрам абароны Кітайскай народнай рэспублікі Дун Цюнем. Як на маю думку, дык гэты візіт прынёс Беларусі шэраг канкрэтных дамоўленасцяў у вайсковай і адукацыйнай сферах. А што важней, то гэта падвышэнне суб'ектнасці ў такі неспакойны час. Якуб Сушынскі.

0: вайсковых спецыяльнасцяў пад канкрэтныя запыты кітайскага боку. Што да тэхналогію і сілаў новай якасці, то адмірал Дунь Цунь прапанаваў супольна развіваць супрацу ў новых сферах за змяненне формаў узброенага супрацьстаяння і росту ролі тэхналогіяў. Дык вось міністры дамовіліся фокусавацца на развіцці сілаў новай якасці. Імаверна, новыя замовы для беларускіх прадпрыемстваў. На сённяшні дзень найбольш адкрытыя ў медыях гэта 6 прадпрыемстваў, якія супрацуюць з кітайскім вайскова-прамысловым комплексам. Гэта мінскі завод колавых цягачоў, завод дакладнай электрамеханікі з Дзяржынску, прадпрыемства «Пелінг», якое займаецца оптыка-электронным прыборабудаваннем, канструктарскае бюро «Дысплей» з Віцебску, якое займаецца вытворчасцю відэаманітору вайсковага прызначэння і бартавых ЭВМ, а таксама навукова-вытворчае канструктарскае бюро «ТСП», якое займаецца распрацоўкай сістэмаў супрацьпаветранай абароны, радыёэлектронікі і мадэрнізацыі зенітна-ракетных комплексаў. Ды 558 авіяцыйны рамонтны завод з Баранавічаў, які займаецца мадэрнізацыяй вайсковай авіяцыі. І яшчэ адной тэмай дамоўленасцю паміж Віктарам Хрэнінам і Дунь Цзюнем стала тэма сумеснай падрыхтоўкі. Кіраўнікі ведамства падвялі вынікі мінулых сумесных мерапрыемстваў баявой падрыхтоўкі і ўзгаднілі перспектыўныя кірункі будучых вучэнняў. Імаверна, ішла размова пра сумеснае шкаленне. Як у Кітаі, гэтак і ў Беларусі. Пакуль няма і хутчэй не будзе адкрытай інфармацыі пра новыя вайскова-прамысловыя праекты і вытворчасці. Бо гэта тэма, як правіла, закрытая, але не хаваюцца агульныя інтарэсы. Міністр абароны Кітайскай Народнай Рэспублікі адзначыў, што ў вайсковай сферы імкліва ўзрастае роля тэхналогіяў, што змяняе формы ўзброенага супрацьстаяння. Таму, калі вядзецца мова пра сілы новай якасці, то гэта хутчэй размова пра ўкараненне высокатэхналагічных сістэмаў, а значыць беспілотнікаў, штучнага інтэлекту і сродкаў радыёэлектроннай барацьбы, ды і касмічных тэхналогіяў. Такім чынам, хоць канкрэтныя заводы, сумесныя прадпрыемствы і пастаўкі ўзбраенняў, згадаем той жа Паланэс, публічна не называюцца, але стороны заклалі падмурак для тэхналагічнай супрацы, якое напрамую звязана з вайскова-прамысловым комплексам. Падчас правядзення пекінскага форуму Сяншань Віктар Хрэнін перасёкся з генерал-палкоўнікам Закірам Гасановым, гэта міністр абароны Азербайджану, дзе абодва досыць зацікаўлена размаўлялі пра гатовасць беларускай стараны выконваць ранейшыя дамоўленасці, і гэта, я мяркую, звязана з пастаўкай паланэзу, бо Азербайджан адзін з найбуйнейшых пакупнікоў паланэзу. Бакі дамовіліся паскорыць і зрабіць больш шчыльным узаемадзеянне па шэрагу пытанняў, якія уяўляюць сумесную цікаўнасць. Гасаны і Хрэнін абмяняліся думкамі наконт развіцця сучаснай сітуацыі на Каўказе і ва ўсходняй Еўропе. Сустрэча падкрэсліла, што нягледзячы на геапалітычныя змены, сяброўства Беларусі з Арменіяй па лініі АДКБ, дзе стасункі Менску і Ярэвана зараз замарожаныя, стратэгічнае камерцыйнае партнёрства Беларусі з Азербайджанам у вайсковай сферы застаецца трывалым і працягвае развівацца. Для Беларусі удзел у падобным міжнародным форуме таксама з'яўляецца магчымасцю узвысіць сваю суб'ектнасць, бо такі форум збірае вайсковыя дэлегацыі з дзясяткаў краін, пераважна глобальнага поўдня. І таму для Беларусі гэта магчымасць заявіць пра сябе. Пачуемся.
1: Глянь ма шырэй.

0: Фельетон рации.
1: Чаго только не доведывается белорусская держава у батьков белорусских детей. От колеру ванночки, у якой купают немаулят, до умов проживания школьников и студентов. И вот за пошнего у некоторых школах почали распытывать, кольки зарабляют батьки. Детям раздали специальную анкету. А там сярод пытанняў и про стажи места працы, и про посаду, и нават про заробки батьков. Невядома пакуль, ці гэта ініцыятыва одной школы, ці гэта тэндэнцыя, якая распаўсюдзіцца на ўсе. Але нават для одной школы гэта зашквар. Асабліва ўлічваючы той факт, што ў некаторых кампаніях сума заробкаў камерцыйная таємніца. А ўвогуле, чаго спыняцца на дасягнутым? Трэба яшчэ запытацца, калі дзень заробку, колькі адкладаеце на чорны дзень і дзе гэтыя грошы дома ляжаць. Ну а што, калі ўжо пра памер заробкаў пытаюцца, то трэба даведацца і пра тое, дзе яны ляжаць. На антрэсолях, у шафе, пад матрасам, у банку. Пасля такіх пытанняў пра памер заробкаў міжволі з'яўляецца адчуванне, што маеш стасункі з нейкімі махлярамі, якія маюць намер забраць твае зберажэнні, а не з сістэмай адукацыі. Калі так далей пойдзе, то наступныя пытанні будуць якія? Папросяць распавесці гісторыю хвароб усіх сваякоў да пятага пакалення і прынесці медкарткі? Ці запатрабуюць напісаць пін-коды ад усіх банкаўскіх картак?
0: Радыё Рацыя.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Польскія ўлады заявілі пра новы выклік ад Расіі пасля чарговага дрону каля сваёй тэрыторыі. У Беластоку прайшлі ўрачыстасці да гадавіны 17 верасня 1939 году. Асацыяцыя палітвязняў даволі гатовая падтрымаць выдвараных з Беларусі былых зняволеных.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёвская.
3: Кіраўнік ураду Польшчы Дональд Туск заяўляе пра новую рачаіснасць, у якую ўваходзіць Польшча пасля чарговай расійскай атакі на заходнюю Украіну. Расейцы атакавалі украінскую аўтамабільную запраўку, якая месціцца зусім побач з вёскай Дарагуск, што ўжо на польскім баку мяжы. Адбыўся вельмі магутны выбух. Нашы самалёты былі ўзнятыя ў паветра. Гэта 17 верасня, выключны дзень, у тым ліку з пункту гледжання сёння безпеки, сказал премьер-министр Польши. А 12.46 войсковцы заявили про заканчение польских поветренных операций, что почалися праз погрозы российских авиаударов по целях у Заходней Украине. Представник оперативного командования Узброенных сил Польши поведомил у ЭТРы ТФН-24, что реактивный беспилотник разбился або был снищен за 4 километра от польской мяжи на украинском боку. Подобно у Ягодзіні. Жыхары центральной Польши чули гучный выбух. У многих городах на усходе Польши, у тым ліку у Любліне и Жешове, прогучали сирены поветерной тревоги. 17 вересня этого года отзначается 87-я годовина нападу СССР на Польшу. Некоторые польские политологи заявляют, что обстрел украинских территорий под самой межой с Польшей российцы робили не здарма. А примеркавалі да гэтай даты. А ў Беластоку прайшлі памятныя ўрачыстасці, прысвечаныя гадавіне савецкай агрэсіі 17 верасня і ўшанаванню памяці ахвяр рэпрэсій ды дэпартацыі. Падляшскі ваявода Яцек Бжазовскі падкрэслівае, што на фоне росту эскаляцыі пагрозаў з боку Расіі гэтая гістарычная дата не мяняе свайго прынцыповага значэння для Польшчы і Падляшча.
4: У województве подласким каждый 17 września to dzień szczególny. Dlatego, że z jednej strony to jest akt kolejnego rozbioru Polski, którego ówczesny Związek Radziecki dokonał w 1939 roku, ale z drugiej strony to jest Międzynarodowy Dzień Sybiraka i dziś także, w tak szczególnym dniu jak ten, musimy pamiętać, kto dziś jest katem, a kto dziś jest ofiarą.
3: Ганаровай гостяй урачыстасці каля музея памяці Сібіры стала Ванда Ланеўская, дачка Адэлі Макоўскай, чыя сям'я перанесла усе жахі савецкай дэпартацыі. Яны сталі прататыпамі скульптуры помніка маці сібірачцы для музея ў Беластоку.
5: Ten помнік to jest moja rodzina. Ja stoję, siostra malutka, a ta druga miała 10 czy 11, nie pamiętam już teraz, jaką my tam byli. 6 lat w ziemlance. Mama pracowała, nas zostawiała w tym. Po tym, jak już tam porozumieli się, że tam wojsko polskie.
3: Pod huk siren, kalia pomnika Maci Sibiraczcy i innych memoriałów u Białostoku zabrali się przedstawniki garackich uladów, duchowieństwa, gromadzkich organizacji i żychary города, каб ускласці кветкі, запаліць дзейнічаў у знак памяці пра тысячы дэпартаваных і загінуўшых у выніку таталітарных рэпрэсій. Беларуская асацыяцыя палітвязняў даволі гатовая падтрымаць былых зняволеных, якія былі адпушчаныя 16 верасня ў Беларусі і дэпартаваныя ў Літву. Пакуль мы сочым за сітуацыяй, адзначае прадстаўнік ініцыятывы Олег Кулеша.
6: Мы чакаем, пакуль будут працаваць нашы праграмы, таму што насамрэч большая колькасць палітвязняў наўрад ці астанецца ў Літве. Все, што трапляе пад нашы праграмы, ім будзе все аказана так, як усім астатнім палітвязням. Мы для гэтага нават крышышку прыпынілі дзейнасць нашага праекта «Квіток да волі», таму што, як і ўсе астатнія, мроілі, што будзе больш людзей, хаця б чалавек 50.
3: Нагадаем, сярод палітвязняў, якія былі вызваленыя 16 вересня заснувальник крами «Симбальбай» Павел Біловус, музики гурта «Торбанд», директор і менеджер агентства «Білапан», директорка «Тутбай» Людмила Чекіна, музика «Старого Ольси» Олесь Чумаков і інші. Більш новина на нашому сайті racja.com. Черговий випуск прес-годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, магчымы невялікія ападкі ў рэгіёне. Тэмпература паветра ад плюс 14 да плюс 16 градусаў, вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 8 да 10 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е без істотных ападкаў, будзе назірацца туман. Температура паветра заўтра днём складзе ад 18 да 20 градусаў са знакам плюс, сіноптыкі прагназуюць воблачнае надвор'е без ападкаў, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 17 вересня, четвер. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції, видатного настрою. Всім жадаю Білоруської радіо «Рація». Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особое привітання всім, хто зараз за стерном ще знаходиться, працює або добирається до пункту призначення, де увогалі хто ще працює, так само долучайтеся до нас, поважаної, легкого до приємного шляху, так само пленної праці. Тягом ближайшої години, як завжди, послухаємо шмат приємної, якісної та цікавої музики на вольних хвилях, а не тільки. Проект Александра и Константин открывают в эту музычную годину. Далее нас чекают Гуд Шарлот, Закон Гука, Юту да иншие выконавцы. Посередине годины, то бок о 21.30 поводле белорусского часу, нас чекает программа Влада Гриневского «Место для прессы». А я особисто литерально про 10 гэтак хвилин расскажу вам, шановные, як выбор места за столом адлюстровывая ваш характер. Заставайтесь с нами, будет цікава.

0: Воскресенье вечером.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумевание головных подей дня. По белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
4: Хто згубіўся, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, шукаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё 25 палітвязняў на волі. А гэта значыць, размова пойдзе пра амерыканскія і мінскія перамовы, як Александр Лукашэнка з Джоном Коулам сустракаўся, ды пра што гаварылі. Ну і сёння больш пра міжнародную палітыку і розныя спосабы дыпламатыі. Рыхтуемся да сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. У студыі Влад Грынёўскі, запрашаю вас на праграму.
3: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
4: Вызвалілі палітвязню ў Вільню, вывезлі 25 чалавек, але ёсць спадзевы, што можа на волю выйдзе і больш людзей, і іх не будуць вывозіць ці дазволяць застацца ў Беларусі. Такія чарговыя вынікі амерыканскага трэку спецпрадстаўнік ЗША па Беларусі Джон Коул у аўторак сустракаўся з Александрам Лукашэнкам, а ў сераду на волю выйшлі палітвязні. Узгаднілі прамежкавую дамоўленасць, заявіў Джон Коул, у якасці жэсту добрай волі Беларусь вызваляе 25 чалавек. Злучаныя Штаты ў сваю чаргу здымуць санкцыі з двух беларускіх кампаній «Лакафарба» і «Беллеспаперапрам», сказаў спецпасланнік ЗША. У Вільні сустрэць палітвязню прыехалі дзясяткі людзей, у тым ліку былыя палітвязні, праваабаронцы, журналісты, палітыкі. Сярод тых Святлана Ціхановская. Я расказала, што ў Мінску палітвязні з'яўляюцца таварам, і ўлады хочуць выгандліваць як мага больш саступак з амерыканскага боку.
5: Але, канешне, мы рады, што 25 чалавек зараз на волі, ўжо мы іх усе чакаем. Гэта ж не канец перамоўнага працэса, ён будзе працягвацца, і мы з нашага боку, і з палітычнай структуры, журналісты, праваабаронцы робяць усё магчымае, каб працэс прадоўжваўся, каб была увага да гэтага пытання не знікала ні з боку Злучаных Штатаў Амерыкі, ні з боку Еўразвяза, нашых краін-саюзнікаў. Таму яшчэ шмат працы наперадзе. Мы разумеем, што нават людзі пасля вызвалення праходзяць праз транснацыянальныя рэпрэсіі. Гэта дадатковы цяжар на саміх вызваленых, таксама на Літву, якую мы вельмі ўдзячны за тое, што яна дапамагае людзям з дакументамі. Але ж, ну, вось так, такія ў рэжымы метады. Тут ужо мы паўплываць на той бок, заклікам, на жаль, не можам. Але тое, што ўсё больш і больш людзям гэта пашпарты даюць з сабой, то мы таксама маем нейкі прагрэс.
6: Маленькая абвестка, праз 5 хвілін ўжо прыязджаюць нашы паліцдавольныя. Не ўсе з іх гатовыя будуць ісці да метра. Насамрэч, большасць хацела б прыватнага часу. Таму давайце, калі ласка, паставімся за то з павагай. І яны прыедуць вось сюды, усе пройдуць. І тыя, хто захоча застацца паразмаўляць з медамі, будуць такія героі-гераіні, яны застануцца. Таму, калі ласка, давайце з павагай да этого паставімся.
7: Ім прывітанне!
8: Паглядзіце, як перанёс. Троху пахудзеў. Пакінуў радзіме 30 кіло вагі. Ну, ўсё нармальна. Настрой добры. Вельмі рады, што гэтыя амаль 6 гадоў скончыліся. І вельмі спадзяюся, што гэтыя працэсы будуць працягвацца, бо ў турмах Беларусі дагэтуль застаюцца палітычныя зняволенні, якія вельмі чакаюць працягу гэтага працэса. Таму будзем чакаць усіх.
6: Дзе твая жонка?
8: Жонка мая недзе.
6: Ты давно я не бачыў да сённяшняга дня.
8: Так, мы не бачыліся 4 гады. Якраз 1 верасня у нас 4-я гадавіна шлюбу, якім мы пабраліся ў СІЗА. Таму у нас сёння так, вялікі дзень.
6: Андрэй Александраў і Ірына Злобіна.
8: Так.
6: Палітвязні, якія не бачыліся 4 гады, але пабраліся 4 гады назад шлюбу.
8: Так.
6: У турме менавіта.
9: Змітр Дашкевіч, слава Богу, што людзі выходзяць, дзякую, што ёсць в этом свеце сілы такія, якія могуць з беларускага палону вырываць нашых сяброў, братоў, патрыётаў Беларусі. Маё такое перажыванне было асноўнае звязанае з тым, што мне трэба была сям'я, мне не трэба была і даволі без сям'і. Я думаю, многія людзі тое ж самае адчуваюць. Тыя людзі, якія раздзелены гэтай дэпартацыяй са сваімі роднымі.
10: Вы з імі паразмаўлялі, што яны вам сказалі, вось пра што казалі?
9: Ну, радасныя, чакаюць сем'і, бо многія людзі гэтай дэпартацыі разлучаны са сваімі сем'ямі. Гэта такі першы боль чалавека, якога вызваляюць з турмы, а вызваляюць невядома для чаго, бо сем'і няма. Я гэты боль таксама прайшоў, таму магу разумець, што чалавек перажывае.
11: Олег Агеев, намеснік старшыні БАШ, юрыст. Ну, вядома, што сярод іх 7 журналістаў ёсць, і гэта, канешне, гэта добра, дрэнна, што яны ўвогуле там апынуліся за сваю журналісцкую дзейнасць, але застаюцца ўсё роўна нашы калегі за кратамі, і мы будзем намагацца, каб вызвалілі ўсіх, каб усе былі рэабілітаваныя і каб былі спынены рэпрэсіі. Мы бачым, што ціск нават сёння сьогодні він не спиняється. Тих, хто залишився в Білорусі, навіть тих, хто відбив вже покарання і вже після політичного зневолення залишився в Білорусі, їх усе рівно переслідують, їх контролюють. Ми бачимо нові кримінальні справи, ми бачимо в обшуки, і переслід не спинявся. І не спиняється, і до цього часу ми по даних, по признанню політзневолених, по репресіям серед журналістів, ми бачимо, що репресії відбуваються з не меншою інтенсивністю.
4: Хіба що, коли перемови не були простими, кажуть коментарі з боку Білоруської демократичної супольності, програмі «Женщин казав» білоруський правооборонця, представник центру «Весна». Так само були політв'язень Володимир Лапкович. Цитата з прямої трансляції наших колег на Радіо Свобода.
0: Ми не ведаємо ніяких подробязностей, але зрозуміло, що перемови пішли не так, як планувалося, тому що господар Кол називав лічбу 300 чоловік, 200, якою сподіваючися 200 лічбу визвані до 1000. І ми бачимо те, що 25 чоловік – це, звісно, не те, що ми чекали. Але ми раді за кожного і кожну. Зараз ми, звісно, будемо розмовляти з людьми, які визвалися, як отримати ще більше інформації об тим, що відбувається там за кратами, как пополнить список политических вязней, потому что они великая крыница информации для нас, для всех. Бо мы признаем, что мы не ведаем кожного и кожную, кто находится зараз за кратами. Нам очень важно отримать эту информацию непосредственно от тех, которые зараз вызволяются. Зараз самое главное для их покой и такой период адаптации. И мы, конечно, очень с повагой до этого будем ставиться, увеличивающий то, что я и сам это добро разумею, потому что был политическим вязнем. Мы ведаем то, что шмат кому в колоніях пропоновували хуткое визволення, казали, що вони будуть визволені, навіть своїкам обвіщали, що в хуткім часі ви заберете своїх родних, і вони будуть визволені. І те, що у останній момент була дана отмашка, щоб людей не визволяти, а визволяти тільки тих 25 чоловік, які визволені. І я розумію, що це велике випробування для тих, хто залишився. Я переконана, що кожен вийде, зараз головне, щоб вони тривали і не здавалися, тому що, звісно, це вельми тяжко психологічно. І так само, користуючись моментом, прошу усіх родних, близьких повідомляти про політичних в'язнів, тому що їх знаходження у списі політичних в'язнів вельми мощно повеличує їх шанси бути визволеними у межах американських перемов.
12: Чи шмат таких було, яким дзвонили своякам, що от чекайте, приїдуть?
0: Ми ведаємо тільки про факти. Ми не можемо сказати, що це було 100 дзвінків, 200 дзвінків, там 5 дзвінків. Ми ведаємо, що десяткам людей, докладно, це точно нами верифіковано, такі дзвінки були.
4: У медіях пишуть, що в авторок Джон Кул і Олександр Лукашенко розмовляли аж на 3 години. Про що? Аналізує наш наступний суразмовця, білоруський політик Павел Латушка.
13: Під час цих перемовів ми почули хлусню з боку диктатора Лукашенка. Чому я кажу про хлусню? Бо Лукашенко черговий раз обринувся з критикою відносно до білоруських демократичних сил, яких він називає беглими, що ніби ми стверджаємо, що вдвоє більше він сажає людей у тюрми після визволення по виниках перемови з Сполученими Штатами Америки. Ну, по-перше, ми ніколи не казали, що вдвоє більше. Ми завжди казали, що не спиняються репресії. Фактично, сьогодні це виглядає як конвейер. Виходить окреслена кількість людей і одразу заходять у тюрми чергові люди. Цей процес може йти без кінця. І це підтверджають оборонці правого чоловіка. Коли 19 сековіка було визволено 250 політзняволених, то від цього моменту було признано політичними зняволеними той же весной правоборонным центром 224 особи. Так что фактично это, ну, личба довольно великая. Весна дает 912 полезневоленных, диссиденты БАЙ, правоборонная инициатива 958 полезневоленных у Беларуси. А в чем размовляли? Ну, зрозумело, гуманитарный трек, он является важным, але мы у живым эфиры фактично наглядаем над тем, как Лукашенко гандлюя, на жаль, живыми людьми, как товаром за экспорт, який для его вельми важны. У тим ліку калійне угнаєнні і у тим ліку навіть вертання тих грошей, які заморожені одним з буйніших американських банків, Citibank. Це так, як було у часи ГДР, Германської Демократичної Республіки, під час Совєтського Союзу, коли викупляли політзняволених, і фактично зараз Лукашенко каже, ви заплатите мені 44 мільйони доларів, я вам верну. Покуль, правда, Кол не дав абсолютної гарантії, що ці гроші вернуться, і він сказав, що був накерований Запад повідними структурами американської адміністрації по цій гроші. Я розумію, що вони хоче за все зв'язаний з калійними угнаєннями, хоча й за все не пройшов платеж за поставку гэтага товару у Злучені Штати Америки, калі були введені санкції. Другая тема, якую я переконаний і обмярковував Кол з Лукашенком, це питання безпеки. Ми пам'ятаємо з вами недавній візит керівника ЦРУ у Москву. Прем'єр Польщі так само казав, що він був поінформований об змісті гэтага доклада ЦРУ і навіть попереджують у Польщі о махшимих диверсіях каля військових критичних об'єктів в этой країні. Ми бачимо, що відбувається. Опошнім часом часам. У шэрагу краін Европы дыверсіі адбыліся ў Даніі, у Нарвегіі, у Германіі, і ў Эстоніі, Літве, і ў Польшчы, і гэтак далей. Мы можам, на жаль, гэты спіс працягваць. Так вось, пытанне бяспекі, бо Кол сустракаўся з міністрам замежных справ Літвы. Я думаю, Літва звяртала на гэта ўвагу. Лукашэнка не спыняе навучанні вайсковыя, проста адны за аднымі ідуць. Там танкавыя вучэнні на трох палігонах у Гродзенскай вобласці каля мяжы з Літвой і з Польшчай. Дарэчы, важна звярнуць увагу, што ўпершыню у ваздушнай прасторы Літвы быў збіты дрон расійскі. Я думаю, што гэты дрон не выпадкова з'явіўся з паветранай прасторы Беларусі у Літве. Гэта сігнал рускіх для амерыканцаў і для Лукашэнкі, што калі ён пройдзе праз красную рысу, то рускія могуць заблакаваць любыя камунікацыі з амерыканцамі. Трэцяе пытанне, якое абмяркоўваецца, гэта эканоміка. Мы пабачылі там прэм'ер-міністра Лукашэнкі Турчына, і вось якраз такі мы, наколькі разумеем, сёння ці учора стартаваў карабель з калійнымі ўгнаеннямі беларускімі ў Злучаныя Штаты Амерыкі. Чаму? Таму што амерыканцы вядуць гандлёвую фактычна вайну з Канадай, яны ўвялі пошліны, і Канада з'яўляецца галоўным пастаўшчыком калійных угнаенняў на амерыканскі рынак, 80% усіх паставак. Тут важна дыверсіфікацыя імпарта калійных угнаенняў для Амерыкі. Я думаю, што якраз гэта здзелка і абмяркоўвалася. У амерыканцаў яшчэ ёсць шмат інструментаў ціску на Лукашэнку. Гэта каля сотні прадпрыемстваў, гэта, напрыклад, беларускі металургічны завод, гэта Гродна Азот, гэта банкаўскі сектар, гэта Белнефцехім і гэтак далей. Так што ціснуць яны на Лукашэнку могуць яшчэ больш, але Лукашэнка хоча таксама, каб змяніў палітыку Еўрапейскі Саюз, каб амерыканцы націснулі на Еўрапейскі Саюз. А вось тут гэта ўжо не супадае з нашай стратэгіяй дэмакратычных сіл і са стратэгіяй самога Еўрапейскага Саюза.
4: Асабліва калі Мінск пераконвае Злучаныя Штаты Амерыкі, да таксама іх партнёраў у Еўропе, што ў Беларусі і ўвогуле няма ніякіх рэпрэсій, няма і палітвязняў. А когда выказывания особливо цитовали белорусские СМИ.
14: По поводу освобождения, ну, как вы их называете, политзаключенных. Хотя я еще раз призываю вас к тому, чтобы мы не входили в заблуждение. Никаких политзаключенных в Беларуси нет, потому что нет такой статьи в нашем законодательстве. Но об этом очень много говорят, об освобождении людей, которые вы как юрист, адвокат, это прекрасно понимаете, по закону находятся под следствием или же в исправительно-трудовых колониях. Я подвожу вас к главной теме. Наши беглые разгоняют тему на Западе и вас, чувствую, убедили в том, по моим сведениям, что мы кого-то тут отпускаем, но, продолжая репрессии, на это место в два раза больше задерживаем людей.
13: Группа незалежных экспертов ООН по ситуации с правами человека в Беларуси опубликовала новый доклад, справоздачу, у якой описывается ангажованность белорусских державных органов у порушений права человека в рамках криминального правосудия. И он будет представлен на ближайшем посещении Совета по правам человека ООН.
4: Протягивая комментуя наместник керовницы объединенного пераходного кабинета и керовник народных антикризисных управления Павел Латушко.
13: Там абсолютно доказывается, что державные органы занимаются криминальным правосудием по политичных мотивах за то, что люди просто мают свою позицию. Але его тезис, что у меня нема артикула отказности за политичное злочинство, ну, я не уявляю себе, что в криминальном кодексе республики...
15: Ну так, там никто не написал, что это политичный артикул. Он завсегда про это говорит. Да. Артикул не написано, что он политичный.
13: В диктаторских країнах такого нема. Яны просто використовують кримінальний кодекс у політичних метах для того, как переслідувати людей за іншодумство, за просто свою позицію, за підтримку ініціативу громадянську, за підтримку України, що за угодно, за лайк у інтернеті. Це просто штучне використання кримінального кодексу. Так працюють диктатури.
4: І увогуле гучало гэта ад Александра Лукашенка, як быццам бы ён оправдывается перед американцами. Це не так гэта. Питання до головного дирекції Світлани Тихановської Франковечорки.
16: То, что яны не признают наявность политвязня, тут ничего нового. Лукашенко завжди называют их террористами, экстремистами, злочинцами. То, что он сам проактивно начал говорить, что про новые репрессии, которые протягиваются на личное вызволение, я думаю, что это выник попередних размовов, попередних перемов, которые были с американцами. Американцам ну, некомфортно, что снова они вытягивают людей в тюрьмах, потом появляются новые политвязни, и они это питание ставят перед Минском. Ну и Лукашенко как бы оправдывается, что это неправда, мы никого не садим. Безумовно, это гласляет, правоборонцы личбами показали, что появляются новые политвязни, 11 человек сегодня были признаны политвязнями. Дмитрия Лаевска на минулом тыдне адвоката на пригоды осудили. Потому что это его слова навряд ли поплывают на позицию Кола. Але важна, што і амерыканскі бок цудоўна разумее так прыроду гэтага рэжыма, што нават вызваляючы адных, усё роўна рэжым не спыняе рэпрэсіўных практык.
4: Ды і амерыканцы не такія простыя, каб узяць і паверыць на слова Александра Лукашэнку. І на гэта ўвагу звяртае наш наступны суразмоўца, палітычны аналітык інфармацыйнага агенцтва «Позірак» Александр Класкоўскі.
17: У гэтай сваёй тырадзе Лукашэнка з раздражненнем згадаў тых, каго ён беглымі, збеглымі называе. Яго, відаць, торгае тое, што дэмакратычныя сілы трымаюць кантакт з камандай перамоўшчыкаў амерыканскіх і, адпаведна, канешне, свае нейкія пажаданні перадаюць і адносна персаналія ў тых, каго найперш пажадана вызваліць. І, канешне, акцэнт робіцца на тым, што варта дамагчыся хаця б аслаблення рэпрэсій. Вось гэта Лукашэнку злуе, канешне, і адсюль такая эмацыйная тырада. Ну, але ягодныя гэтыя запэўніванні, што нібыта няма нам патрэбы садзіць новых людзей, я думаю, што на паверы амерыканцы не возьмуць. Я, дарэчы, яшчэ на які момант звярнуў увагу, у камандзе Коула з'явіўся новы чалавек. Гэта Крыстафер Паніка. Ён замяніў Крыстафера Сміта, адмыслоўца па Беларусі, у дзярждэпе, які перайшоў на іншую пасаду, і многія шкадавалі. Але я асабіста ведаю даўно спадара Паніка, па тых часах, калі ён у Мінску працаваў спачатку у назіральнай місіі АБСЄ, а потым у амерыканскай амбасадзе. Магу сказаць, што ён выдатна ведае беларускую тэматыку, і яго за тры грашы не купіш, так бы мовіць, я маю на увазі некімі вось такімі фальшывымі запэўніваннямі. І ён, дарэчы, нават аднойчы у пастарунак беларус патрапіў, калі назіраў за нейкай акцыяй пратэста да дня волі, здаецца. Так што ён беларускія рэаліі добрае ведае, як тут хапаюць за шкірку і бяруць на цугундар.
4: І вось, напрыклад, праваабарончы цэнтр «Вясна» нагадвае, што ў Беларусі прызнаная палітычнымі вязнямі 886 чалавек. А ініцыятыва «Дзісідэнт Дэбай» толькі за мінулы тыдзень дадае на сайт 26 чалавек, якія сутыкнуліся з крымінальна-палітычным пераследам, і 12 асобаў прызналі палітзняволенымі. Паводле гэтай ініцыятывы палітвязняў у Беларусі каля 900 чалавек.
3: Медыя. Навіны адным радком.
4: І далі ў нашым эфіры кароткі агляд падзеяў. Галоўнае, за тыдзень Джон Кул анансаваў яшчэ адну паездку ў Беларусі. Спецпасланнік амерыканскага прэзідэнта спадзяецца наведаць Менск цягам месяца. Таксама ён разлічвае, што Лукашэнка да канца году выпусціць усіх палітвязняў. 16 верасня кіраўніцтва Беларусі пагадзілася вызваліць 25 зняволеных у абмен на далейшае змякчэнне амерыканскіх санкцый, бо Вашынгтон заклікае Александра Лукашэнку вызваліць праваабаронцаў, грамадскіх дзеячаў і іншых асоб. Цытата. «Я спадзяюся, што будуць вызваленыя сотні, не ведаю, гэта мае спадзяванне», сказаў Кул наконт свайго наступнага візіту ў Менск. «Я ўпэўнены, што мы даможамся вызвалення значна большай колькасці людзей», канец цытаты. Спецпрадстаўнік Трампа заявіў, што ўсе палітычныя вязні ў Беларусі могуць быць вызваленыя да канца году. Ён таксама дадаў, што прэзідэнт Трамп вельмі задаволены гэтым. Рэпарцёры без межаў вітаюць вызваленне беларускіх палітычных зняволеных журналістаў. Арганізацыя вітае вызваленне Дмітрыя Наважылава, Андрэя Александрава, Ірыны Слобінай і Кірыла Пазняка. Такую заяву яны распаўсюдзілі ў сацыяльных сетках. Разам з тым рэпарцёры без межаў азначаюць, што прымушаюць журналістаў да выгнання ў Літву жорстка. Усе журналісты, якія застаюцца пад вартай, павінны быць неадкладна і безумоўна вызваленыя, заявілі ў арганізацыі. 16 верасня ў выніку перамоваў спецпрадстаўніка прэзідэнта США Джона Коула з беларускімі ўладамі было вызвалена 25 палітвязняў, сярод тых 5 журналістаў. І да іншых тэмаў зараз у Варшаве прэзентавалі польскі пераклад кнігі Альгерта Бахарэвіча «Сабакі Еўропы». Твор спалучае ў сабе як фантастыку, так і рэалістычны раман. Як распавёў выдавец Андрэй Юнушкевіч, раманы цяпер застаецца запатрабаваным сярод чытачоў.
18: Папулярнасць гэтай кнігі яна зацверджаная і не ставіцца пад сумненне. Напрыклад, наше выдавецтва не робіць нейкіх вялікіх высілкаў, каб яе раскручваць, даводзіць да новых чытачоў, а яна пастаянна застаецца ў топах продажу. І гэта сведчыць перадусім пра тое, што чытачы вельмі станоўча ацанілі твор. Дзякуючы гэтаму розгаласу яны ідуць па новы экземпляры кнігі.
4: Раман «Сабакі Еўропы» Альгерда Бахарэвіча, складаная палітычная антыутопія, трылер, філасофскі раман пра ўладу мовы і мову ўлады, пра лёс Беларусі і Еўропы. На польскую мову роман перекладала Яна Бернатович. Над текстом яна працавала амаль 3 гады.
3: Медыя. Навіны адным радком.
4: Працягваем наш эфір на хвалі Радіо Рацыя. Чарговая тэма. Восеньская сесія парламенцкай асамблеі Рады Еўропы пройдзе з 28 верасня па 2 кастрычніка ў Страсбургу. Дэлегаты збіраюцца ў Палацы Еўропы. Сярод асноўных тэмаў штучны інтэлект, рынак працы, кліматычныя змены і моладзь. На адкрыцці сесіі адбудзецца ўрачыстае ўручэнне 14-й прэстыжнай міжнароднай прэміі імя Вацлава Гавала, якая прысуджаецца за выдатныя дасягненні ў абароне правоў чалавека. Пра беларускія тэмы ў пары мы гутарым сёння з сябрай каардынацыйнай рады ды сябрай беларускай дэлегацыі Ксеніяй Луцкіной. Запрашаю на размову.
3: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
4: Тут вось сесія зусім хутка неўзабаве мае адбыцца. І мы размаўляць пра беларускую працу на палях парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Добры дзень, прывітанне, Ксенія.
19: Вітаю.
4: Хацеў бы пачаць, вось, калі мы гаворым зараз, рыхтуемся да гэтай сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, то вось апошнімі днямі шмат багатай інфармацыі было пра менавіта культурную тэматыку, паколькі вось там і Павел Латушка сустракаўся з дэпутаткай польскай, якая зараз рыхтуе па культуры даклад. І помню, мы з табой таксама размаўлялі, што вось былі гэтыя размовы,
19: дыскусіі
4: ў рамках парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Паколькі такія свеженькія падзеі зараз адбыліся, вось сустрэчу ў рамках гэтага дакладу, які павінны прагучаць у 2027 годзе. Давай просто прыгадаем, заакцэнтуем увагу на яго важнасці.
19: Гэта будзе даклад па культуры, і гэта вельмі, вельмі важна для ўсіх нас. Таму што, як гэта адбываецца? Не наўпроставая паперка, гэта прыняцце безумоўна паперы на наднацыянальным узроўні. Але, што вельмі важна, напрыканцы гэтых дакладаў існуюць патрабаванні і рэкамендацыі. Нам усім вельмі важна. Там галоўнае пытанне заўжды ў нас пытаюцца ў парэ усе дэлегаты. Яны заўжды пытаюцца, а якім чынам вы будзеце ўплываць на сітуацыю ўнутры краіны. Так вось культура, дзеячы культуры, наша культура, яна моц. Вось так, як па культуры трактарам прайшлись, ці танкам, то так, напэўна, ні па чым не прайшліся, толькі па медыях. Але пры гэтым беларуская культура – гэта абсалютна дзіўная з'ява, таму што наша дзеячы культуры, пісьменнікі, акторы, музыкі, паглядзіце, яны ж фактычна сёння ствараюць і еўрапейскую культуру. І ствараючы беларускія творы мастацтва, адначасова яны ствараюць творы мастацтва тых краінаў, дзе яны жывуць. Паколькі дакладчыца з Польшчы, асноўная увага будзе нададзена, вось яны былі літаральна днямі ў Беластоку. Асноўная увага будзе нададзена таму, што адбываецца ў Польшчы, таму што найбольшая дыяспара знаходзіцца ў Польшчы. Але у планах ёсць таксама закрануць іншыя краіны, таму што я знаходжуся ў Нямеччыне, ў Берліне, у нас тут, што казаць, адна Алексіевіч. І не толькі, тут жа знаходзяцца нашы пісьменнікі, нашы мастакі. І вельмі важна, каб працягвалася дапамога. Гэта і не толькі фінансаванне.
4: Ну, власна кажучы, гэта ўдакладніць, дапамога такая фізічная, дапамога, так?
19: І фізічная, і пляцоўкі. І тут вельмі важна зрабіць нашу культуру бачнай на еўрапейскім узроўні. І што важна, так, гэта наднацыянальная папера, потым трэба яе імплементаваць на нацыянальных узроўнях. І фактычна такая праца вялікая. Гэта будуць агучаныя нашыя беларускія праблемы на еўрапейскім узроўні. Гэта вельмі важна. Тое, што ў нас ёсць такія магчымасці, таксама магу сказаць, такі у вас будзе эксклюзіў, таму што, ну, што тычыцца мяне асабіста, мы ў чэрвені пачалі размаўляць пра тое, каб зрабіць ці то даклад, ці то рэзалюцыю па беларускіх медыя. Пакуль што такога прынята не было ў парэ. Я на сябе гэтую працу ўзяла, мы размаўлялі першы пачатак папера па медыя, яна вырасла з размовы якраз такі пра даклад па культуры. Таму што мы размаўлялі таксама і пра мову, напрыклад, зараз у дакладзе па культуры, вось у гэта пытанні мовы будуць разгледжаны не з навуковага пункту гледжання, а мова як інструмент культуры менавіта. Таму што тое, як уздзейнічаюць творы мастацтва якраз такі. У нас сёння ў Беларусі ўнутры беларускай культуры фактычна няма. І тое, што мы маем сёння ў Еўропу, ў нашых дыяспаральных тэатрах, тое, што ствараюць сёння беларускія пісьменнікі ў выгнанні, гэта наша беларуская культура. І я думаю, што праз 100 гадоў так атрымаецца, што ў школах будуць вывучаць менавіта гэтыя творы. Таму што тое, што сёння адбываецца ўнутры Беларусі, на жаль, культуры назваць вельмі цяжка. Яна альбо недзе ў падполі захоўваецца, альбо ці з'яўляецца сёння беларускай культурай купалаўскі тэатр. гэта балюча і страшна.
20: Ну той будынак, які ў Менску знаходзіцца,
19: ну, будынак так безумоўна, тэатр ўжо акупалоўцы за мяжой. Мне вельмі спадабалася Тацяна Тармаціч, калі вы ведаеце тыя самыя лексембургскія рашэнні. Над імі працавала Тацяна Тармаціч, зараз яна працуе ў камітэце па культуры і фактычна свае добрыя адносіны да нас, да нашай краіны і да беларусаў, і сваю ўвагу яна перанесла туды. Мы павінны быць ёй удзячны. Абсалютна яна стварае тытанічную працу па беларускай культуры. Сёння яна займаецца матэрыяламі, што тычыцца нашай дэлегацыі, то мы дапамагаем з гэтымі матэрыяламі, справа ў тым, што мы не маем магчымасці быць дакладчыкамі, але мы можам дапамагчы. Дзесьці парадай, а таксама у зборы матэрыяла, гэта вельмі важна.
20: У дакладню Крыўска пра медыя, то есть гэта пачынаецца праца ці яшчэ?
19: Гэта толькі пачынаецца, яна пачынаецца, я вось толькі-толькі разам з Бажам даслалі сістэматычныя матэрыялы, таму што будзем вырашаць, хто будзем гэтым займацца.
20: Напрыканцы верасня так будзе збірацца восеньская сесія парламенцкай асамблеі Рады Еўропы.
19: Яна пройдзе з 28 верасня па 2 кастрычніка.
20: Так, з якім, не ведаю, такім палітычным настроем едзе дэлегацыя каардынацыйнай рады. Ну тут жа трэба колькі ўсяго расказаць, так, цэлы такі трохпавярховы атрымліваецца. І прайшлі новыя выбары, сфарміравалася новая каардынацыйная рада і таксама сфарміравалася новая камісія, міжнародная камісія ўнутры каардынацыйнай рады і новая дэлегацыя каардынацыйнай рады ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Ну, я не ведаю, як гэта сказаць, з новымі сіламі ці са старымі сіламі.
19: З новымі, старымі сіламі.
20: Ну, прынамсі, ты ж сама, так? Толькі прыйшоў каардынацыйную раду, хаця да гэтага займалася была сакратарка, менавіта дэлегацыі беларускай парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Зараз у тыя ж самыя пакоі, у тыя ж самыя будынкі ўваходзіш, але ў новую зусім якасць, у якасць ўжо дэлегата.
19: Так, я зараз буду мець права голаса. Я буду, як усе дэлегаты, я маю магчымасць працаваць, я маю магчымасць выступаць на камітэтах, калі гэта неабходна рабіць. Я маю магчымасць ужо на роўных працаваць там і планаў, ну, у мяне асабіста планаў дастаткова шмат. Што тычыцца нашай дэлегацыі, безумоўна, трэба будзе правесці шэраг сустрэчаў, трэба будзе інфармаваць і пра тое, як праходзілі выбары ў каардынацыйную раду. Ну, мы, дарэчы, у чэрвені ўжо пра гэта казалі. Але мы павінны будзем знаёміцца з новай дэлегацыяй нанова і неабходна будзе запытваць шмат новых сустрэчаў і, ну, тут жа ўжо праца не на нулі. Найлепшыя практыкі з мінулай кадэнцыі забраць, ісці надалей і іх развіваць. Вельмі добра, што ўжо шмат партнёраў, ўжо завязаліся сябрускія працоўныя адносіны з дэлегатамі ПАРЕ з іншых краін. Але там таксама выбары адбываюцца і.
20: Ну, вас я кажу, хацеў сказаць, што вось гэта спецыфіка, атрымліваецца, новасць на палавіну склад беларускай дэлегацыі аднавіўся і, ў прынцыпе, кожная дэлегацыя вось так час ад часу пасля выбару, які адбываюцца ў кожнай з краінаў, дэлегацыі мяняюцца і па-новаму трошачкі фарміруюцца. У гэтым прынцыпе вось спецыфіка працы на парламенцкай асамблеі Рады Еўропы.
19: Так, і я працягну займацца той тэмай, якой я займалася гэты год. Дзякую нашай дэлегацыі мінулай, што мне бы было нададзенае права казаць на тэму палітычных зняволеных і рэпрэсій у Беларусі. І я дастаткова шчыльна працавала ўжо вось той год, што я была сакратаркай, дастаткова шчыльна працавала са спецдакладчыцай па правах чалавека і зараз мы працуем над рэзалюцыяй па рэпрэсіях у Еўропе. Гэта рэзалюцыя будзе ў 28 годзе. Так, гэта падаецца, што гэта вельмі доўга. Але важна, што мы там будзем. Тыя працэсы, якія адбываюцца ў нашай краіне, гэта азначае як мінімум, што да 28 года мы з вамі будзем заставацца ў цэнтры ўвагі. Тут не толькі палітзняволены, але рэпрэсіі цалкам агулам. А рэпрэсіі ў Беларусі, яны, на жаль, не абмяжоўваюцца аднымі толькі арыштамі. Арышты — гэта такая вяршыня айсберга. Усё астатняе мы не бачым. Часам мы нават не разумеем маштабаў звальнення ў бясконцах. І гэта яшчэ тэма, якую трэба даследаваць, даследаваць і даследаваць. Я вельмі рада, што ўжо мы трапілі ў гэтую рэзалюцыю і праца будзе працягвацца. Сама рэзалюцыя па Беларусі, там неабходна працягваць працу.
20: А нейкім чынам будзем каментаваць персанальны склад беларускай дэлегацыі, таксама нейкія перамены, не ведаю, ты...
19: Ну, можам, у нас зараз...
20: У гэтай кампаніі ты сябе добра адчуваеш, умоўна кажучы.
19: У нас, безумоўна, новы склад дэлегацыі, новы старшыня дэлегацыі Владзіміра Остапенка, дасведчаны дыпламат, і я так бачу, што Владзімір Аркадзіч з большым баявым настроем пачаў працу ў якасці старшыні дэлегацыі, ну, я так спадзяюся, што ўсё ў нас будзе добра. Прафесійны дыпламат і чалавек абсалютна на сваім месцы. Змяніўся, канешне, Пал Палыч засталася ў якасці, праўда, ўжо намесніцы дэлегата Александра Мамаева. Яна збіраецца працягваць свае напрацоўкі. У нас два новых дэлегата, якія толькі будуць на дадзен момант. Яны, наколькі я разумею, знаёміцца са структурай пары, з камітэтамі. Яны яшчэ павінны зразумець, чым канкрэтна яны. Безумоўна, у кожнага ёсць свае планы, але неабходна туды прыехаць, пазнаёміцца і зразумець, што з гэтых планаў рэалістычна рабіць сёння, што з гэтых планаў расцягнецца на шмат гадоў. Таму што все гэтыя бюракратычныя працэсы, парламенцкія, яны займаюць дастаткова шмат часу. Падрыхтоўка даклада, рэзалюцыі, яна займае годы. Ну і ў нас новы сакратар дэлегацыі Дмітрый Лепрэтар, яго абралі 10 верасня. І я думаю, што для нас гэта вельмі добрая і карысная гісторыя, таму што Дмітрый як адвакат, як юрыст займаецца якраз такі галоўнай для беларусаў тэмай, правамі чалавека, рэпрэсіямі. Ён вельмі дасведчаны ў гэтай тэматыцы, і таму безумоўна яго вопыт будзе вельмі карысны і ўзбагаціць працу ўсёй дэлегацыі. Што тычыцца правоў чалавека і падрыхтоўкі папер, якія мы павінны перадаваць надалей, то тут без умовно. Такое подспорье.
20: Ці ёсць нейкая, умовно кажучы, такая агульная тэма гэтага восеньскага паседжання парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, як увогуле пабудавана гэта праца?
19: Гэта сесія восеньская, яна будзе вельмі беларускай, таму што на ўручэнне ганаровае ўручэнне прэміі Гавала туды прыедзе Марыя Калеснікава і запланаваны яе выступ. Мы будзем як мінімум у адным пакоі, не толькі ў адным будынку. Я спадзяюся, што адбудзецца дыялог, безумоўна, і нашай сустрэча будзе. І яшчэ вельмі важная гісторыя пары зараз запрасіла беларускіх журналістаў. І запрасіла беларускіх журналістаў і на сесію ПАРЕ, і на сесію Кангрэса мясцовых і рэгіянальных уладаў. І зараз у нас будзе вельмі выдатная гісторыя, калі беларускія журналісты будуць мець магчымасць асвятляць падзеі там, у Страсбуру, ну, фактычна, з месца. Мене асабіста гэта вельмі радуе, таму што і як журналіста, і як дэлегата, таму што я разумею, што каб гэтая работа, каб яна была бачнай, каб яна была зразумелай, неабходна, каб там былі і прадстаўнікі беларускіх мед.
20: Так, кажа наша госця Ксенія Луцкіна, нагрэе толькі сесія парламенцкай асамблеі Рады Еўропы пройдзе з 28 верасня па 2 кастрычніка. Сёння мы на гэтым ставім кропку, таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rasia.com. Там больш навін у народнай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы, Улады Грыніўскі, беражыце сябе і блізкіх.
1: Воскресенье вечер.
21: О главном в стране и мире главный эфир.
22: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
23: Белорусская радиорация. С нами... Радио Рация.
24: Першая беларуская незалежная FM-станция.
25: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
26: После вертания из Минску Джон Кул сустроился с президентом и премьером Литвы. Удячность Злучаных Штатов Литве и Польше, Денис Кучинский про роль международных партнеров у вызволения политвязнев. Фонд Байсол протягивает сбор сродков для белорусских политвязнев.
25: У студии с новинами Валя Лаевская.
26: Як паведамляе агенцтва БНС, прэзідэнт Літвы Гітанас Наўседа пасля сустрэчы ў сераду са спецыяльным прадстаўніком прэзідэнта Злучаных Штатаў Джонам Коулам заявіў, што нягледзячы на вызваленне Беларусі палітычных зняволеных, рэжым у Мінску не мяняецца. Наўседа падкрэсліў, што з Беларусі ў Літву залятаюць беспілотнікі, па-ранейшаму прыбываюць мігранты, а Мінск узмацняе ядзерную пагрозу каля межаў НАТО, плануючы пашырэнні беларускай атамнай станцыі ў Астраўцы. Тым не менш, прэзідэнт Наўседа вітаў дасягнутую дамову аб вызваленні часткі палітвязняў і паабяцаў Злучаным Штатам усебаковую дапамогу з боку Літвы. Прадстаўнік прэзідэнта Злучаных Штатаў Дональда Трампа Джон Коул 16 верасня паведаміў агенцтву Reuters, што плануе зноў наведаць Беларусь праз месяц, спадзяючыся дамагчыся вызвалення яшчэ сотняў зняволеных. Спецпрадстаўнік Трамп Трампа заявіў, што ўсе палітычныя вязні ў Беларусі могуць быць вызваленыя да канца году. Вызваленне 25 беларускіх палітвязняў стала магчымым дзякуючы працяглым і каардынаваным намаганням міжнародных партнёраў. Дарадца Святланы Ціханоўскай па дыпламатычных пытаннях Дзяніс Кучынскі выказаў падзяку Злучаным Штатам Амерыкі і Літве за іх ключавы ўнёсак у перамоўны працэс і дасягненне гэтых вынікаў.
2: У сёмы раз спадаркоў робіць ўсё магчымае і немагчымае, каб даставаць, выцягваць нашых беларускіх палітзняволеных з турмаў. Мы за гэта яму вельмі ўдзячныя. Таксама ўдзячныя ўсім нашым еўрапейскім партнёрам за тое, што працягваюць ціск на рэжым Лукашэнкі. Мы бачым, што санкцыі працуюць, і дзякую Літве за дапамогу ў легалізацыі.
26: Асобную падзяку Дзеніс Кучынскі выказаў уладам Польшчы за аператыўны прыём вызваленых людзей. Менавіта Польшчу частка з 25 былых палітвязняў абрала ў якасці асноўнай краіны для далейшага знаходжання і легалізацыі.
2: Дзякуем польскому міністэрству замежных справ, перадусім спецпрадстаўніку па справе з дэмакратычнымі сіламі Беларусі Адаму Халацінскаму, усім польскім чыноўнікам таксама, якія дапамагаюць з гэтым у Польшчы па далейшых кроках для тых палітвязняў, якія будуць апынуцца ў Польшчы.
26: Па словах Кучынскага, адначасова з гэтым дыпламатычныя кансультацыі па вызваленні іншых зняволеных і вырашэнні праблем з дакументамі для тых, хто выйшаў на волю без пашпартоў, працягваюцца. Фонд «Байсол» працягвае збор сродкаў для беларускіх палітвязняў. Першапачаткова арганізацыя планавала сабраць 25 тысяч еўра і выплаціць кожнаму па 1000 еўра на адаптацыю жыцця ў рэлакацыі. У рэчаіснасці ж неабходную суму каманда «Байсол» сабрала амаль за 7 гадзін. Таму цяпер памер дапамогі павялічваецца, гаворыць прадстаўнік «Байсол» Антось Жукаў.
5: Шчыра скажу, што я асабіста чакаў, што будзе такая хваля салідарнасці беларусаў з палітвязнямі. Но тут таксама былі пэўныя чыннікі, бо ў мне, напрыклад, былі сумнёвы, калі людзі б засталіся ў Беларусі, напрыклад, калі б там не было таких вядомых, так, палітвязняў, тады, магчыма, былі б больш доўгія тэрміны збору, ведаю, наколькі б ён доўга збіраўся ў такім выпадку. Але тут былі ўсе чыннікі, што людзей дэпартавалі ў замежжа, і што сярод іх былі вельмі вядомыя таксама палітвязні. Вось таму быў такі медыйны эфект.
26: Збор для вызваленых палітвязняў будзе працягвацца да 16 кастрычніка. Каб атрымаць такую дапамогу, неабходна запоўніць адпаведную форму або непасрэдна звязацца з «Байсол» да 16 сакавіка наступнага году. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
23: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
25: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, магчымы невялікія ападкі ў рэгіёне. Тэмпература паветра ад плюс 14 да плюс 16 градусаў, вецер заходні, умераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 8 да 10 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е без істотных ападкаў, будзе назірацца туман. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 18 да 20 градусаў са знакам плюс, сіноптыкі прагназуюць воблачнае надвор'е без ападкаў, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
23: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.
25: Вітаю, шановна, сёння 17 верасня, чацвер. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою. Всім жадаю беларуская радио «Рация». Я Кірыл Малаховскі, у студыі выслухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз яшчэ ў гэты час знаходзіцца за стэрном. Лёгкага ды прыемнага шляху, паважаныя, працуеце вы альбо дабіраецеся ад пункту прызначэння, ў любым выпадку будзьце, калі ласка, уважлівымі да асцярожнымі на дарогах. Разам з вамі цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі, як заўжды на вольных хвалях, а таксама выключна карыснай ды цікавай інфармацыі таксама не будзе бракаваць.
6: Well, I'm standing by a river. Гаспадар Крис Ри уже співає для нас свой безсмертный The Road to Hell. Далее нас чекают Сума Рок, Том Петти, Гоголь Борделла, Без назви, де інші виконавці. Уже літерально праз 4 хвилини почуємо з вами передачу з архіва Ніви виконання Яна Мордоня. І он уже полістав тидньовик відмислово для нас з вами. За ним одразу прогучать для самих маленьких казки малышам. І ровно о 22.30 поводле білоруського часу почуємо з вами передачу Урсулі Шуджди «Затягнутий дригвой». Заставайтеся з нами, буде цікаво.

сами.

Польскія ўлады заявілі пра новы выклік ад Расіі пасля чарговага дрону каля сваёй тэрыторыі. У Беластоку прайшлі ўрачыстасці да гадавіны 17 верасня 1939 году. Асацыяцыя палітвязняў даволі гатовая падтрымаць выдвараных з Беларусі экс-зняволеных. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 5 хвілін раскажа Валя Лаеўская. Дачакаемся разам.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Польскія ўлады заявілі пра новы выклік ад Расіі пасля чарговага дрону каля сваёй тэрыторыі. У Беластоку прайшлі ўрачыстасці да гадавіны 17 верасня 1939 году. Асацыяцыя палітвязняў даволі гатовая падтрымаць выдвараных з Беларусі былых зняволеных.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёвская.
3: Кіраўнік ураду Польшчы Дональд Туск заяўляе пра новую рачаіснасць, у якую ўваходзіць Польшча пасля чарговай расійскай атакі на заходнюю Украіну. Расейцы атакавалі украінскую аўтамабільную запраўку, якая месціцца зусім побач з вёскай Дарагуск, што ўжо на польскім баку мяжы. Адбыўся вельмі магутны выбух. Нашы самалёты былі ўзнятыя ў паветра. Гэта 17 верасня, выключны дзень, у тым ліку з пункту гледжання сёння безпеки, сказал премьер-министр Польши. А 12.46 войскоўцы заявили про заканчэнне польских паветраных операций, что пачаліся праз пагрозы российских авиаударов по целях у заходняй Украине. Прадстаўнік оперативного командования Узброеных сил Польши поведомил у Этеры ТФН-24, что реактивный беспилотник разбился або был снищаны за 4 километры от польской мяжи на украинском баку. Подобно у Ягодзіні. Жыхары центральной Польши чули гучны выбух. У многих городах на усходе Польши, у тым ліку у Любліне и Жешове, прогучали сирены паветранай тривоги. 17 вересня этого года отзначается 87-я годовина нападу СССР на Польшу. Некоторые польские политологи заявляют, что обстрел украинских территорий под самой мяжой с Польшей российцы робили нездарма. А прымеркавалі да гэтай даты. А ў Беластоку прайшлі памятныя ўрачыстасці, прысвечаныя гадавіне савецкай агрэсіі 17 верасня і ўшанаванню памяці ахвяр рэпрэсій ды дэпартацыі. Падляшскі ваявода Яцык Бжазовскі падкрэслівае, што на фоне росту эскаляцыі пагрозаў з боку Расіі гэтая гістарычная дата не мяняе свайго прынцыповага значэння для Польшчы і Падляшчы.
4: W województwie podlaskim każdy 17 września to dzień szczególny, dlatego że z jednej strony to jest akt kolejnego rozbioru Polski, którego ówczesny Związek Radziecki dokonał w 1939 roku, ale z drugiej strony to jest Międzynarodowy Dzień Sybiraka i dziś także, w tak szczególnym dniu jak ten, musimy pamiętać, kto dziś jest katem, a kto dziś jest ofiarą.
3: Ганаровай гостяй урачыстасцяў каля музея памяці Сібіры стала Ванда Ланеўская, дачка Адэлі Макоўскай, чыя сям'я перанесла ўсе жахі савецкай дэпартацыі. Яны сталі прататыпамі скульптуры помніка маці сібірачцы для музея ў Беластоку.
5: Ten помнік to jest moja rodzina. Ja stoję, siostra malutka, a ta druga miała 10 czy 11, nie pamiętam już teraz, jak my tam byli. 6 lat w ziemlance. Mama pracowała, nas zostawiała w tym. Potem jak już tam porozumieli się, że tam wojsko polskie.
3: Pod huk siren, kalia pomnika Maci Sibiraczcy i innych memoriałów u Białostoku zabrali się przedstawniki garackich uladów, duchowieństwa, gromadzkich organizacji i żychary города, каб ускласці кветкі, запаліць дзеніча ў знак памяці пра тысячы дэпартаваных і загінуўшых у выніку таталітарных рэпрэсій. Беларуская асацыяцыя палітвязняў даволі гатовая падтрымаць былых зняволеных, якія былі адпушчаныя 16 верасня ў Беларусі і дэпартаваныя ў Літву. Пакуль мы сочым за сітуацыяй, адзначае прадстаўнік ініцыятывы Олег Кулеша.
6: Мы чакаем, пакуль будут працаваць нашы праграмы, таму што насамрэч большая колькасць палітвязняў наўрад ці астанецца ў Літве. Все, што трапляе пад нашы праграмы, ім будзе все аказана так, як усім астатнім палітвязням. Мы для гэтага нават крышышку прыпынілі дзейнасць нашага праекта «Квіток даволі», таму што, як і ўсе астатнія, мроілі, што будзе больш людзей, хаця б чалавек 50.
3: Нагадаем, сярод палітвязняў, якія былі вызваленыя 16 вересня заснувальник «Крама Симбальбай» Павел Біловус, музики гурта «Торбанд», директор і менеджер агентства «Білапан», директорка «Тутбай» Людмила Чекіна, музика «Старога Ольси» Олесь Чумаков і інші. Більш новинок на нашому сайті racia.com. Черговий випуск прес-годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, магчымы невялікія ападкі ў рэгіёне. Тэмпература паветра ад плюс 14 да плюс 16 градусаў, вецер заходні, умераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 8 да 10 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е без істотных ападкаў, будзе назірацца туман. Температура паветра заўтра днём складзе ад 18 да 20 градусаў са знакам плюс, сіноптыкі прагназуюць воблачнае надвор'е без ападкаў, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра ў пятніцу 18 верасня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ». Парадой.
7: Вітаю, шановний, сьогодні 17 вересня. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Хенк Уільямс, Анастейша, а так само гурти The Tubes, Budgie, King Sex, Prodigy, Simple Plan і Panic at the Disco. Долучайтеся. 17 вересня 1923-го народился Хэнк Уильямс, американский автор-выканавца, батька сучасной музыки кантри. За 5 годов активной музычной карьеры, перепыненной смертью у 29-годовом узросте, Уильямс написал шмат песен, которые вызначили обличье музыки хонки-тонг и кантри в целом. У 25 годов Хэнк становится зоркой национального масштаба. Один за одним ягоные хиты трапляют на верхние радки кантри-чартов. Вершиней популярности стала песня «Love Sick Blues» 49-го года. Коли он выканул ее у першиню, публика 6 разов потребовала выканания на бис. На первом месте у кантри-чартах эта песня находилась рекордная 16 тыдняв.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта «Вольная хваля» Беларускага радіо «Рація». Ми працягваем гартаць музычны каляндар сёння 17 верасня. У такі ж дзень 1950-го нарадзіўся Фі Уайбіл, амерыканскі музыка, спявак і аўтар песень, найбольш вядомы сваім удзелам у гурце «The Tubes». Гэты калектыў выконваў стылістычна разнастайны прота-панк хард-рок. У тэкстах, як правіла, яны парадыравалі альбо высмейвалі сродкі масавай інфармацыі і тагачаснае грамадства. У 70-х «The Tubes» лічыліся часткай новай хвалі, стваралі скандальныя сцэнічныя пастаноўкі з элементамі бурлеска і квазі-эротыкі. 10 альбомаў «The Tubes» уваходзілі ў Billboard 200.

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 17 верасня 1953-го нарадзіўся Стів Уільямс, валійскі музыка, найбольш вядомы як бубнач гурта «Баджі». Гэты калектыў быў утвораны ў 67-м годзе ў Кардыфе. Першапачаткова яны называліся «Hills Contemporary Grass», аднак праз некаторы час назва змянілася на «Sixton Budgie», а неўзабаве скарацілася да «Баджі». Бадай, самым вядомым альбомам гурта з'яўляецца «Бандалая», выпушчаны ў верасні 75-го. Ён дасягнуў 36-го месца ў брытанскім чарце і ў 76-м годзе стаў залатым. Цікава, што песню «Атуль» «I can't see my feelings» пераігралі самі Iron Maiden для бісайда іх сінгла «From here to eternity», выпушчанага ў 92-м годзе. Але мы слухаем арыгінал у выкананні «Баджі».

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 17 верасня 1961-го нарадзіўся Тай Тейбор, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як вядучы гітарыст, кампазітар і адзін з вакалістаў прагрэсіўнага хард-рок гурта King Sex. Дадаткова удзельнічае ў шэрагу музычных праектаў і працуе сольна, запісаў, здаецца, 7 сольных альбомаў. А што тычыцца King Sex, дык іх музыка спалучае прагрэсіўны метал, фанк, соул ды блюз, займае 83-е месца ў спісе 100 найвялікшых выканаўцаў хард-року па версіі тэлеканала VH1. One.

98.1 FM, Белосток Городня, 99.2 FM, Берестяды, Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 17 вересня 1968-го народилася Анастейша Лин Ньюкірк, ці просто Анастейша, вядомая американская поп-спявачка і аўтар песень. На яе рахунку 6 студыйных альбомаў і звыш 20 кліпаў. Яна з'яўляецца адной з самых камерцыйна паспяховых поп-выканаўцаў 2000-х гадоў. Альбомы і сінглы Анастейшы шматкроць атрымлівалі платінавы статус, і нягледзячы на адсутнасць буйнога амерыканскага поспеху, іх агульныя продажы складаюць звыш 30 мільёнаў копій. До таго ж, Анастейша з'яўляецца ўладальніцай вялікай колькасці як музычных, так і гуманітарных узнагарод.

Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 17 верасня, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1969-го нарадзіўся Кіт Флінт, танцор і вакаліст брытанскай электроннай каманды The Prodigy. Гэты калектыў з'явіўся на андэграўнднай рэйв-сцэне ў пачатку 90-х і з таго часу мае вялікую папулярнасць і вядомасць ва ўсім свеце. Усяго ў свеце прададзена больш за 20 мільёнаў асобнікаў альбомаў калектыву. The Prodigy змаглі стварыць сваё непаўторнае гучанне, выкарыстоўваючы ў музыцы элементы розных стыляў, пачынаючы ад хардкор-тэхна, індастрыялу і брэйк біту ў пачатку 90-х і заканчваючы электрарокам з вакальнымі элементамі панка ў больш позні.

Напрыканцы программы «Чарговый день на родину», бо нічога з больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў на гэты дзень не прыпала. 17 верасня 1985-го нарадзіўся Джонатан Джейкоб Уолкер, амерыканскі музыка, гітарыст, а таксама былы басіст гурта Panic at the Disco, да таго ж заснавальнік і пяючы гітарыст гурта The Young Veins. З 2011 года займаецца сольнай кар'ерай поп-фолк-выканаўцы, але мы на развітанне паслухаем усё ж такі Panic at the Disco з удзелам Уолкера. Трымайцеся!

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: Полночь у Беларуси, 23-я у Польши. После вертания из Минску Джон Кул встретился с президентом и премьером Литвы. Удячность Соединенных Штатов Литве и Польши Денис Кучинский про роль международных партнеров у вызволения политвязнев. Фонд «Байсол» протягивает сбор сродков для белорусских политвязнев. С новинами Валя Лаевская. Як паведамляе агенцтва БНС, прэзідэнт Літвы Гітанас Наўседа пасля сустрэчы ў сераду са спецыяльным прадстаўніком прэзідэнта Злучаных Штатаў Джонам Коулам заявіў, што нягледзячы на вызваленне Беларусі палітычных зняволеных, рэжым у Мінску не мяняецца. Наўседа падкрэсліў, што з Беларусі ў Літву залятаюць беспілотнікі, па-ранейшаму прыбываюць мігранты, а Мінск узмацняе ядзерную пагрозу каля межаў НАТО, плануючы пашырэнні беларускай атамнай станцыі ў астраўцы. Тым не менш, прэзідэнт Наўседа вітаў дасягнутую дамову аб вызваленні часткі палітвязняў і паабяцаў Злучаным Штатам усебаковую дапамогу з боку Літвы. Прадстаўнік прэзідэнта Злучаных Штатаў Дональда Трампа Джон Коул 16 верасня паведаміў агенцтву Reuters, што плануе зноў наведаць Беларусь праз месяц, спадзяючыся дамагчыся вызвалення яшчэ сотняў зняволеных. Спецпрадстаўнік Трампа заявіў, што ўсе палітычныя вязні ў Беларусі могуць быць вызваленыя да канца году. Вызваленне 25 беларускіх палітвязняў стала магчымым дзякуючы працяглым і каардынаваным намаганням міжнародных партнёраў. Дарадца Святланы Ціханоўскай па дыпламатычных пытаннях Дзяніс Кучынскі выказаў падзяку Злучаным Штатам Амерыкі і Літве за іх ключавы ўнёсак у перамоўны працэс і дасягненне гэтых вынікаў.
3: У сёмы раз з падаркоў робіць ўсё магчымае і немагчымае, каб даставаць, выцягваць нашых беларускіх палітзняволеных з турмаў. Мы за гэта яму вельмі ўдзячныя. Таксама ўдзячныя ўсім нашым еўрапейскім партнёрам за тое, што працягваюць ціск на рэжым Лукашэнкі. Мы бачым, што санкцыі працуюць, і дзякую Літве за дапамогу ў легалізацыі.
2: Асобную падзяку Дзеніс Кучынскі выказаў уладам Польшчы за аператыўны прыём вызваленых людзей. Менавіта Польшчу частка з 25 былых палітвязняў абрала ў якасці асноўнай краіны для далейшага знаходжання і легалізацыі.
3: Дякуем польскому міністерству замежных справ, передусім спецпрацаўніку па справах з демократычнымі сіламі Беларусі Адаму Халацінскаму, усім польскім чыноўнікам таксама, які дапамагаюць з гэтым у Польшчы па далейшых кроках для тых палітвязняў, які будуць апынуцца ў Польшчы.
2: Па словах Кучынскага, адначасова з гэтым дыпламатычныя кансультацыі па вызваленні іншых зняволеных і вырашэнні праблем з дакументамі для тых, хто выйшаў на волю без пашпартоў, працягваюцца. Фонд «Байсол» працягвае збор сродкаў для беларускіх палітвязняў. Першапачаткова арганізацыя планавала сабраць 25 тысяч еўра і выплаціць кожнаму па 1000 еўра на адаптацыю жыцця ў рэлакацыі. У рэчаіснасці ж неабходную суму каманда «Байсол» сабрала амаль за 7 гадзін. Таму цяпер памер дапамогі павялічваецца, гаворыць прадстаўнік «Байсол» Антось Жукаў.
4: Шчыра скажу, што я асабіста чакаў, что будет такая хваля солидарности белорусов с политвязнями. Но тут так само были певные чинники, бо у меня, например, были сумневы, коли люди б застались у Беларуси, например, коли б там не было таких ведомых, так, политвязняў, тады, магчыма, былі б больш доўгія тэрміны збору, ведаю, наколькі б ён доўга збіраўся ў такім выпадку. Але тут былі ўсе чыннікі, што людзей дэпартавалі ў замежжа, і што сярод іх былі вельмі вядомыя таксама палітвязні. Вось таму быў такі медыйны эфект.
2: Збор для вызваленых палітвязняў будзе працягвацца да 16 кастрычніка. Каб атрымаць такую дапамогу, неабходна запоўніць адпаведную форму або непасрэдна звязацца з «Байсол» да 16 сакавіка наступнага году. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пад 8 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы. Заўтра хмарна з даўжэйшымі праясненнямі, асабліва на поўдні рэгіёну, днём пад 21 градус.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Лаўдэтур Ісус Хрыстус. Слава Ісусу Хрысту. У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
6: Святы пасад заклікаў ліквідаваць структурныя перашкоды для развіцця Афрыкі. Біскупы Уругвая знаходзяцца ў Рыме з візітам ад Ліміна. У другой частцы праграмы рубрыка «Старонкі гісторыі». 17 верасня вас вітае Марыя Валодзіна. Дзяржавы павінны распрацаваць агульныя правілы рэгулявання штучнага інтэлекту, паколькі гэта глабальная з'ява, якая закранае будучыню усяго чалавецтва і агульнае дабро, падкрэсліў дзяржаўны сакратар. Кардынал П'етра Паралін прыняў удзел у канферэнцыі «Вера і розум у эпоху штучнага інтэлекту», якая прайшла ў італьянскім парламенце, пасля чаго адказаў на пытанні журналістаў. Дзяржсакратар звярнуў увагу на патэнцыял штучнага інтэлекту, а таксама на рызыкі, якія яго выкарыстанне можа стварыць для чалавека і грамадства. Ён станоўча ацаніў нядаўні заклік прэзідэнта Італіі Серджа Матарэлы да адказнасці дзяржаў у пытаннях кіравання новымі тэхналогіямі. Мяне непакоіць тое, што некаторыя краіны фактычна жадаюць рухацца ў адзіночку, сказаў дзяржаўны сакратар. На яго думку, неабходна сумесна выпрацаваць агульныя нормы, здольныя рэгуляваць гэтую сферу. Іерарх падзяліўся уласным досведам выкарыстання штучнага інтэлекту. Па яго словах, гэтая тэхналогія ўжо становіцца часткай паўсядзённасці, напрыклад, прапаноўваючы карыстальнікам кароткія абагульненні прачытанага матэрыялу. Пры гэтым ён падкрэсліў, што не выкарыстоўвае штучны інтэлект для падрыхтоўкі гамілій. Штучны інтэлект – гэта толькі галава, без сэрца. Я стараюся дадаць крыху сэрца у свае гамілії, сказаў ён. Закранаючы ў размове з журналістамі тэму вайны ва Ўкраіне, дзяржсакратар прызнаў, што вынікі дыпламатычных намаганняў Святога Пасада пакуль даволі абмежаваныя, аднак праца працягваецца. Дыпламатыя Святога Пасада, дыпламатыя сяўбы не прыносіць плёну. Мы спадзяёмся, што працягваючы сеяць аднойчы, калі на тое будзе Божая воля, мы зможам атрымаць ураджай, сказаў кардынал Паралін. Дыпламат пацвердзіў, што Святы Пасад мае намер працягваць гуманітарныя намаганні ў надзеі на тое, што яны змогуць адчыніць дзверы. На яго думку, важна не дапускаць ізаляцыі Расіі і захоўваць магчымасці для дыялогу.
5: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
6: Пастаянная місія Святога Пасада пры ААН у Жэневе заклікала падтрымаць краіны Афрыкі і ліквідаваць структурныя перашкоды для яе устойлівага развіцця. Арцыбіскуп Эттере Балістрэра станоўча адзначыў павелічэнне выдаткаў ААН на тэхнічнае супрацоўніцтва ў Афрыцы. Ён нагадаў, што папа Леў XIV назваў Афрыку скарбніцай радасці і надзеі, аднак гэтая надзея выпрабоўваецца геополітичними конфліктами, соціально-економічними тяжкостями, зміною клімату і периферійним становищем Африки у міжнародній гандльовій системі. Серед основних перешкод розвитку африканського континенту представник Святого Посада назвав високі державні довги і видатки на їх обслуговування. Африканські країни у середньому накеровують більш за чверть державних доходів на виплату процентів по довгах. Арцибіскуп Балестрера закликав реформувати фінансову систему, яка позбавляє ресурсів бідних. Біскупи Уругвая знаходяться у Римі з візитом ад ліміна. Завтра вони зустрінуться з папом Львом XIV напередодні його апостольського подорожжя у Латинську Америку. Лев XIV наведає Уругвай 6-8 листопада перед тим, як накеруватися у Аргентину і Перу. Україні з високою ступенню секуляризації костьол шукає нові способи обвящати Євангеліє, супроводжати людей і нести їм надію. Біскуп Артура Фахарда назвав Уругвай маленькой експериментальной лабораторией, де костьол протягує свою місію, не глядячи на секуляризацію. Поводле ієрарха, секуляризація не знищає пошуку Бога. Наадварот, заняпад ідеології і пошук сенсу життя можуть відкривати нові можливості для евангелізації.
5: За нашими новинами ви можете сочити на інтернет-сторінці.

клірыкі павінны былі ўсведамляць, што іх чакае вельмі няпростае жыццё. У семінарыю павінны прыходзіць толькі тыя, хто гатовы прысвяціць сябе служэнню касцёлу, нягледзячы на магчымыя пераслед, арышты і іншыя выпрабаванні. Панядзелак клерык станавіўся субдыяканам, у сераду дыяканам, а ў суботу ўжо святаром.

0: истории. Духовная адукация – это одна из наиважнейших часток життя католицкого костела. Менавіта у семинариях на протягу стагоддзя рыхтаваліся святары, якія пасля служили у беларускіх парафіях, обвяшчали Евангелие, уделяли сакраменты и суправаджали людей у найбольш важных моментах их життя. Але важно памятать, сучасная система подрыхтовки духовенства не узникла учора. Ее история на белорусских землях налічвае некалькі стагоддзяў. За гэты час змяняліся державы и межы, узнікалі і знікалі диацезии и их структуры. Одни навучальные установы переезжали у іншыя гарады, другие были вымушаны спынить свою дзейнасць, а третья адраджаліся уже у новых гістарычных умовах. Что уявляли собой католицкие духовные семинарии на белорусских землях? Чем отрознивалось навучанне у минулым от сучасного? Кто учился у этих установах и с какими выпробованиями доводилось сутыкаться будущим святарам, мы поговорим сегодня с нашей гостей Раисой Зянюк, кандидатом исторических наук, доследчицей деятельности католических монастских орденов и духовенства на территории Беларуси у 19-20 стагоддзях. Раиса, витаю вас!
1: Добрый день, витаю вас.
0: Коли деятельность семинарии была одновлена уласно на белорусских землях?
1: Это отбылось уже у іншым стагоддзі и у інших исторических умовах. После одновления Минской диацезии у початку 20-го стагоддзя. Тогда новым бискупом Минским стал Зигмунд Лазінскі. И одной из главных задач своего служения он бачил створение уласной духовной семинарии. Бо диацезия повинна была мець магчымасць рыхтаваць уласных святароў. На той момант гэта было вельмі непростым заданнем, таму што краіна перажывала ваенныя, палітычныя змены, не хапала адпаведных памяшканняў. Але біскуп змог знайсці падтрымку ксяндза Браніслава Усаса, які прапанаваў часова ізноў размясціць семінарыю ў будынку былога дамініканскага кляштара ў Мінску. І, а мы памятаем, што менавіта там, перад закрыццём, семінарыя і дзейнічала. І гэтыя падзеі ксёндз Усас апісаў у сваіх успамінах. Я зацытую. Ксёндз біскуп Зигмунд Лазінскі лічыць сваім галоўным заданнем стварэння духоўнай семінарыі ў Мінску-Літоўскім з мэтай адукацыі будучага духавенства. На жаль, за адсутнасць адпаведнага памяшкання не меў біскуп магчымасці рэалізаваць свае задумкі. У той жа час я, як рэктар падамініканскага касцёла ў Мінску-Літоўскім, пасля даканання рэвіндыкацыі гэтага касцёла насуперак выразнай забароне тагачаснага кіраўніка дыяцэзіі графа Урурка, у 1918 годзе перад заняццем Мінска немцамі меў ва ўласнасці абшырны будынак былога кляштара айцоў-дамініканцаў. Таму я звярнуўся да біскупа Лазінскага з прапановай часовага размяшчэння семінарыі, прапануючы пад памяшканне для яе ўсяго другога паверха, адзначаючы, што не жадаю аніякай за гэта ўзнагароды ці аплаты. Біскуп з радасцю згадзіўся, і пасля рамонту семінарыя была адкрыта пад кіраўніцтвам ксяндза-рэктара Абрантовіча. Дарэчы, падобным чынам апісвала сітуацыю і Канстанцыя Верыгадароўская. Яна пісала, і тут таксама цытата: «Біскуп абавязкова павінен быў адкрыць семінарыю, сабраў трохі клерыкаў мінчукоў, загадаў ксяндзу Браніславу Усасу заснаваць камісію па падрыхтоўцы памяшканняў для семінарыстаў па дамініканскім кляштары, дзе калісьці, яшчэ перад закрыццём, размяшчалася вышэйшая духоўная семінарыя. Ужо праз два месяцы, 10 кастрычніка 1918 года, мінскі біскуп зацвердзіў дзейнасць вышэйшай і ніжэйшай семінарыі ў Мінску». І вось таким чином, после амаль паўвекового перапынку, Минск знову стал местом подрыхтовки католических святаров. Спочатку семинария размещалась у подоминиканском кляштары, а позднее была перенесена у інший будинок, у былый кляштар бенедиктинок.
0: Але при советской уладе гэта семинарии уже не дзейнічалі?
1: Так, на жаль, история Минской семинарии у той период была вельми короткой, неполных 5 год. Новая советская ўлада ўспрымала рэлігію як свайго праціўніка, і таму дзейнасць усіх духовных навучальных устаноў вельмі хутка стала немагчымай. Амаль адразу ж пасля кастрычніцкай рэвалюцыі ў 1917 годзе была закрыта Магілёўская духовная семінарыя ў Петраградзе, а Мінская семінарыя яшчэ некаторы час існавала, Але у пачатку 20-х гадоў 20-га стагоддзя была вымушана пакінуць Мінск. Семінарыстаў тады біскуп Лазінскі выслаў для працягу адукацыі ў Польшчу, а сам пачаў паступова адраджаць дзейнасць семінарыі ў Навагрудку, а пазней у Пінску, якія тады апынуліся ў складзе Польшчы. І менавіта там, у 1925 годзе, семінарыя працягнула сваю дзейнасць ужо як семінарыя новай пінскай дыяцэзіі.
0: А ці азначала гэта, што падрыхтоўка святароў для магілёўскай архідыяцэзіі цалкам спынілася?
1: Не, кіраўніцтва архідыяцэзіі спрабавала знайсці выйсце нават у тых вельмі цяжкіх умовах. У пачатку 1920-х гадоў была зроблена спроба арганізаваць

0: Від, арешти і інше випробування. У Могильовської курії прийняли наступне рішення. І тут так само цитата. Сумні революційні перевороти у Росії привели до спинення діяльності семінарії у Петрограді. Осиротілая Могильовська архідіецезія вигнанням арцибіскупа Ропа з Росії стратила свого начальника і керівника. У Петрограді засталася тільки невелика жменька святаров на чолі з арцибіскупом Яном Тепліком. У гэты крытычны момант арцыбіскуп Цепляк, поўны надзеі на Бога, даручыў ксяндзу прэлату Антонію Малецкаму адкрыць семінарыю для тых аспірантаў, якія, кіруючыся гарачай верай, разумеюць веліч святарскай працы ў сучасны час і добраахвотна жадаюць скласці ў ахвяры свае сілы Богу. Адкрываецца семінарыя для тых асоб, якія з поўным усведамленнем жадаюць стаць у жыццёвай барацьбе з усіх бакоў, акружаныя ворагамі касцёла. Таму інтэлектуальная і духовная адукацыя будучых святароў павінна ўзаравацца на перайманні вялікага апостала народаў, прасякнуцца яго духам Христовай любові. «Nihil ampius amo, nisi Jesum et unc crucifixum». Няхай яны будуць гатовыя стаць усім для ўсіх і ў духу поўнай самааддачы і ахвярнасці прысвяціць сябе працы дзеля выратавання душ на кожнай пасадзе, на якую іх паставіць воля проведу загадам архідыяцэзіяльнай улады. Ніякія цяжкасці ці жаданні камфортнага жыцця не могуць перашкодзіць поўнаму самаадмаўленню і ахвярнасці. Сёння асабліва такі час, калі патрэбныя святары, адданыя сэрцам і душой справе распаўсюджання вучэння Хрыстовага. Хто з аспірантаў не адчувае ў сабе такога жадання або акажацца няздольным выканаць гэтую задачу, не можа заставацца ў архідыяцэзіяльнай семінарыі.
1: Як выглядала жыццё ў такой тайнай семінарыі?
0: Насамрэч складана сказаць, як яно выглядала на самой справе, але калі меркаваць па праекце статуту, то вельмі незвычайна. Семінарысты не маглі цалкам прысвяціць сябе вучобе, таму што згодна з распарадкам дня раніца яны маліліся і ўдзельнічалі ў імшы, а пасля гэтага ішлі на звычайную працу ў горад, паколькі тады абавязвала абавязковае працаўладкаванне. І толькі ўвечары яны збіраліся на лекцыі, малітву і духоўнае чытанне. Таким чином навчання відбувалося фактично після працівного дня і потребувало від кандидатів великої дисципліни самоохвярності. Зрешті, коли користатися термінологією 20-го століття, то це була така семінарія вечірнього дня, як школи для робочих.
1: Чи отрималося реалізувати цей проєкт?
0: На жаль, не у повній мірі. Захавалися листи святаров з Білорусі, які питалися, чи можна накеровувати кандидатів в цю семінарію. Але ў адказах курыя паведамляла, што прыём пакуль немагчымы, прынамсі для тых, хто не меў дастаткова пацверджанага ўзроўню адукацыі. Сітуацыя была занадта нестабільнай. Кіраўніцтва архідыяцэзіі знаходзілася пад ціскам уладаў, і многія святары тады былі арыштаваны, а дзейнасць семінарыі фактычна не магла развівацца.
1: Сябры, працяг размовы пра дзейнасць каталіцкіх семінарый на тэрыторыі Беларусі вы зможаце пачуць у нашым эфіры праз два тыдні. Поўная версія падкасту ўжо даступна на нашым сайце www.vaticannews.va, таксама на асноўных стрымінгавых платформах Spotify, Apple Podcasts і CastBox.